0: skjønt med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
1: En person kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke I Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte førstehjelp på den skadde, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Alberg I Trøndelag politidistrikt.
2: En mann, en voksen mann som da syklet seg av og kritisk skadd på stedet. I ringer ble vi ledet I førstehjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten inn til St. Olavs der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært I kontakt med innringer samt vittner på stedet. Det snakk om en singelulykke på en vanlig trådsykkel.
1: Og I Oslofjorden har 2 båter støtt sammen. 11 personer var involvert I ulykken. 1 person ble fraktet til sykehus for undersøkelser, mens 3 personer ble kjørt til legevakt for sjekk ifølge politioperasjonsleder Øyvind Hammervold.
3: Det har vært et sammenstøtt mellom 2 fritidsbåter I området mellom Langøyene og Husbergøya I Indre Oslofjord. Trolig å snakke om 11 involverte personer. Alle var gjort rede for. Vi jobber nå med å forsøke å sikre den ene båten som I ferd med å gå ned. Vi jobber med å få kontroll på alle de involverte på land, og så det de som har behov for helsehjelp, de får det. Og så begynner vi etter hvert å jobbe med avhør for å kartlegge litt hva som årsaken til det.
1: Politi og redningsmannskaper jobber med å sikre båtene. Årsaken til sammenstøtet ikke kjent. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm I gang igjen. Feilen I kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm rettet. Trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nord I en oppdatering 10:15 I går kveld. Og det var NRK Nyheter I studio I denne omgang, Harald Berre.

0: Værværene kan nyte klokka tre. Også I går ble det meldt om eksplosjoner I Iran. En av byene som skal være rammet Bushehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner I flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer I Iran. USAs korrespondent Petter Svår sier det fortsatt forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side det viktig nå å få en løsning på dette. Det vanskelig å se noen ren militær løsning. Det ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn I Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det svært viktig for Trump med fire måneder igjen til

0: mottar behandling. Politiet nå har vært I kontakt med innringer samt vittner på stedet. Det snakk om en singelulykke på en vanlig tråsykkel.
1: I Gol I Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd torsdag kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo. Politiet har snakket med vittner og undersøker ulykkesstedet, og Gol kommune kalte ut kriseteam. 12 personer har mistet livet I en skogbrann nær Almeria sør I Spania. Dødsfallene skjedde I Bedar mellom Granada og Alicante. I den første kvartfinalen I fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé et mål hver da Marokko ble slått 2-0.
2: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
1: Og det sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. Flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter ble lest av Audun Ragnhild Dorud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran, en av byene som ble rammet av Beskjed, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: I Trøndelag er en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. Personen som meldte fra utførte også førstehjelp på den skadde. 12 personer har mistet livet i en skogbrann i den lille landsbyen Bedar ved Alarmia i Sør-Spania. Det melder regionale myndigheter, ifølge nyhetsbyrået AFP. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter 100

0: semifinale möter enten Spania eller Belgia den 14 juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé och Frankrike, de gör jobben som de flesta hade trott att de skulle göra också. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det till Frankrike över Marokko. Ikke rart at Mbappé kan spille. Han kan spille hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
1: Så NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. Tre grevlinger tok seg natt inn I en bolig I Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet. Da den ene grevlingen oppførte seg truende, de to kattene kom seg I sikkerhet ifølge politiet. Viltnemnda ble varslet og fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter. Harald Berre.

Royale sippen, Jordal, baggy quarter sips. Venner på begge sider, ja, på min shit. Og min business bro fra Bay, putter bro I business. Jeg har levd mitt liv, nå jeg trett på bitches. Jeg sender kisses til

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som ble rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om en våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: I Trøndelag ble en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet har snakket med vitner og har undersøkt ulykkesstedet. Og i Oslofjorden støtte 2 båter sammen i natt. 11 personer var involvert i ulykken. 1 ble sendt til sykehus med uavklarte skader og 3 sendt til legevakt, ifølge politiet. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet, og 2 katter kom seg i sikkerhet. 1 av grevlingene var aggressiv, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: 3 aggressive grevlinger. De hadde kommet inn via en katteluke, og den ene katten hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn. Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot hun melderen.

og Ousmane Dembélé sto for målene da Frankrike slo Marokko 2-0 I den første kvartfinalen I fotboll-VM I natt. Frankrike skal spille semifinale mot vinneren av kveldens kamp mellom Spania og Belgia på NRK Sport Radio fra klokka 21 I kveld. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret er minst like tett som før. Det er forskjell på hva USA kommuniserer og hva de faktisk gjør, forteller tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, som i dag er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Ja, dette er den samme effekten som oppleves på mange andre områder i forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så er den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar, og samarbeidet går på mange måter som før med hensyn til trening og øvelser og som her bygging av infrastruktur.
0: Libanons hær skal i løpet av de nærmeste dagene ta tilbake kontrollen over mindre deler av områdene Israel har okkupert, sier en amerikansk tjenestemann. Israel oppretter en buffersone over store deler av det okkuperte sørlige Libanon. Israel skal gradvis trekke seg ut av området. Hus blir ubeboelige og bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner i Longyearbyen på Svalbard. Det viser ny forskning fra Framsenteret i Tromsø og Nors, der Tom Rune Lauknes er seniorforsker.
2: Det vi har funnet da er jo at enkelte bygninger, enkelte områder i Longyearbyen har betydelig større setning i løpet av en sesong enn andre områder.
3: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året er frossen under bakken, tiner på Svalbard. Og når den tiner, blir alt den er bygget på rett og slett mer ustabilt.
4: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk er i stand til å bo.
3: Sier nestleder i lokalstyret i Longyearbyen Høyres Jo Guthrie.
4: For å løse de så må vi få finansiering til å oppgradere det.
0: Sa nestleder i Longyearbyen lokalstyret Høyres Jo Guthrie, reporter var Eirik Hinde Sveen. En redningsaksjon pågår ved Skagastøltindane i Luster i Vestland. Frivillige er kalt ut, og et redningshelikopter skal bistå. Tre personer er på klatretur som har gått seg fast.

0: Nydelig musik fra Vegard var det du fikk starte dagen på Petre med, eller I hvert fall I Petre morgen denne fredagen som det har blitt. Jeg heter Anna, jeg skal gi deg Petre morgen fram til klokka 10. Nå den 7, så da tenker jeg at vi veldig straks får på litt musikk fra Holly Humberstone To Love Somebody på vei til deg. At du har fått nyhetene av Mathias.
1: Og det skal handle om Israel og Libanon. I løpet av de neste dagene skal Libanons hær etter plan ta tilbake kontrollen I noen av områdene som Israel har okkupert. Det sier en amerikansk tjenestemann, skriver Reuters. Israel sier de har okkupert disse områdene for å hindre angrep fra militærgruppa Hezbollah, som holdt til sør I Libanon. Men de har også utført kraftige angrep på det de mener Hezbollah-mål. Over 1 million mennesker drevet på flukt på grunn av disse angrepene. Hezbollah og Israel har vært I konflikt siden 1982, og Israel okkuperer nå 608 kvadratkilometer på libanesisk jord. Samtidig så dette bare en brøkdel av alle områdene som Israel har lagt under seg de siste årene. Det forteller reporter Emma Nordstein.
2: En kartlegging fra nyhetsbyrået AP viser at Israel har okkupert mer landområder de siste 2,5 årene enn på flere tiår. Og siden terrorangrepet 7. oktober 2023 så har landet tatt kontroll over rundt 1000 nye kvadratkilometer, som da fire ganger så stort som Oslo.
1: Og så skal det handle om morgendagens kamp.
3: Norge har slått!
1: Ja, for I morgen så møter jo Norge England I kvartfinale. Ifølge NRKs utregninger så har vi 43% sjanse til å vinne og komme oss da videre til semifinale. Men det virker som at spillerne likevel klare til kamp. Det har gått litt rykta om noe sykdom, men både kaptein Ødegård og trener Solbakken har avkrafta at dette var noe store greia. Og så på en pressekonferanse I går så sa blant annet Erling Braut Haaland at det en ganske spesiell kamp. Han møter nemlig flere lagkammerater fra Manchester City, der han vanligvis spiller.
4: Det litt weird. Det akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin med, når vi spiller mot Arsenal også, det ganske sånn, litt sånn, det litt løye, så det litt special.
1: Kampen, den kan du se klokka 11 på TV 2 I morgen. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Jeg orker nesten ikke å snakke om det, for jeg gruer meg, gleder og gruer meg så mye til dette.
1: Åh, jeg også, ja. Jeg blir sliten.

Du, det fredag. Nå helgen I gang, folkens. Jeg glad for at vi skal starte den sammen også med Holly Humberstone.

forskjellig de andre dagene. Og jeg kjenner på en... hvis jeg kan få lov å gå først, så gleder jeg meg på mange måter til å sette meg i bilen og suse hjem til Larvik etter sending I dag for å ta sommerferie der, I hjembyen min, kystbyen Larvik. Men jeg gruer meg også litt til det, for jeg har hatt det så utrolig fint på morgenen her denne uka, så det kunne jeg gjort 1, 2, 3, 4, 5 uker til. Og det sier jo litt om deg som hører på, for det du som gjør dette så gøy. Send for all del en melding tilbake til meg, Anna, hvor du forteller hva du gleder deg til I dag. Fredag, helg, uansett om det innebærer jobb eller ferie, eller sånn ingen planer eller masse planer, jeg tror det noe å se frem til. Det kan også være det du ikke vet at skal skje. Det kanskje det som mest gøy å glede seg til noen ganger, for da kan man på en måte hverken bli... det vanskelig å bli skuffet. Men det veldig enkelt å bli utrolig positivt overrasket. Så den bare kaster jeg ut deg som et forslag, som en inspirasjon til deg. Så finn fram appen NRK Radio. Send meg en melding der. Fortell meg hva du gleder deg til denne fredagen. Jeg sier det, det fredag. Gratulerer så mye. Jeg vet vi mange som gleder oss over det.

det synger Selena Gomez och Benny Blanco Sunset Boulevard i Petremorgen. Den är fredagsmorgon, hvor det är mycket att glädja sig till, I hvert fall hvis jeg skal tro dig som hör på. Fått altså så mange fine meldinger I inboxen vår I appen NRK Radio allerede. Jeg vil bare si takk for, først og fremst. Det aldri for sent å sende en melding dit det blir jeg, Anna, veldig glad for. Vi har blant annet med oss Dina I dag, som gleder seg veldig til ferie klokka tre I dag. Jeg skal ha 4 uker ferie og begynner en ny jobb etter ferien. Den det ekstra... Kanskje både vemodig og spennende å gå inn I ferien nå, Dina. Send gjerne en liten oppdatering da, på hva slags jobb det du skal begynne I. Jeg gleder meg og spent på dine vegne, og det noen som trenger en 4 ukers ferie, høres ut som det deg, altså. Mens Victoria her tidlig på hånd og vasker huset, får jeg få besøk av en studievenninne I dag. Vi har ikke sett hverandre på 3 år, så jeg gleder meg veldig til å være med henne I helgen. Åh! Det finnes ikke noe bedre. Altså den gjensynsgleden dere kommer til å ha om noen timer, den kjenner jeg min egen kropp. Og jeg har på følelsen, Victoria, at når dere først begynner å skravle, så det bare sånn, som om ingen tid har gått. Da det bare å plukke opp tråden fra sist, og så det, dere må bare melke tida, og jeg gleder meg så på dine vegne. Dette kan jeg kjenne meg så igjen I. Så det hyggelig å vite at vi kan være litt godt selskap da, mens du driver og vasker klart til besøk. Jeg må si, altså, elsker meldingen fra Oliver her, som skriver, «Dagens glede nok grilling I lunsjen.» Det nok dagens glede, det. Grille I lunsjen på jobb. Det jo helt legende. Det driver også, broren min har fått en ny jobb I det siste, og det hender han sender meg sånne snap I familiegruppa, av at han sitter I arbeidsbuksa og griller omelett ute på parkeringsplassen. Jeg bare syns, det så rått. Hvorfor ikke krydre livet litt ekstra med den slags? Det jo en, må jo være en inspirasjon for oss alle. Må jo også være litt inspirerende å høre på Simen sin melding her, som skriver, «Hei, I dag siste dag på lagret før helg. Så rolig at jeg tror det blir en P1.» Altså en powernap, en liten cowboystrekk, en høneblund. I morgen skal jeg stå på ski og wakeboard på sjøen, etterfølt av solsleiking, bading, reker og fors før VM. Unnskyld meg! Sommer på jorda, smil overalt! Det der jo drømmedagen, Simen. Jeg har til og med klart å overtale madammen om å bli med. Ja, men da, dette her blir jo bare Simens sommer, altså. Julian gleder seg til at etter jobb I dag så tar jeg endelig ferie. Altså den følelsen når man legger seg på sofaen hjemme og har endelig ferie, den deilig. Og nå har det kommet oppdateringer fra Oliver, han som skal grille I lunsjen. Enkel sjel, enkle gleder. Jeg med på den. Og Dina kan fortelle at du skal gå fra en barnehage til en annen. Åh, jeg merker at jeg blir så veldig lett glad I deg. Du så fin. Jeg glad for at du våken og henger med I Petremorgen. Denne

0: presse- eller mediebildet fjernet en... noe vesentlig fra dette lydklippet, sånn at vi sammen kan gjette på hva det snakk om at har blitt fjernet. Litt sånn artig greie for å kjøre i gang hjernen litt, og klokka har blitt straks 7:30 på morgenen. Denne uka her så er det jo stort sett meg som har valgt lydklipp, og så har det vært Hedda som har gjettet på hva som mangler. Men I dag har jeg satt bort fjernet oppgaven, jakten på det beste lydklippet til deg, produsent Nora. Velkommen inn I studio.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Det du som har valgt lydklipp, så skal jeg gjette. Hvordan har du tenkt I dag?
1: Du, I dag så har jeg tenkt den virale verden. Det hentet fra TikTok. Oh. Men det kanskje, altså det jo kanskje spilt av I nyhetene også. Men det et klipp som jeg vil anta at de som henger mye på internettet, I hvert fall har sett.
0: Det Venn-diagrammet mellom nyheter og TikTok.
1: Ja,
0: det begynner å bli ganske sånn, og hvor jeg har fått informasjon med dem fra, hvis du skjønner. Dette mine nyheter.
1: Jeg tror også, fordi i starten, da TikTok kom, så husker jeg at det var sånn, herregud, jeg har jo nettvett, det ikke sånn at jeg får alle nyhetene mine fra TikTok, fordi det var så mange voksne, hvis man kan si det sånn, som var sånn, man må være kritisk til kilder. Så var jeg sånn, ja, jeg klarer jo å skille alt fra TikTok. Alt.
0: Så fort gikk det, og det har også påvirket dagen sensurert. Skal vi ta og høre på lydklippet sammen?
1: Det kan vi.
0: Ja, ok.
2: I start to learn how to cook.
3: What's the Mbappe special?
2: For example...
1: Ah, så dette for å sette litt kontekst, fotballspilleren Mbappe.
0: Ja, fra det franske landslaget.
1: Som blir spurt, ok, han har nettopp begynt å lage mat. Hva Mbappe special? Så sier han, for example...
0: Shit, og dette skal vi gjette på, altså.
1: Ja, så du skal gjette på det, Anna, og så det lov for du som hører på å melde seg på I inboxen vår.
0: Ja.
1: Hvis du, altså det kan jo at noen har hørt dette klippet.
0: Hvis du har hørt dette klippet og vet fasiten, send for all del en melding I appen NRK Radio til Peter Morgen. Jeg fjerner inboxen også, sånn at jeg ikke ser, for her skal jeg gjette helt på egen hånd. Og vi ser da om jeg inne på noe, etter at vi har hørt litt musikk fra straks Bastille med Pompeii. Før det, litt Brad Summer. Aldri for sent for det. Det Charlie XCX med 360.

0: Sensurert! Ja, hva er det produsent Nora har fjernet fra et lydklipp hun fant på TikTok? Et intervju med den franske landslagsspilleren Mbappé. Det det meg som har skrutt etterpå, og lydklippet det går sånn som dette.
1: I start to learn how to cook.
2: What's the Mbappé special?
1: For example...
0: I start to learn how to cook, sier Mbappé her. Da. Først må jeg bare si, fyren jo 27 år gammel.
2: Altså, jeg trodde han var eldre.
0: Ja, nei, han 27, og har jo kanskje ikke hatt en sånn veldig normal oppvekst. Det har sikkert vært mye fotball fra tidlig.
2: Helt sikkert noen... kokker som har laget mat for han.
0: Det det. Jeg tror ikke det var noe fra boller til burritos på det skolekjøkkenet der.
2: Jeg lurer på om alle norske elever har hatt den gule boka.
0: Ja, den tror jeg ikke Mbappé har hatt. Derfor så har jeg litt andre forslag her. Så da bare inntar jeg rollen som han, så kan du være rollen til intervjueren, Nora.
2: Ja.
0: I recently learned how to cook.
2: What's the Mbappé special?
0: Raw meat. Så for example først, så stemmer det. Ok, vi prøver en gang til. I recently learned how to cook.
2: What's the Mbappé special?
0: For example, crystal meth.
2: Vi skal
0: cook. Cook up something good.
2: Altså, for å holde seg gående som fotballspiller, så det klart. Jeg lurer på hva de får i seg.
0: I recently learned how to cook.
2: What's the Mbappé special?
0: Langpanne fotballkake fra Toro, for eksempel.
2: Ja, den sterk, altså.
0: Tror du ikke det, at han elsket å ha det der grønne glasuren og seimennene?
2: Og så med sånn tannpirker for å feste liksom, ja. Ulike ting.
0: Oppå. Og det så koselig å se for seg at han lager en sånn fotballkake. Det blir han veldig søt.
2: Så burde man oppriktig sende inn. Have you tried this? Ja. It's very common in Norway.
0: Jeg skal sende meg en DM på Instagram.
2: I think Erling Braut Haaland got this when he was a child.
0: Og apropos, mitt neste forslag følgende. I recently learned how to cook.
2: What's the Mbappé special?
0: For example, Erling Braut Haalands brain.
2: Jeg håper... jeg skulle si, vi har jo allerede møttes Norge og Frankrike.
0: Ja.
2: Så jeg skulle si, jeg håper ikke det skjer, men...
0: Det mulig, det nei, møtes de igjen, så håper jeg det blir andre veien rundt, hvis jeg skal være så ærlig. Ok, det var egentlig de forslagene jeg hadde.
2: Jeg synes det var sterke forslag.
0: Var ikke de greiene da?
2: Jeg skal...
0: raw meat, altså.
2: Raw meat.
0: For trenger du ikke å steke?
2: Gjøre noen ting. Nei, det veldig gøy om man bare, ja, jeg har nettopp begynt å lage mat. Hva lager du?
0: For eksempel... Men også uttale da tartar, sånn som Alexandra Joner. I recently learned how to cook... What's the Mbappé?
2: What's the Mbappé special?
0: For example, tartar.
2: Du sier tartar?
0: I Frankrike den fin.
2: Da ser jeg for meg, ja, at han kommer til å... You know the romi tartar.
0: Tartar.
2: Det mange som har meldt seg på inboxen. Som ja! Som har...
0: det mange!
2: Ekstremt mange. Dette jo et ganske viralt klipp.
0: Jeg hadde ikke hørt det før.
2: Så... ja, det veldig, veldig, veldig mange som har hørt dette klippet. Altså, Andreas, Stina, Torstein, Ole, Stein, Pernille, Nicoline, Sondre, Kaja, Joachim. Alle har rett.
0: Og Stein sier også at det sykt morsomt det klippet, så nå skal vi høre hele med fasit.
1: I start to learn how to cook.
2: What's the Mbappé special?
1: For example, nothing.
0: Det var det jeg hadde på. Det liksom så nærme langpanne fotballkake du kommer av.
2: Ja, det bare er noe sterkt med å si sånn, åja, jeg har nettopp begynt å lage mat. Du får spørsmål, hva? For eksempel, ingenting.
0: Men jeg elsker at man så ærlig. Ja, jeg har begynt å lære meg å lage mat, men jeg har ikke noen spesialitet ennå. Jeg liker det jo ikke, men jeg må, for jeg må spise, liksom. Han he's just one of us.
2: Ja, og så han bare veldig direkte. Ja. For jeg tror, hvis jeg hadde fått svaret, så hadde det vært sånn, nei, så langt har jeg ikke kommet, eller jeg har ikke noe spesial enda.
0: Bare svar noe sånn taco, liksom.
2: Ja, og så bare, nothing.
0: Men ikke Mbappé, han seg selv, og i går vant Frankrike over Marokko, så blir det spennende å se hva som skjer videre. Jeg håper han får seg noe god mat, da. Det viktig dette mesterskapet, Nora.
2: Du kan jo sende, hei, vil du ha fotballkake?

0: Det synger Ariana Grande, og det våkne øret har kanskje lagt merke til at jeg foreløpig alene I Petremorgens studio I dag, altså meg, Anna. Nå har det kommet et betimelig spørsmål fra Worldwide Werner her. Hvor Hedda? Hva skjedde på den franske ambassaden I går? Har hun vervet seg til fremmedlegionen? Hun kidnappet à la fem Nikita? Fant han hatt French guy og skulke jobben? Og Hedda, det kan du egentlig få lov å svare på selv. God morgen.
1: God morgen. Jeg beklager.
0: Nei, ikke.
1: Jeg våknet opp nå, så jeg faen! Og så jeg på bilen I frykt. Og det var det jeg frykta.
0: Ja.
1: Klokka var 7:30, jeg skulle vært på jobb for en time siden.
0: Hedda, det går. Det en dag? Det så immer innenfor å komme litt for sent på, og forsove seg litt. Så det etter at du har vært på invitert fest til den franske ambassaden.
1: Ja, altså det ble jo det ble mye østers.
0: Det ble mye østers, ja.
1: Ja.
0: De fortsatt I magen?
1: De fortsatt I magen. Og jeg gleder meg veldig. Jeg hopper på sykkelen min og gleder meg til å fortelle om det.
0: Jeg det første som skjedde til morgenen da, for det var Martin som sendte en melding, hvor Hedda? Jeg gleder meg til å update på fransk ambassade, og tenkte jeg, det jo jeg, og meg her sitter jeg og blomstrer her. Men så tenkte jeg, vi må ta, her det bare å sende gode vibes. Jeg skal skrive til Nora I sted, når vi spekulerte I hva som kunne ha skjedd der. Så sa jeg, jeg tar den på lufta, jeg håper det greit. Må bare finne, det så mange chatter mellom oss her, vet du. Jeg skriver, Jeg tror det verste som kan ha skjedd jo for at Nora sier, vi sier ikke noe om det på lufta I tilfelle noe ille har skjedd. Så sier jeg, jeg tror det verste som kan ha skjedd at Hedda har blitt litt mer fransk I løpet av natten.
1: Så, det akkurat det blitt. Jeg våknet opp og så sa jeg bonjour.
0: Bonjour. Men du, hva å skynde seg på fransk?
1: Hurry up,
0: Hedda, og kom deg på jobb. Vi så mange som gleder oss til å høre mer om gårdsdagen, så da det bare å fly av gårde. Nå tar vi tida på det, rett og slett. Ok.
1: Ok, ha det.

0: Det synger Tobias Sten I Petremorgen denne fredagen, hvor klokka begynner å bli 7:50, og spenningen stor før morgendagens store kvartfinale I fotball-VM, hvor herrelandslaget til Norge møter England. En kamp som veldig mange gleder seg til, og som ganske mange også I fare for å ikke få med seg, fordi det andre planer som har kommet dit I veien. Det mange som skal gifte seg I morgen. Robin måtte jo flytte konserten sin I Oslo for at begge deler skulle gå opp. Ikke minst så har det kanskje mest oppmerksomhet rundt dette svært populære Kaptein Sabeltann-showet I dyreparken I Kristiansand, som må arrangeres når det først har blitt mørkt.
1: Ja, så det rett og slett sånn at på grunn av lysshow ja. Så må det være mørkt ute, så det ikke alternativ å flytte det tidligere, sånn Nei. Som Robin har gjort med konserten.
0: Nei. Da blir det på en måte litt, da blir det litt sånn...
1: Det blir tamt.
0: Det blir tamt, rett og slett.
1: Og det skal være skummelt.
0: Det det dyreparken I Kristiansand rikker seg ikke av flekken.
1: Nei, og de har jo gått veldig sånn tydelig ut og sagt, det flytter vi ikke. Sånn det. Da må man velge. Yep. Og på NRK her om dagen så kunne man jo lese da om en familie som var sånn, ok, da blir det kvartfinale. da dropper vi Sabeltann. Men nå har jeg liksom fått med meg, ok, det en liten gladnyhet på en måte da. For de som... Jeg tenker jo på disse barnfamiliene som har kjøpt seg billett lang, lang tid I forveien. Sikkert barna har gått og gledet seg. Endelig skal vi på Sabeltann. Mm. Å nei, det krasjer med fotball. Ja. Men her det nå, man får kanskje litt grann av begge deler, for her det rett og slett et klipp fra Kaptein Sabeltann-showet som går nå.
2: Og parta!
1: Dette selveste kapteinen selv under showet.
0: Du får litt av stemningen, hvertfall.
1: Ja, som står I mørket der, I dyreparken, og dunker I skuta, og sier, ro!
0: Men dette, Nora, å gjøre det riktig, eller det bare å gnide inn og spesielt liksom, mødrene og fet? Nei, vet du, alle de som sitter der og egentlig skulle litt ønske at de ikke hadde billetter akkurat den dagen og få med seg kvartfinalen likevel.
1: Altså, de får jo hvertfall med seg, ro!
0: Ja, og vi ror sammen inn I kvartfinale I Kaptein Sabeltanns show. Vi snakket utrolig mye om Kaptein Sabeltann denne uka her. Og ikke på bingo-kortet mitt, men jeg elsker det.
1: Det har blitt en føljetong.
0: En føljetong. Produsent Nora sa det, og jeg sier, nå skal vi kose oss med musikk fra Synevo til det som elsker han. Jeg elsker Kaptein Sabeltann.

0: Det synger One Direction her I Petra Morgen, hvor produsent Nora og jeg, Anna, vi befinner oss I studio, mens Hedda, vår kjære kollega og programleder denne uka her, medprogramleder, foreløpig har brukt 14 minutter på å komme seg til jobb, så har vi sluttet tida på henne. Men Nora, nå har det kommet en fantastisk melding fra Nora her, som har funnet veien til appen NRK Radio, åpnet den, søkt opp Petra Morgen og trykt på send inn for å sende en melding. Her står det, haha. Jeg sender aldri en melding, parentes pick me. Ja, det, legg fra deg pick me-greien og begynn å sende meldinger, Nora. Nå så jeg akkurat Hedda suse forbi busstopp I Arendalsgata på en lekker blomsterpynt av sykkel I en vill fart. Hun har på hjelm, altså. Men hun på vei hjerte-hjerte.
1: Det godt å vite også som, som produsent for dette programmet,
0: ja.
1: At det ja, hun der straks, liksom.
0: Ser du I litt sånn, litt sånn, du vet, når Haaland løper,
1: ja.
0: Holdningen han har mellom, liksom, I nakken der, det sånn Hedda har det på sykkelen akkurat nå, og Arendalsgata, det bare rett borti her, så hun må da være på plass etter nyheten klokka 8. Takk for oppdateringen, Nora. Sometimes

0: synger Florence and the Machine, og det passer veldig bra med litt spennende musikk i bakgrunnen her, for der klokker hun inn på 18 minutter og 7 sekunder.
1: Nei, det kjempedårlig.
0: Det Hedda Gulliksen. Hedda Gunnarsen Gulliksen.
1: Jeg flau.
0: Nei,
1: jeg flau.
0: Det ikke noen grunn til å være.
1: Jo, jeg det. Og, men han vet jo den følelsen når han våkner opp og har forsovet seg.
0: Ja!
1: Den er forferdelig.
0: Sjokk.
1: Det ingen som kan si sånn, dette går fint.
0: Jo.
1: Jo, det kan skrev, sitte veldig pris på det.
0: Kan jeg sitere meldingen jeg sendte deg, Hedda?
1: Ja, det var veldig greie.
0: Jeg skrev, Hedda, hvis du ser det etter klokka 7, vit at det bare lettis om det kommer for seg.
1: Ja, men dere var så rause, men allikevel så sitter man med sånn, fy faen. Det er egentlig mest FOMO for at det ikke er det.
0: Ja, og det kjente jeg på også, så vi så glad for at du her. Nora har observert deg på vei til jobb, det synes vi veldig gøy.
1: Noen har det?
0: Nora har sendt en melding, så deg på sykeren sin.
1: Nei!
0: Så vi visste at det var i drift.
1: Nei, oh my god, det er veldig gøy.
0: Og dette må vi debrief etterpå. Det masse vi skal ta tak i, men det som aller viktigst, aller først her nå, det at du som hører på, begynner å foreslå dagens sommerlåt på en melding i appen NRK Radio, en låt som gir deg lyst på is. Det det vi har sagt hver dag. Og nå klokka 2. Nå klokka snart 3 minutter over 8, så vi bare nødt til å kjøre på. Dure videre i dette programmet. Straks musikk fra Raven Lenay. Hedda på plass. Alt i orden. Og nå skal du få nyhetene av Mathias.
2: Og det skal handle om Libanon. Israel skal etter planen trekke seg ut av noen okkuperte områder i Libanon de neste dagene. Det sier en amerikansk tjenestemann, skriver Reuters. Israel sier de har okkupert disse områdene for å hindre angrep fra militærgruppa Hezbollah som holdt til sør i Libanon. Dette et av mange områder Israel har okkupert de siste årene, viser en kartlegging fra nyhetsbyrået AP. Siden terrorangrepet 7. oktober 2023 så har landet tatt kontroll over rundt 1000 nye kvadratkilometer. Tilsammen så dette et område som dobbelt så stort som Oslo kommune. Israel har en lang historie med okkupasjon av Libanon, det forteller reporter Emma Nordstein.
3: Siden 1982 så har Israel vært i konflikt med Hezbollah i Sør-Libanon, og Israel okkuperer nå 608 kvadratkilometer i landet. De har utført kraftige angrep på det de mener Hezbollah-mål i de her områdene, og over 1 million mennesker drevet på flukt på grunn av de her angrepene.
2: I morgen så det jo kamp.

0: fikk tak I en kvit barnedrakt.
1: Men frykt ikke, hvis du ikke har fått tak I drakt, så har vi faktisk flere tips til hvordan du kan lage egen VM-merch på nrk.no. Og kampen, den kan du se klokka 11 på TV2 I morgen. NRK Nyheter, det fikk du av Mathias Mikkelsen.
2: Tusen hjertelig takk, Mathias.
3: Vær så god.
2: Så må vi bare beklage at det ble litt sur her, altså, men sånn ble det I dag på fredag.
1: Det går helt fint.
4: Det jeg som forårsaket dette.
1: Det skal jo være sur på fredag, skal det ikke det?
4: Jo, det godt du sier.
2: Takk for at du sier det, så det veldig flaks for oss at du har orden på de viktige sakene, så vi takker deg for de.
1: Ja. Jeg gjør mitt beste.
2: Du helt rå. Det du som hører på også. Takk for at du med på en fredag. Hedda, du helt forbanna rå.
4: Takk, det godt å være tilbake, altså, fra søvn.
2: Fra søvn. Det så rått at vi straks får på dagen som låt.
5: Petremorgen.

0: Nå begge to på plass. Klokka åtte minutter over åtte. Og det klart at vi alle skal få en debrief, en oppdatering på alt fra Hedda som har vært på fest på den franske ambassaden I går. Det derfor hun på plass nå. Nå har du på solbrille på jobb. Jeg sier, du må si som Lars Deli utroper kjærlighet, det lov å være fyllesjuk på jobb? Kan du ta den?
1: Fy fader. Nei, altså, jeg skulle ta på meg headsetet mitt for å høre meg selv. Så klarte du å ta på meg solbrillene mine. Tenkte jeg, vet du hva? De får bli på. Jeg får være den personen I dag.
0: Og det passer egentlig veldig bra at du bare tok på de for å gjøre dette, Hedda. Fordi nå, oppdateringen kommer, men vi holder oss til opplegget og planen her. Og nå skal vi I gang med dagens sommerlåt. Først har du

0: Det synger Dagny, og du også burde finne veien til vår inbox I dag, fordi vi lurer på hvilken norske låt det alle kan hele teksten på. Dette jo et ball vi satte I gang her forleden dag, etter at jeg og Anna ble litt sånn betenkt etter å ha vært ute I gatene og feiret bragden etter at Norge slo Brasil I VM for herrer 2-1. Ja. Og merket at vi, ja, vi synger sammen, men det slapp når vi kommer til versene. Optimist av Jahn Teigen funker helt til verset kommer. Da faller folk av lasset.
1: Det fascinerende å høre på, for det Nei, optimist.
0: Ja, jeg kjenner meg I det fjerne. Jeg kjenner meg... Opp når jeg nede ja. Og så det også da den svenske hitten Händerna mot himlen av Petra Marklund som ja. Bare så, uansett om jeg hadde kunnet hele teksten synes jeg helt forferdelig at det en svensk låt vi feirer med jeg synes ikke det går an så I dag, siste dagen vi har sammen på lufta for denne gang Hedda så må vi faktisk komme litt videre I jakten på den norske låta alle kan hele teksten på. La meg nå lese opp noen av forslagene som kom da vi holdt på med dette sist. Ja. Det da to dager siden. For i års. Da rakk vi aldri å lese opp forslaget til Michelle her, hvor det står «Den du vet» av Marius Müller. Forslag til Allsang alle kan.
1: Oh my god.
0: For jeg
2: den du vet, sier aldri nei. Jeg kommer aldri løpende
0: ja, jeg kommer aldri løpende, ja. Men hvordan starter verset?
1: Det begynner sånn her. du sier jeg noe å gjøre. Nei.
2: Jeg hører telefonen ringe Og når jeg løper
0: Sorry. Ja, det går ikke. Sorry Michelle, det blir ikke den fordi Hedda og jeg ikke kan den.
1: Tenk å stå og feire etterpå og så begynner med ringer her. For jeg den du vet.
0: Nei, det var refrengen min. Amelia foreslo Vi lever av Wenche Myhre.
1: Det den der Vi lever.
0: Men hvordan begynner
1: den? Noen tøffe, noen små Eller noen unge, noen få Vi lever
0: Anna foreslo E6 av DDE Den kan til og med østlendingene Hvordan begynner den? Begynn på E6 Take it away, Bjarne Brønbo
1: Jeg på veien
0: Hvordan begynner den?
1: Jeg vet ikke
0: Nei,
1: jeg vet ikke
0: Ja, nei, jeg vet det Så her det bare
1: Du, her kommer også Harald Det var solnedgang, det var latter, det var sang Det var deg, og det var meg. Idyll. Den faen meg ikke dum.
0: Andreas foreslår pinne for landet. Vi skal fortsette å sende inn gode forslag her. Nå tar vi et valg om cirka 6 minutter. Ja. Da må vi lande på noe. Jeg legger en... jeg tar en pinne for idyll.
1: Pinne for idyll. Og du som hører på nå, du kan være med og bestemme hvilken sang vi skal synge når vi vinner I morgen.

0: det synger Julie Bergan og Ruben og personlig. Ja, Anna har jeg har hatt det verre, men jeg har det litt ille nå for jeg har satt I gang en greie her som jeg tror det kan bli litt vanskelig å runde av. Ja. Rett og slett jakten på den norske låta som alle I hele Norge kan teksten på fra start til slutt. Fra det første ord til det siste, sånn at vi kan synge sammen når Norge gjør det bra I ulike mesterskap.
1: Ja. Det tydeligvis en dritvanskelig oppgave. Fordi dere kjempeflinke og sender inn masse meldinger, og når vi prøver å synge disse sangene fra starten,
0: blir det fryktelig vanskelig.
1: Jeg klarer å huske en sang, ja.
0: Vi har fått en melding fra Sondre som foreslår Yes Man av Bjørn Johan Muri.
1: Just because you are alone tonight
0: I can be your yes man. Ja. Ikke gode fadra, Nora, produsent, på. Jeg har bare mikrofonen din oppi, så kan du være litt sånn dommer underveis.
2: Ja. Jeg bare tenker, hvis jeg skorter så mye på første vers,
1: ja, så trenger vi ikke å synge mer.
0: Nei. Det gøy, men hvis vi alle synger lat som engelsk, så kan det bli ganske gøy når vi gjør det sammen, Nora.
1: Da har vi tatt et aktivt valg for det.
2: Ja, men da må jo det, ja.
0: Flere engelske forslag her kommer en fra Simen, som foreslår Fairytale av Alexander Rybak.
1: Jeg synes ikke det et dårlig valg. I det hele tatt, jeg synes det ganske bra.
0: På okay.
1: Years ago, when I was younger, I fell in love.
0: With a girl like you,
1: and now and then I wanna sweet you. Nej. Hvorfor kan vi
0: en navneplage ut av den verden?
1: Okay.
0: Hva med Dum Dum Boys splitter pine der Andrea som foreslår? Hei, hvor enn du I verden? Det deilig å sløve I skyggen. Hold deg våken, kom igjen enda, hold deg våken. Nå skjerpes greiene, ro. Stor øvning og skal gis litt hare
1: se for dere dette Norge har vunnet mot England vi videre I VM hei hvor enn du I verden det deilig
0: sløv I skyggen hetebølge I Europa
1: ro
0: hold deg våken men splitter pine jo god da
1: den god
0: mas
1: den
0: mas mas over hele linja men jeg kan ikke neste vers
1: nei men den sangen jeg tror den beste til nå, synes nå jeg da
0: ja.
1: Det står her nå kjørevernet kommer, Akvalda Sabeltan ok, og hør den nye vrien på det
0: ok
1: Erling Braut Haaland en farlig mann nå kan vi lukte gull derfor ror vi mot land
0: det gøy!
1: Det kjempebra
0: nå syng den fra start da
1: ok
0: Vi seilte fra Karibien og ankret opp I natt
1: Ro, ro Jeg hørte gammelt rykte om en helt fantastisk skatt Ro
0: Hva neste vers her?
1: Mm. Kapten Sabeltan
0: Er det refreng?
1: Nei en farlig mann Nei, det kanskje refreng
0: Nå kan det lukte gull Derfor ror vi mot land
1: Det sånn går
0: Hiv og hoi Snart gullet vårt Nå kan vi lukte gull Derfor ror vi mot land Og så Neste vers
1: Det hiv ifølge Google Når du ser det sorte flagget det alt for sent hos nu Gjennom ild og vann ror vi alle mann Du, der må jo ror vi inn alle mann Men jeg kommer først Heter Erling Braut Haaland Står det faktisk ordet
0: Jeg synes at hvis vi kan øve litt på sjørøverden kommer Så den fader ikke dum
1: altså. Den faen meg ikke dum
0: Og da får de som droppa dyreparken I Kristiansand I morgen De får litt Kaptein Sabeltan show likevel Ellers så kommer det altså inn på tampen her Ole med Hva med Kygo Jo Av Haaland og gutta
1: den Ikke burde... kan du slutte av på alle som Det ikke noe løye Jeg elsker den sangen
0: Den burde jo alle kunne nå Nora får vi lov å spille den
2: Kygo Remix
1: Eller kan vi spille kjørerverden kommer Hvis jeg velger på det
2: Jeg har kjørerverden kommer klar
1: Ja
0: Da blir det Etter denne Kaptein Sabeltan-uka på P3-målen, I P3-målen, så må vi nesten bare kjøre på. Ja.
1: Det blir sangen, okay, dere? Dette blir sangen vår. Nå se for dere at hvor enn du I landet, så det dette her som skjer. Norge har vunnet mot England! Vi videre I VM! Litt antiklimatisk.
2: Rolig start.
1: Litt rolig start.
0: Nei, men dette jo Europe med Final Countdown.
1: Ja.

0: Terje Formo, sjørøverne kommer fra Kaptein Sabeltann og skatten I Kjultaviga. Harald har sendt en melding hvor han skriver basert på smilen og reaksjonen rundt meg, så kan det ikke bare være meg på M2-bussen I Kristiansand som hører på dere.
1: Og det så fint å tenke på at, man, at det flere rundt omkring langene hvor vi alle sammen hører på sjørøverne kommer.
0: Det der var faktisk, det der var skikkelig koselig.
1: Ja, jeg ble nesten litt rørt, ja.
0: We need to make it happen.
1: Ja. Yeah.
0: We made it happen.
1: We made it happen.
0: Takket være alle som foreslo den. Nå kan vi ta det rolig de neste tre minuttene, I alle fall.

0: Ja, det lurer Henning.
1: Vi skulle holde det kort.
2: Henning Bang har ferie her med Hedda Gunnarsen Gullestad.
0: Akkurat det
2: lurer Henning Bang på.
1: Sentradioman på mange år.
0: Hedda og jeg lurer på hvor du akkurat nå. Det må du fortelle oss og bli med på verdens enkleste konkurranse, hvor du kan vinne fader, unnskyld Nora, vinne en Petremorgen-kopp bare ved å fortelle hvor du akkurat nå. Åpne appen NRK Radio, send inn du må hjelpe meg.
2: Det produsent Nora kom inn og sa sånn, dere må presentere denne konkurransen kort og godt, og så setter Anna i gang, og da
0: unnskyld. Hvor du akkurat nå? Åpne appen NRK Radio, søk opp Petremorgen, trykk på send inn, skriv så eksakt som mulig hvor du akkurat nå. Husk å legge ved telefonnummer, for den som nærmest det stedet vi har trekt ut av en kopp, det har trukket ut på en lapp, vinner altså en Petremorgen-kopp. Det den første som tar telefonen. Så husk å legge ved telefonnummer, og ta nå den når vi ringer for all del. Nå må vi bare komme oss videre. Vi trekker en vinner.
2: Det du skal gjøre, send en melding i appen NRK Radio, hvor du med telefonnummeret ditt også.
1: Eller hvor jeg klarer
2: det. Hvis noen har hørt det.
1: Hvis noen har hørt det.

0: en podcast fra NRK.
1: Hæren I Libanon skal ta tilbake kontrollen I mindre områder som Israel har okkupert. Samtidig så okkuperer de mer land enn på flere tiår.
2: Og vi gir deg alt du trenger å vite om morgendagens Norge-kamp.
1: Ja, mer om det, det kan du høre I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: Ja, hvor du nå? Det har vi spurt deg om her I Petremål med Hedda og meg, Anna. For den som nærmest et hemmelig sted vi har plukket ut på en lapp fra en kopp, vinner altså en Petremål-kopp. Og det det jeg liker best med denne konkurransen bare å se alt det artige folk driver med, og hvor Marian?
1: Ja. Ja.
0: Vi har blant annet med oss Skule, som har sendt en melding, hvor det står «Jeg sitter utenfor Betanien Hospital I Skien». Vente på å hente noen blodprøver. Rolig da på jobb.
1: Deilig. Vente å hente ut noen blodprøver.
0: Jeg skal sikkert levere de fra et sted til et annet. Da. Så thank you for the job you do.
1: Thank you for the job and hope you're doing well.
0: Yep.
1: Vi har fått melding fra Kristian som skriver «For tiden befinner jeg meg på Voss». Og ja, Vossamål min dialekt. Ikke så langt fra Måsamål. God fredag.
0: Ja, det var jo et lite frampek til den neste konkurranse vi skal ha I Petremorgen. Hva ble måket I dag? Det skjer om en liten time. Vi har Olav som på jobb I hjemmesykepleien på Søm I Kristiansand. Flink du Olav.
1: Flink.
0: Det det mange som setter pris på, mens Linnea skriver fra Stimwork på Gol.
1: Stimwork, det høres ut som en kling kokos treningssenter.
0: Ja, det gjør det.
1: Stimwork. Jeg føler det har sånn musikk her Steamwork
0: Du trener egentlig bare munnen og hendene Du stimmer I Jeg gikk forbi AI Gym I går
1: AI Gym
0: Ja, da tenkte jeg skal aldri inn der
1: AI Gym
0: Mio befinner seg midt mellom Storhavna og Grønhavna På Søndre Sandøy som litt av gjøte for Hverder
1: Deilig Og så Oliver, hei hei, befinner meg cirka 5 meter innenfor porten på verksteder, har mer enn Trondheim.
0: Og grunnen til at det lurt å være såpass spesifikk at noen ganger så det faktisk bare centimeter som kan skille vinneren fra andreplassen.
1: Ja.
0: Men I dag så det en ganske god margin, det vil jeg si. Hvor skal vi til?
1: Vi skal til... Felleskjøpet på Bjørkelangen!
0: Og der har jeg aldri vært, men jeg elsker felleskjøpet og alt de har... Får jeg lov å si det på radio egentlig? Ikke vet jeg. Personen som nærmest hvor langt unna, Hedda?
1: 47 kilometer.
0: Og det deg det. Kristoffer, hvor det du en akkurat nå?
2: Jeg befinner meg på Solliplass.
0: I Oslo, altså?
2: I Oslo, ja.
0: Ja, så det var ikke akkurat et steinkast unna dagens
2: sted. Nei, jeg vil ikke påstå det var et godt stykke unna, så forventet ikke den der.
0: Nei, du gjorde ikke det.
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg går her på Møl og tenkte, ja, kan du bare sende inn, så får vi heller se da. Men jogger meg.
1: Du, går du på Mølle nå?
2: Jeg går på Møl nå.
1: Hvorfor du ikke noe anpusten? Det veldig imponerende.
2: Jeg egentlig det, så da spiller jeg et veldig godt skuespill. Ja,
1: det veldig...
0: Få den gutten inn på teaterhøyskolen, sporen streks, altså. Men Kristoffer, Solli plass på trening. Yes. Hva du laget av, da?
2: Nei, jeg en av de kjedelige, da. Så tror jeg ikke lar seg før Frankrike-Marokko-kampen for å se høydepunkten om morgenen. Så det vel det som gjør det, tenker jeg.
0: Men noen må holde jula I gang og være ansvarsfull I denne perioden her. Du en av de. Hvordan blir det I morgen da, Kristoffer?
2: Ja, da tror jeg det blir litt verre.
0: Hva planene?
2: Vi får se da. Jeg skulle egentlig I Kongens gate, men jeg fikk melding I går om at jeg plutselig ble flyttet til Frogner stadion, så vi får se.
1: Hva sa du? Du skal på Frogner stadion?
2: Ja, det ser på sånn ut nå da. Jeg fikk en melding av arrangøren I går.
1: Hæ?
2: At de hadde overboket på Kongens gate.
1: Så du en av de heldige som flyttet til Frogner stadion?
2: Ja, jeg tror det. Jeg har ikke fått bekreftelse enda.
0: Vi krysser alt vi har for deg, Kristoffer. Du må jo bare komme deg dit. Resten av treningen, hvor mange repetisjoner venter?
2: Nei, nå jeg hatt cirka, så jeg går på Møle nå. Så nå burde jeg vel egentlig komme I dusjen for å komme på jobb som starter om. 2 minutter,
1: du!
0: Hei av deg, Kristoffer.
1: Kjempekort tid til.
0: Du bare å komme seg av mølla inn I dusjen, og på andre siden av holdt på å si postkassa og postvesen, så finnes det en Petremorgen-kopp som du har vunnet. Vil du melde deg på hvem nærmest? Ha en nydelig dag da, Kristoffer!
1: Løp av gårde!
2: Takk for det, og det samme, Droga. Ha det!

0: Pink and White av Frank Ocean hører du I Petremorgen, hvor Hedda og jeg straks får besøk av vår gode kollega og venn Arian Rodd Engebø for å konspirere litt om Karpe og Tusenfryd. Før det skal du få nyhetene av Mathias.
1: Og vi skal til Spania. Minst 12 mennesker har mistet livet I skogbrann sør I Spania, og over 50 skadet. Det sier lokale myndigheter, skriver nyhetsbyrået AFP. Hundrevis evakuert, og skogbrannen kalles den største I regionen Andalusia noen gang. 150 brannfolk satt inn for å prøve å slukke den. Reporter Sissel Wold sier at det veldig tørt terreng I landet.
2: Ifølge vittner så kan denne brannen ha startet etter at en kraftledning falt ned og spredte gnister I den veldig tørre vegetasjonen og dermed spredte seg til skogen, men myndighetene har ikke bekreftet at dette kan være årsaken. Men veiene ble stengt og mange ble evakuert da denne brannen spredte seg raskt.
1: Hetebølger rundt om I Europa har gjort det ekstra stor fare for skogbrann, og EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus har aldri registrert en så varm juni måned I Vesteuropa før. Og så skal vi over til en ganske spesielt politioppdrag I natt.
3: Vi har en grevling I taket, grevling, grevelang.
1: For tre grevlinger kom seg inn I et hus gjennom en katteluke I Trondheim. Det sier Stian Martinsen Aalberg I politiet.
4: Jeg har aldri hørt om tre grevlinger som har tatt seg inn I et bolighus. Nei. Så det første gangen.
1: Både huseieren og katten kom seg greit ut av det da en av grevlingene ble aggressiv, forteller Aalberg.
4: Så hun tok tilhold inn på et soverom da når hun ringte oss. Og den ene katten hadde hoppet opp. På kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn.
1: Men politiet hadde ingen ledige patruljer I området, så viltnemnda måtte inn og hente ut de tre grevlingene. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Jeg helt sikker på at jeg var en grevling I mitt tidligere liv.
5: Du, det vet du, når du sier det, så føler jeg at veldig mange brikker på meg faller på plass. For meg.
0: For du også var en grevling?
5: Nei,
0: eller for meg, at jeg.
5: At du en grevling, det veldig, veldig mening.
0: Jeg har grevling oppførsel. Så da, jeg vet dere det. Mathias, takk for nyhetene.
1: Vær så god.
0: Vi kommer til å savne oss.
1: Veldig.
0: Ja, vi kommer til å savne deg også.
5: Grevlingen her.
0: Grevlingene.
1: Takk.
0: De lager, jeg kunne ikke lage så mye. Ok, greit.
5: Vi har bare en time igjen, Hedda. Jeg er lei meg.
0: Hint til hva som kommer for etter verdens beste menneske, så verdens beste menneske, Arian, på plass for å snakke om karpe-teorier.

0: beltespennen sin, og der står det, altså han har beltespennen hvor det står tusenfritt på han. Da begynte jeg å tenke, altså er det noe greie at det skal være noen konserter eller noe på tusenfritt? Er det et hint til noe?
1: Og jeg ble veldig glad da jeg hørte dette her, fordi jeg også har jo vært på Craft World og jobbet hver eneste dag, så jeg har sett alle tre konsertene, og dette her var noe jeg også har hengt meg masse oppi og tenkt masse på i ettertid, så vi må debrife det.
2: Gleder meg, jeg var ikke der, men jeg koser meg så med dette uansett. Så jeg håper det samme gjelder deg som hører på. Vi skal høre om Karpe og Tusenfryd konspirasjonsteoriene etter Don't Kill My Vibe.

0: Nei, og det blir vanskelig her I Petremorgen klokka 13 minutter over 9 på en fredags morgen når Hedda og meg, Anna, har fått besøk av Arianne fra Petre Musikk, som I likhet med Hedda har noen konspirasjonsteorier etter Carpe World, som var forrige helg. Arianne, for de som ikke har fått det med seg, eller synes det har vært litt vanskelig kanskje å vite, hva var Carpe World?
1: Carpe World var jo rett og slett at Carpe inviterte til en helt egen festival på Ekebergsletta, der Tons of Rock, Norges største festival, skjer I starten av sommeren. Så tok de over samme område helga etterpå for å invitere til en tredagers festival. Det vi visste var egentlig ganske lite. Vi visste at Carpe inviterte, ergo Carpe skulle sikkert spille, men så var jo det veldig masse annet som skjedde der. Mm. Og så I etterkant at denne her festivalen ble solgt ut på 9 minutter, altså 106 000 mennesker, eller billetter ble solgt I alle fall, så kom de I etterkant ut med at dette blir også noe av det siste de gjør, for I 2028 så altså Carpe no longer. Så disse her konsertene som de gjorde for å avslutte hver av festivaldagene, så var det altså 2,5 timer.
0: Oh, shit.
1: Helt sinnssyke konserter. Det føltes litt som en sånn Litt som en begravelse på et vis. Det føltes ut som det begravde Toyotaen til meg det.
2: Men det gjorde de jo også.
1: Ja.
2: Altså det var jo sånn der begravelsesblomst opp, og de kjørte den ut, senka. Det var helt sånn, det var veldig begravelsesstemning.
1: Det var det. Og de gjorde jo masse fra tidlig katalog, ny katalog. De gjorde liksom hele spektret av Carpe-låter og hva Carpe har vært. Og jeg sikker på at noen av de låtene har de sikkert spilt live for siste gang.
2: Så det måtte jeg bare, bare lande litt på.
0: Jeg lot den litt.
2: Ja.
1: Ja. Det var mange følelser å ta inn over seg etter de konsertene der.
2: Altså, vi så den jo sammen på torsdagen. Mm. Det var en rørende opplevelse.
1: Det var det.
2: Ja.
0: Jeg fikk jo ikke vært der selv dessverre, men jeg merker at jeg koser meg med å høre dere fortelle om det, og uansett om man har noe forhold til Carpe eller ikke, om man digger musikken eller hater musikken eller hva enn det skulle være, så kan man ikke benekte at de har hatt ekstremt stor påvirkningskraft på både kulturen, på musikken, men også på samfunnet generelt, vil jeg si.
1: Absolutt.
0: Og runde det av med sånn smell, det synes jeg helt rått. Og så jo de to luringer. Og hva det det de har finnet på nå?
1: Nei, altså for det jeg lurer på nå, etter de store konsertene der som føltes, synes jeg avslutningen av begravelser, Toyotaen, Maybe No Longer, alt det der, så lurer jeg på hva det de skal gjøre resten av 2026, 2027
2: ja.
1: Og 2028. For det jo ganske lang tid igjen før de virkelig sier takk for oss, liksom.
2: Ja.
1: Jeg har jo tenkt at vi vet at de skal på en turné I høst, eller ganske tydelig har de sagt at vi skal på en høstturné, så liksom, dette blir ikke siste gang vi ser oss live. Men jeg tror jo at det ligger flere hint I dette her settet, og I alle fall, sånn som du nevnte innledningsvis, Hedda, når Chirag har på seg en beltespenne, bedazzled beltespenne, stor,
2: der det står gigantisk.
1: Tusenfryd I Tusenfryd-logo, og det hver kveld, kveld på kveld, på samme tidspunkt, blir penna på kameran ned til den beltspenna og hele den beltspenna da hele skjermen, for backdropet til Carpe på denne konserten bare en stor skjerm så hele den konserten bare Tusenfryd I noen sekunder og det henger der lenge da tenker jeg, det ligger nok I dette her
0: det, Tusenfryd jo denne fornøyelsesparken utenfor Oslo anbefaler å dra dit, det veldig gøy igjen, får jeg lov å si det på radio, sikkert reklame anyways
1: det noe lov
0: følger Tusenfryd selv da, så det sånn, dette visste vi ingenting om, skjønner ikke hvordan han har fått tak I den beltspennen der.
1: De har uttalt seg om det.
0: Ja, de har uttalt seg til Ås Avis, bare sånn, aner ikke hva dette for noe. Men det klart når man zoomer inn på den
2: Give that man an Oscar, tenker jeg.
0: Ja, og tre dager på rad og peker inn, hva tror dere det betyr?
1: Og på siste dagen så hadde han nok på seg litt lengre skjorte, og det var jo sånn, ok, jeg har sånn på seg en beltespenne I dag, for det var vanskeligere å se.
2: Ja.
1: Men allikevel, samme plassen I settet, så drar han frem spennene, og gi en stor plass.
2: Altså det må jo bety et eller annet, du var jo direkte så alle tre konsertene.
1: Og det var som med vilje. Det var som med vilje. Det skjer jo på samme tidspunkt, og det etter at Chirag har gjort Jahn Teigen-verset, som en del av låta Made in Europe, og som Jahn Teigen-verset pluss Made in Europe. Etter Jahn Teigen-verset, så har jeg også lagt merke til at, eller da har han endret litt på teksten, sånn at han bruker den velteste bandemomentet etter at han gjort litt endringer I teksten og på verset. Så jeg lurer på om det kan ligge noe der
2: også.
1: Så skal vi høre originalen.
0: Ja, vi hører.
3: Yeah, fucking Jahn Teigen at this point. Oh yeah. Kan noen lage asfalt? Fuck it, nei igjen. Come on, guys. Det ikke rocket science. Jo, det det jo. Så det sår. I was back with the phone and I lalo. Where go?
0: Hva det vi må bite oss merke I ved originalen her?
1: Helt I slutten.
0: Ja.
1: Så sier han, åh, denne her teksten jo, har jeg screenshotet fra Spotify, så jeg må bare inn og hente bildet på mobilen.
0: Ja, det har du tid til.
1: Siste han sier her jo, vi sa æresord, all's black when the flow is in the lalo batagio. Batagio?
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Og så kan vi høre hvordan det låter live.
3: Yeah, fucking yeah, I'm tagging at this point. Oh yeah, come on, lager asfalt fucking high end. Come on, guys, that can rock your science, jo, det det jo. Og det blir ikke noen comeback, min bror, æresord. Æresord.
1: Mhm.
2: Åh, så jeg fikk frysningen den der, for...
1: Ja, men så endringen ligger jo I det han sier helt på slutten.
3: Åh, det blir ikke noen comeback, min bror, æresord.
0: Åh, nei, også... Ja, men det råt I halsen, eller?
1: Det jo det, men det blir ikke noen comeback, min bror. Tusenfryd.
2: Tusenfryd
1: på hele skjermen.
2: Men, mens han sier dette, så det ikke sant tusenfryd på beltespennen.
1: Tusenfryd.
2: Det blir ikke noen comeback, æresord. Tusenfryd. Sorry. Mm. Oh my god.
0: Det, så hva det vi tror hvis vi skal oppsummere her?
1: Jeg tror at I løpet av 2028, så skjer det noe på tusenfryd.
2: Ja. Det konklusjonen.
0: Takk for at du kom inn.
1: Jeg tror at, ok, husker dere SAS Skien?
0: Ja.
1: Jeg tror at det blir noe lignende. En immersive konsertopplevelse på Tusenfryd for noen spesielt utvalgte fan. Jeg vet ikke hva cappen på Tusenfryd, men det sikkert så. Ikke... Det ikke 100 000, liksom.
2: Tenk å ta Speedmonster, og så det konsert I den ene.
1: Så blir stoppet.
2: Kjærlighet koster jo folk.
0: Ja, men når jeg søkte på Tusenfryd kapasitet, så kom det opp, den hadde en kapasitet på 22 personer per tur, så det tror jeg jo det en av karusellene. Det plass til ganske mange der. Vi sa det først her I Petremorgen. Takk for at du kom inn, Marianne.
2: Ja. Vi kaller det her nå. Kommer det skje noe på Tusenfryd?
1: Og hvis det noen andre I inboxen som har andre innspill,
0: si det.
1: Ja. Så kan jeg komme med det I inboxen, tenker jeg.
2: Perfekt.
3: Aldri sagt det til.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Sidespark.
2: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut er Snorre Svenningsen, og så er det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
1: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Angelo Reira med sånn som meg, og hvis du sånn som oss, Hedda meg Anna, så kjenner du at det spennende stemning før kvartfinale mellom Norge og England I fotball-VM for herrer I morgen klokka 11 på kvelden. Jeg begynner å bli ille nervøs, Hedda. Jeg kjenner at jeg vet ikke, det ikke bra for meg det her.
1: Nei, men det, altså, det det ikke. Fra første sekunden vi vant, egentlig, ja, så kjente jeg at dette kom til å bli en intens sommer.
0: Bli på det, det går på den psykiske helsa løs, rett og slett.
1: Det gjør det.
0: Og det blir jo ikke bedre av at selvfølgelig alle mine feeds på sosiale medier nå fylt opp av noe spesielt The Gays, yep. elsker, altså internasjonalt, har lagt sin elsk på Erling Braut Haaland. Det bare, who is this viking?
1: Yeah.
0: Is he single?
1: And he's not, he's a daddy.
0: He's a daddy, men jeg bare elsker at han har blitt et internasjonalt ikon.
1: Ja.
0: Elsker det.
1: Jeg elsker det, og det ikke bare, altså, det virkelig blitt tatt til TikTok dette her,
0: ja.
1: og det jo en ny greie på TikTok nå som har skjedd nå, fordi du, jeg vet jo at du har fått med deg Heated Rivalry.
0: Ja, denne hockey romance-serien som gikk viralt, ble veldig populær I vinter.
1: Ja.
0: Jeg personlig har sett den 4 ganger, ja. Og elsket den serien. To rivaliserende hockeyspillere som også finner tonen, kan man si, av the ice.
1: Virkelig. Og nå har folk sammenlignet dette her med kampen på to mennesker som skal spille kampen på lørdag.
0: Mm-hmm.
1: Og det rett og slett Erling Braut Haaland, vår godeste, og Jude Bellingham.
0: En av stjernespillerne på det engelske landslaget.
1: Ja.
0: Og begge to, det de også går viralt for på internett nå, jo... Altså at de utrolig fine folk, begge to, mot alle de møter.
1: Ja, de er rause, og bryr seg om folk, og bare snille.
0: Ja.
1: Men det de også at de har verdens beste venner. Eller... Oi. Det noe mer? For rett og slett, de spilte her sammen på Dortmund.
0: Ja, det tidligere lagkammerater.
1: Tidligere lagkammerater,
0: ja.
1: Og ble veldig, veldig gode venner der.
0: Ja.
1: Og rett og slett, så de, hver gang de sammen, ja. Så har de også noen moments hvor de så søte, det nesten ser ut som at de...
0: Ja, kunne nesten vært forelsket til hverandre. Yeah. Altså.
1: Ja, maybe they are in love.
0: And bromance.
1: Så jeg tenkte vi kunne... prate litt mer om dette, mens vi rett og slett har på litt heated rivalry eller den her faktisk for challenges med litt sånn musikken I bakgrunnen.
0: Ja, kan jeg sette den på nå?
1: Ja.
0: Okay.
2: Canada Shane Hollander and Russia's Ilya Rosenov.
3: If you were a fruit, you'd be a fine apple.
1: Yes, så det han sier til Jude Bellingham, if you were a fruit, you would be an apple. Og her har folk laget masse edits på denne musikken her av de to som går og klemmer hverandre og kysser hverandre på kinnene og det noen som går bort til Jude Bellingham og liksom sier sånn litt frekk med han så kommer Erling Braut Haaland den der den kjemper han her løper bort og hei ikke si sånn til Jude
0: de passer på hverandre selv om de også rivaliserende fotballspillere da
1: de gjør det Ja. Og folk bare veldig spente på hvordan det når de møter seg og spiller mot hverandre, liksom.
0: Mm.
1: Og hvordan blir dette her?
0: Jeg tror det blir rart. Men også litt, jeg tror de kommer til å unne hverandre det skikkelig.
1: Ja.
0: De kommer til å rivalisere med kjærlighet.
1: Ja.
0: Og de editsene som kommer til å komme ut på TikTok og Instagram etter morgendagens kamp, uansett hvordan den går, de jeg nesten mer klar for enn kampen I morgen.
1: Jeg enig.
0: Ja.
1: Og de I hvert fall utrolig søte og jeg vil at du kan jo gå inn og se noen sånne klipp av de men dette her, de var også på en sånn intervju hvor de pratet om å skulle gi hverandre kjekke replikker som vi kan også høre på
3: Are you a parking ticket? Because you've got fine written all over you I'm sorry to let you know that you're under arrest for stealing my heart Oh crap You must be a beaver because whenever I see you all I can think is damn Are you from France? Because I fell for you.
0: Are you from France? Because I fell for you. Det var deg I går på fransk ambassaden.
1: Ja, det var på fransk ambassaden. Men hvor søte ikke de? Man hører jo at de glad I hverandre på en måte, gjennom lyd.
4: And your good friend Erling Haaland is no longer in the tournament. We're from Norwegian TV, yeah. So any last words for him?
5: Love him to bits.
4: Yeah.
5: Love him to bits.
1: Love him to bits. Så hvis du har lyst til å se mer, gå inn og på nettet og se disse klippene her med Erling Braut Haaland og Jude Bellingham før kampen I morgen. Gjør deg klar for noen bra bilder. Rett og slett, og så må vi bare glede oss til kampen I morgen for å se om da blir det flere gode edits som kommer etter deg altså.
0: Source material I morgen klokka 11 for å si det sånn
1: Yes, yes

0: Yeah. Ja, nå søppelbøtta åpnet I studio, kebaben stinker, og måkene har tatt plass på scenen for å fremføre, hva skal jeg si, de var veldig lett til sinns I dag.
1: Det virker som at de var veldig glad, for det jo fredag, ja. Og det er kamp I morgen. De hadde et eller annet overskudd når de fløy inn her, det merker vi på låta også.
0: Det merket vi, de var riktig så godt humør, men hvilken låt det de fremførte disse måkene? Det må du fortelle oss på en melding I appen NRK Radio, for hvis du har riktig svar, så kan du altså vinne en P3 morgenkopp. Og hvis det gikk litt fort I svingene da måkene sang, ja da skal du få høre det igjen. Og husk nå, kjenner du igjen låta? Send det inn på en melding I appen NRK Radio hvilken låta og husk å legge ved telefonnummeret ditt hvis du vil vinne en P3 morgenkopp.

sa Hedda og jeg, Anna, med stor selvtillit, og det søren ikke rart når det vår siste runde med denne herlige sommerkonkurransen I Petremorgen, hvor hele poenget at du som hører på har skulle gjette hvilken låt måkene fremfører.

0: Ja, det har kommet inn veldig mange svar på dette I vår inbox, og en av de som tror han sitter på fasiten, det deg, det Kenneth. God fredag!
1: God fredag!
0: God fredag! Kenneth, hvem du, og hvor du befinner deg I vårt vakre land akkurat nå?
1: Nei, jeg heter Kenneth, og jeg befinner meg nå I Ulefossen I Telemark.
0: Ok, og hva du driver med der, da?
1: Nei, vi har vært på ferie. Vi dro til varmen. Det altså inni gærlig kaldt oppe I nord.
0: Hvor var det dere dro, da?
1: Hva sa du?
0: Hvor var det dere på ferie?
1: Vi har vært I Italia, og vi har vært I Elverum, og vi har vært nedi her, da.
0: Nedi her, altså. Nedi her. Jeg skal også nedi her. Eller nærmere nedi her, for dere I Telemark, og jeg skal til Vestfold etterpå. Ja. Hvor turen? Nå skal dere vende snuta hjem nå, da, eller?
1: Det blir I dag.
0: Ja, det greit eller trist, eller?
1: Ja, det jo alltid trist da, at ferien over.
0: Ja, du gæren. Hvem har du vært på ferie med, Kenneth?
1: Jeg har vært på ferie sammen med min samboer.
0: Ja,
1: også svigermor og litt forskjellig.
0: Herregud, så bra. Du, når du lurte på for at jeg skal til Italia neste uke, har du noen tips? Hvordan var det? Var det bra der borte?
1: Åh, det var helt sykt. Det var jo 40 grader der, og var I bryllup på en vingård I Toskana.
0: Ok, kødder du, eller?
2: Kenneth,
0: jeg håper du stopper opp og tenker, fy faen, for et rågærlig liv jeg lever. Ja. en gærlig liv du lever.
2: Gærlig liv.
0: Så får vi se da, om ikke det kan bli enda litt bedre nå, når du har slengt deg på vår måkekonkurranse I dag. Hvilken låt det som ble måket?
1: Ja, den herlige måsesyngingen der var jo Ring meg av Gabriel.
0: Ja, får vi se da. Nå skal vi høre på fasiten. Kenneth, vet du hva det betyr?
1: Ja.
0: We have a winner. A Norwegian winner. Uansett hva som skjer på kampen I morgen, så det en norsk vinner, I hvert fall I dag I Petremorgen, for du hadde helt rett. Hvordan føles det? Kenneth! Nei, dette var velfortjent. Da får dere bare pakke sammen og ha en riktig fin siste, aller siste rest av ferien.
2: Ja.
0: Og kjøre for, skal du kjøre?
1: Ja.
0: Ja, kjør forsiktig, Kenneth, for all del, og god sommer.
2: Ja, og fest til denne sangen her, for det altså, det finnes jo nesten ikke bedre fredagslåt enn denne.
0: Vi setter den på, eller, Kenneth?
1: Takk, takk. Ha en fin sommer.
0: I like måte.

0: Åh, det var Gabrielle med Ring meg, og det var Kenneth som satte handling foran ord og ikke ringte, men sendte en melding på NRK Radio etter at det var den låta som ble måket i dag. Merker du, Hedda, at jeg prater veldig fort, for det er bare, jeg vil utnytte tiden.
1: Ja, veldig, veldig fort. Altså,
0: klokka nå straks 9:50. Det betyr at vi har 13 minutter igjen sammen i Petremorgen for denne gang. Du skal tilbake og lage mer Petremorgen om noen uker sammen med Kaja Stoltenberg.
1: Det skal jeg, i starten av august, bare høre på da.
0: Det kan hende at hvis Kaja plutselig har på en måte blitt skadet
1: skikkelig hardt.
0: Skadet skikkelig hardt i løpet av sommeren.
1: Nå jeg redd for at du kommer til å skade Kaja.
0: Er det mulig at skyldig her? Fordi... Nei, vet du hva, jeg elsker dere to, det kommer til å bli jo, fantastisk.
1: Men det har vært, hvis hun syk, så ringer vi deg.
0: Ja, nei, takk.
1: Altså, it's been a fucking blast.
0: Det har vært. It's been a blast, you guys.
1: Altså, det er så gøy å havne, det er så gøy å havne i bobla etter, liksom, etter at det har gått det 5 dager.
0: Ja.
1: Og jeg allerede litt på gråten.
0: Når du var i Frankrike litt for lenge Når du kom litt for sent på jobb i dag av helt legitime grunner jeg har aldri hatt så god grunn for å komme litt for sent på jobb så kjente jeg, jeg underhedda dette men på det personlige planen så det så leit fordi da mistet vi en time det har vært så fantastisk
1: det har vært fantastisk, men det var det jeg kjente da jeg forsov meg det første jeg tenkte var rett og slett fader, jeg har FOMO for den tiden jeg ikke har vært der og det har jo vært helt fantastisk å være med deg som hører på altså, det, sånn, det bare god stemning det sommer, folk har ferie folk jobber, altså, vi bare en gjeng her sammen det har vært
0: helt nydelig å vite at altså, det har vært så mye vi ikke har rukket å prate om, som vi har villet. Og vi kunne sikkert laget oss tid til det, men så har vi bare vilt skravle og lese meldinger fra deg i stedet.
1: Ja.
0: Bare, ta øyeblikket til å bare si, tenk at vi lever samtidig. Den går ut til både deg som hører på, og til deg, Hedda.
1: Ja, i like måte.
0: Til deg, Nora, som produsent, til Heidi, som vaktsjef i Petremorgen. Denne uka her har vært en sann glede. Jeg, all ære til produsent og vaktsjef, men Hedda, du må tenke litt på at du finnes noen ganger. For du er søren meg, du er... du er en skatt i dette livet du er så morsom, så original du er, hvis man skal søke opp karakter i liksom det norske ordforrådet, eller hva faen det heter for den der boka der, så burde det være bildet av deg og det på den virkelig, virkelig gode måten noen ganger så må jeg så klype meg, jeg kan ikke tenke for mye på jeg kan ikke tenke for mye på at jeg har krysset veien med deg in this lifetime. Det for et privilegie. Ja, men det mener jeg. Og ikke si noe tilbake. Det var bare til deg. Jeg tror du, det må du høre noen ganger, og la det marinere. ikke minst, ja, men jeg mener det. Ikke minst deg som hører på. Vi har fått en melding av Ingeborg her, bibliotekar Ingeborg, som skriver, Anna Hedda, takk for selskapet denne uka. Dere har vært godt selskap når jeg alene på jobb. Biblioteket åpner ikke før klokka 11, så jeg har fått høre på dere helt i fred. Worldwide Verden skriver, dere har vært perfekte ferievikarer. God ferie videre, vi høres til høsten. Og da må jeg bare spørre deg, Hedda, hvor er det man kan få med seg deg til høsten?
1: Jeg klarte ikke helt å lande etter det vindu satt.
0: Så vi bare watch the space for Hedda sin del.
1: Ja. Jeg er på Humoretaten. Altså, reporter skal være reporter.
0: Reporter på Humoretaten i NRK TV til høsten. Selv kan jeg høres i drømmelaget her på P3 mellom 9 og 11. Vi tilbake på lufta mandag 10. august.
1: Kan jeg, men altså...
0: Og fortsatt radio til klokka 10 minutter til her nå.
1: Ja.
0: Men det var... Også Petre, ja, men og P3 holder på da, Nora. Men vi to!
1: Ja.
0: Vi to!
1: P3 holder på...
0: Nora, la det være litt oppmerksomhet på oss to.
2: Hvis det to. Men det har bare hørt ut som, da skal hele Petre...
0: Nei, for fader.
1: Det var fint at
0: du sa. Petre sommer. Sidespark, det er masse flotte. Og neste uke Petremorgen med Jonas og Oskar, det blir helt fantastisk.
1: Bare vi to, men... Jeg seriøst, jeg elsker deg, Anna.
0: Jeg elsker deg også.
1: Det for bra.
3: Baby... Now that I found you, I can let you go. I build my world around you and I need you so.

0: The Foundation's Baby Now that I found you. Det ble en av de siste låtene til Hedda og meg I Petremorgen for denne gang. Men frykt ikke det gode selskapet. Det fortsetter selvfølgelig på Petre utover denne fredagen av Nora og Gabriel I Petre Sommer. God fredag!
1: God fredag!
2: Oh, det var veldig bra. Tostemt og fint.
1: Ja, nå synes jeg det god.
2: Nydelig. Ja. Tostemt, enstemt.
0: Ja. Nei, ja, men det var samstemt.
2: Samstemt, det var det det var.
0: Det var det det var. Nora og Gabriel, hvordan går det med dere I dag?
1: Nei, det går bra. Ja. Gjør det ikke det?
3: Vi gleder oss til å ha tre deilige timer på Petre nå.
1: Det jo lille mandag.
2: Ja. Du, er så sykt. Du, nå må du slutte med det. For at du, altså, var det lille søndag og lille mandag, det på en måte to dager man ikke så glad I.
1: Nei, men det handler om innstilling, vet du.
0: Ja. Og det viktig for de som kanskje trenger selskapet på Petra litt ekstra I sommer, så det jo godt å vite at det sånn, det der du legger deg da, Gabriel.
1: Ja, det et godt selskap å ha han som skal minne deg på at det kommer mandag. Ja.
0: Nei, men mandagen den kan være like fin som lørdagen, for eksempel. Eller fredagen, da.
1: Ja, kan, ja.
0: Det Hvordan det dere skal utnytte denne dagen her?
1: Du, vi skal starte nå med å diskutere Japan-teorien. Har du hørt om den?
2: Ikke I det hele tatt.
0: Jeg har sett noen greier på internett, men vi kan gjerne ta en liten utbrodering her nå på 40 sekunder.
3: Ja, ok. Enkelt forklart så det at det slag... Nei, det slaget.
0: slaget på Stiklestad. Slaget på
2: Stiklestad. Det begynte slaget på Stiklestad.
3: Det laget som slo Japan...
2: Ja, det
3: laget som slår det laget som slår Japan. Mm. Vinn VM.
2: Ja.
3: Og I år så var det Norge slo Brasil, og Brasil slo Japan, ergo Norge vinn VM.
2: Ja.
1: Verre det ikke.
2: Verre det ikke.
1: Eller...
3: Eller
1: er jeg litt usikker
2: nei,
1: på
2: en teori?
0: Hvordan har dere tenkt å
1: okay, teorien? Oh,
3: ja. Vi må stå støtt ved at dette stemmer.
0: Men den skal dere plukke litt fra hverandre.
2: Jeg tror veldig på den teorien.
1: Ja,
2: Norge vinner, bank I bordet!
1: Ja.
0: Dere, da var det fredag. Det godt å tilbringe den sammen. Vi ønsker dere en riktig god sending.
1: Tusen takk.
3: Takk.

0: Delara med sjelen hører du I Petremorgen. Det klokka har blitt ett minutt på ti, og nå hopper altså Hedda Gundersen Gulligstad og meg, Anna Nord Sørensen, ut I en herlig ferie. Hva byr den på for deg, Hedda?
1: Nå skal jeg rett og slett rett I Italia, eller ikke rett, det på onsdag. Ja. nå setter jeg på, fordi de direkte I Italia. Ja. Og så det, så skal jeg til Chaga på Stikkelstad,
0: ja.
1: Og så skal jeg til London.
0: Herregud, for en, what a ride.
1: What a ride.
0: Mrs. Worldwide.
1: Mrs. Worldwide.
0: Ja,
1: hva med deg?
0: Jeg skal hjem til Larvik, og så skal jeg få besøk fra England. Så vi, på måte, vi gjør sånn byttehandel med England.
1: Når skal du til England da?
0: Nei, jeg skal ikke dit. Jeg får noen fra England.
1: Ja, vi bytter sånn.
0: Ja, ja, ja. Jeg sender deg dit. Og så sender, ja. Og så skal jeg faktisk til Kosovo og Albania på et eller annet tidspunkt. Så det blir Balkan summer på meg også.
1: Ja. Du, det kan hende at etter den sommeren her, at jeg må feste meg til hofta di. For at I love you, og jeg kommer til å savne deg så mye. Jeg har lyst til å være med deg hele tiden for alltid, så plutselig så ser du meg I Albania.
0: Hei, du her da?
1: Hei, og jeg med dere her.
0: Og det kan hende at jeg, Hedda, må putte deg I lomma mi og beskytte deg fra alt ondt I verden, for det det eneste du fortjener. Tusen takk for en nydelig uke. Petra Morgen fortsetter hele sommeren. Petra Sommer fortsetter hele sommeren. Vi elsker deg. Og vi håper at du får en fantastisk helg når du finner veien og, til deg.
1: Hei Norge! Hei Norge!
0: Klokka den har blitt ti, og du skal få nyhetene av Mathias. Det skal handle om hetebølgen I Europa.
2: Ja, for den har ført til flere ulykker. Store deler av Europa preget av hetebølge og varme. 12 personer har blant annet mistet livet I en skogbrand sør I Spania, og flere tusen dødsfall I Europa knyttes til varme. Skogbranden den største I regionen noensinne, og 150 brandfolk satt inn for å prøve å slukke den. Reporter Sissel Wold sier at det et svært tørt terreng, og at branden skal ha startet etter at en kraftledning skal ha falt ned.
3: Og vi har jo sett at varmerekordene I Europa har blitt slått om igjen, og at hetebølgene har vært ganske hyppige, både I mai og juni, og det fører til at store områder veldig, veldig tørre, og det skaper stor risiko for skogbrann.
2: Det blitt billigere med strøm og å handle elektronikk den siste måneden. Det viser tall fra SSB, skriver NTB. Konsumprisindeksen måler prisutviklingen på vanlige husholdningsting, og den har da falt med 0,2% fra mai til juni. Nå den 2,7% høyere enn for ett år siden, noe som lavere enn forventet. Dette betyr egentlig bare at da prisveksten går nedover. Strømprisene falt med 3,6% og drivstoff med nesten 4%. Matprisene steg derimot en del, men mye mindre enn tidligere I år. Elektronikkprisnedgangen kan også ses I sammenheng med at det en del tilbud knyttet til fotball-VM. IKEA rammet av et stort datainnbrudd, og personopplysninger til over 45 000 kunder og ansatte I Norge nå på avveie. Det kommer fram I en avviksmelding som kom til datatilsynet, skriver NTB. Dette skjedde tilbake I mars, da hackere klarte å bryte seg inn I IKEAs utviklingssystem ved å utnytte en sårbarhet hos en tredje part. Der lastet de ned navn og adresse til over 42 000 kunder og opplysninger fra rundt 3200 ansatte. Ingen av opplysningene som lekka skal være sensitive opplysninger, og IKEA vet ikke hvem som står bak. NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
4: Tusen takk for nyheter, Mathias.
2: Vær så god.
4: Petre Sommer med Nora Gabriel. Vi skal holde deg med selskap frem til klokka blir ett I dag. Vi skal stille dumme spørsmål, tulle, le og kose oss. Og selvfølgelig høre masse god musikk. Her Olivia Lobato med syv.

0: Sara Larsson med Lush Life her i P3-sommer.
1: Og Norge vinner VM, i hvert fall ifølge Japan-teorien, som sier at det laget som slo Japan, vinner VM.
0: Det laget som slår det laget som slår Japan.
1: Ja, ja. Altså, Brasil slo Japan, Norge slo Brasil.
0: Norge vinner.
1: Norge vinner VM.
0: Jeg verre er det ikke, altså. Jeg fant også noen på Reddit, da. Selvfølgelig er jo en glad liten redditør her. Han har skrevet at, eller hun, det vet jeg ikke, anonym her. I alle VM siden 2002, der Japan har tatt seg forbi gruppespillet, så har følgende skjedd. Nummer 1, Japan blir slått ut. Laget som slår ut Japan taper neste kamp. Og 3, det laget som slår ut laget som slo ut Japan har endt som VM-vinner.
1: Det helt sykt.
0: Det skjedde i 2002, det skjedde i 2010, det skjedde i 2018 og 2022. Og 2026, så det vår tur!

0: Knutvasktanke.
1: Er du en potetmann?
2: Ja, ikke sånn fysisk, jeg har ikke laget potet, nei. Men nei. Jeg er glad i poteten,
1: ja. Du er glad i potet, ok. I hvilken form tror du du spiser mest potet?
2: Oi, sånn generelt, eller i ett måltid?
1: Altså i ett måltid?
2: Ja, hvis jeg skal spis flest poteter i ett måltid.
1: Ja.
2: Kanskje fløtegratinert. Nei, det så mektig.
1: Og det glemte at det eksisterte.
2: Jeg lurer på om jeg spiser mest potet hvis det jeg har spist sådd uka her.
1: Ja.
2: Da spiste jeg 6 poteter.
1: 6 poteter?
2: Ja, for poteter oppe i soddsøet, det helt nydelig.
1: Ja, men det dritgodt, fordi at det jeg begynte å tenke på her om dagen, jeg lager meg ikke så mye potet selv. Men nå når jeg spiste en del middag med farmor og farfar, så de lager en del potet, og potet egentlig veldig undervurdert.
2: Ja, men det? Ja, for unge folk kanskje, for jeg føler det ingen unge folk, men sånn, nå skal jeg hjem og lage meg potet, altså.
1: Ja, for det jeg lager meg ikke potet. Og så, her matten min da. Nå må du holde tunga rett og
2: Du skal ikke begynne å snakke om matte til meg, ass.
1: Det... Ok, men det veldig enkel matte, pluss og minus.
2: Okay.
1: Når vi hadde kokt potet, som for øvrig den potetformen jeg synes er best.
2: Nei.
1: Altså, med litt smør og gastromat. Ok, vi hadde kokt potet den nye dagen. Da hadde vi 5 poteter. Og vi spiste
2: tilsammen
1: på 3 personer.
2: Hæ?
1: Ja, og da spiste vi cirka 1 potet hver.
2: Ja, men regelen for koking av potet er 2 potet per hode, pluss 2 poteter.
1: Ja, men da var det jo, det var 1 potet, men det poenget er at da var det igjen 2 poteter av 5, så vi spiste gjennomsnittlig 1 potet hver. Dagen etterpå så hadde vi potetmos, da laget vi potetmos av 6 poteter, og da var det alt spist opp. Så jeg tror at man spiser mer potet ubevisst når man har potetmos.
2: Ja, jeg skjønner ikke hva du mener, for det er lettere å trykke ned, og så tror jeg også at potetmosen legger seg som en sånn, det tette alle hølene i magesekken.
1: Det blir ikke noe sprik, liksom.
2: Nei, men potetmos har jo melk og smør, da.
1: Ja, så det jo...
2: Kanskje noe rømme, ja?
1: Rømme i potetmos? Jeg lager ikke så mye potetmos. Vet du hva? Jeg synes potetmos er verste formen for potet.
2: Nei, kutt ut!
1: Nei, jeg mener det.
2: Nei, potetmos er noe av det beste. Mm. Men er det jo greia å spise med... Jo, kanskje. Jeg lurer på om potetmos og fries er det jeg greia å spise mest av.
1: Ja.
2: Fordi friesen er litt... Det føles ikke som å spise potet, vet du?
1: Nei, det er nettopp det. Og du som hører på, du må gå inn og si din mening, for vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du kan stemme på når du spiser mest potet. Alternativene dine er stekt potet, kokt potet, potetmos eller french fries. Og mens du gjør det, så skal vi høre en låt. Vi skal høre Bli her i solen av Fremtiden og Bianca.

0: I morgen.
1: Ja, det har forhåpentligvis du, Hedda, en oppdatering fra ditt besøk hos den franske ambassaden som du skal på I kveld.
2: Jeg tror det den mest absurde invitasjonen jeg har fått, så det blir spennende. Jeg gleder meg til Ariane kommer I morgen og skal dykke dypere inn I denne tusenfryd karpe konspirasjonsteorien jeg har.
0: P3 morgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Joa med låta Before.
1: Hvorfor det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for landhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantisk? Klutvasktanke. Når spiser man mest potet? Vi har en avstemning gående inn I appen NRK Radio, hvor du kan stemme på om du spiser mest potet I kokt, stekt, most eller fritert form. Og vi har jo fått inn noen meninger på det her I inboxen også.
0: Ja, her har folk meldt seg på, sa Birger skriver, tenk på alt man kan gjøre med potet. Ja, nå gikk hodet mitt en bittelitt annen retning her. Nå tenk på alt Gud kan gjøre med deg. Ja, nei, men det vakkert da, at Gud også med oss I potetdebatten. Kristoffer skriver, enig der, kokt potet best. Eneste at jeg aldri gjør det selv, for orker ikke å vente på at det koker ferdig. Så spiser jeg mest potetmos for det kjapt og enkelt, og vil også bare legge til at jeg ikke synes potetbåta noe godt. Synes jeg så tørt.
3: Vet du hva, jeg helt enig. Jeg synes ikke potetbåta noe godt. Jeg mener det seriøst.
0: Du bare en dårlig på kjøkkenet.
3: Nei. Jeg synes potetbåta kjedelig. Og så, vet du hva, jeg presenterte den her. Kjedelig? Ja, jeg presenterte den her tanken her til min mor og min far I går. Og så sa jeg det at jeg synes kokt potet best. Det klink best. Du deler den opp litt, og så har du på smør, og så har du på gastromat. Og de så på meg som jeg ikke var datter av dem en gang, for jeg er så uenig.
0: Jeg skjønner dem veldig godt.
3: Men hva synes du din beste da?
0: Eller beste? Det jo forskjellig hva som best og hva jeg spiser mest av. Potetmos, klink 100%, det jeg får meg mest av, hvis jeg skal spise flest mulig poteter. Men den beste, jeg tror jeg lov til å si bakt potet.
3: Ja, bakt potet godt.
0: Bakt potet, men hvis ikke så sier jeg potetbåta I ovnen altså.
3: Jo,
0: men du kan ikke krydre maten din.
3: Jo, men det bare, jeg synes det litt boring, ass.
0: Nei, du får hvit, altså. Du det. Werner skriver, det finnes potetmos, altså posepulver, og så finnes det potetmos. Laget av ferske poteter med mye smør, og den har chunks og litt seig I konsistensen. Det også veldig deilig. Hvis du lager det selv, så blir det mye bedre.
3: Ja, og altså, når han skal si det, så lager pappa den beste potetmosen når han lager den fra bunnen av.
0: Ja, det veldig godt.
3: Da det godt, liksom. Men jeg hadde aldri I livet funnet på å ordne det meg selv.
0: Nei, men det ikke så vanskelig da. Det jo dritkjapt.
3: Ja, men nei, det ikke at det så vanskelig, men jeg bare gidder ikke. Da vil jeg koke potet, men det sånn, det litt sånn som Kristoffer her også skriver, da han skriver at kokt potet det beste, men han aldri gidder å vente på at det koker ferdig. Og det sikkert derfor jeg ikke lager meg så mye potet heller, men jeg blir veldig glad når jeg får det servert.
0: Ja, for jeg tror det handler litt om en tidsklemme, men du kan jo spise sånn ferdigkoka potet da. Det kan du kjøpe.
3: Går det an å kjøpe?
0: Ja, det finnes ferdigkoka potet vakuumpakka, som du bare, du putter vakuumpakken I vatten, og så bare varmer den, rett og slett.
3: Det sikkert, farmor, ikke hør på noe.
0: Nei, det må jeg ikke høre på. Vi skal høre litt mer musikk mens du går inn I appen NRK Radio og stemmer I avstemningen.
3: Ja, for vi har fått inn en ønskelåt, det skal vi se hvem som har sendt inn her. Nå klikker jeg inn på
0: Dennis,
3: vet du, stort navn her, vet du. Han fyller 26 år I dag og lurer på om det mulig å komme med en bursdagsønskelåt. Og han ønsker seg å få det på av SCS og Stig Brenner. Og det, må jeg si, det en dritbra låt.
0: Og han planlegger å løpe antall kilometer som det år han fyller. Så det over et halvmaraton her da.
3: Shit!
0: Du,
3: ja, det imponerende.
0: Dennis, kos deg masse på din 26-årsdag. Gratulerer med den, og kos deg med låta di.

0: Det var Stick Season med Noah Kahn, og før det så fikk du Få det på av Astrid S. og Stig Brenner. To låter jeg elsker, så meget happy nå.
1: Nå blir det en bra fredag.
0: Ja!
1: Og apropos bra fredag, det er ingen bra fredag uten en bra diskusjon. Og det vi har diskutert i dag, det er hvilken type potet, eller potetrett da. La oss si det, potetrett. Du greier å spise mest av i ett måltid. Og vi har lagt ut en avstemning på det med alternativene kokt potet, stekt potet, potetmos og fries. Og vi har også fått inn enda en melding her av Elisabeth, som skriver «Hallo! Fløtegratinerte poteter med ost på toppen. Ikke det jeg spiser mest, men det er absolutt det beste.»
0: Ja, for der er det hverken det jeg spiser mest av, eller det jeg synes er best.
1: Ja, for
0: det er jeg helt totalt uenig.
1: Vilt å melde. Jeg kan, altså, det jeg spiser mest av, for det er veldig mektig.
0: Det er veldig mektig.
1: Fytti katta, wallahi, det er godt.
0: Men det, jeg synes det så kvalmende.
1: Jeg synes det kvalmende.
0: Jeg synes det skikkelig kvalmende. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror det bare sånn, jeg vet ikke.
1: Ja, det blir mye sånn melkefett.
0: Ja, det
1: jeg skjønner hva du mener.
0: Så jeg tror bare, men det, nå er det veldig mange år siden jeg skal gjøre det, så kan jeg at det ikke er kvalmende noe lenger.
1: Må legge på, nå, hvis du får på noe Worcestershire sauce, vet du.
0: Worcestershire sauce?
1: Nei, det heter Worcestershire.
0: Heter
1: ja, vi skal ikke ta den diskronen, det kan vi spare, kjenner jeg.
0: Sondre slenger seg også på fløtegratinerte poteter.
1: Fløtegratinerte poteter.
0: Der, nei, jeg uenig. Jeg synes fortsatt kokt potet er best.
1: Ja, du skal få lov til å mene akkurat det du vil. Og apropos meninger, hva sier avstemninga?
0: Avstemninga, der er det en tydelig leder på hva man spiser mest av i hvert fall, og det er potetmos. Så jeg tror det er teorien vår bekreftet om at man får mest plass i magen til potetmos.
1: Men da blir det potetmos til middag i dag, da?
0: Ja, kanskje det. Ja, det må nesten bli det.
1: Det må nesten bli det. Og vi har fått inn en ønskelåt fra Johanna, som ønsket seg Hot Guys Remix av Ramon. Dessverre så hadde vi fikk ikke fiksa med remix-versjonen, men vi skal spille originalversjonen, som heldigvis også er en utrolig fin banger. Så kos deg på jobb mens du steker noen vafler, Johanna. Her får du låta di.
2: Wait, is this like the remix?

0: Det synger Madison Beer. Det fin sang det.
1: Ja.
0: Jeg kjente det var trøkk.
1: Det dunker litt.
0: Det dunker litt. I dag, det har vært mye låter I dag der jeg har stått og liksom vugget litt og hypet meg opp.
1: Ja, vi har hatt mye bra låter på programmet, og vi skal få inn en, enda en bra låt, for vi har nemlig fått inn en ønskesang.
0: Yes.
1: Emil ønsker seg noe av Emma Steinbakken. Har du et forhold til Emma Steinbakken, Gabriel?
0: Jeg hører jo på Emma Steinbakken, jeg har ikke et forhold, jeg kan ikke si at, nei, jeg har ikke et veldig stort forhold, men jeg liker musikken.
1: Ja, for hun ja. Veldig flink, og jeg synes seriøst, hun gjorde det så sinnssykt bra på hver gang vi møtes. Hun laget jo noen av dem, altså noen av dem coverene hun laget var jo de sangene som gikk mest viral etter hver gang vi møtes.
0: Ja, for det fikk jeg med meg. Ja. Floden, hadde
1: Floden,
0: du
1: Floden, ja, Floden, ai, og ai, ai. Delilah.
0: Og Delilah,
1: ja, det, og Delilah jo allerede en bra sang I det, versjon. Men det liksom, de så vilt forskjellige versjoner også.
0: Men det kult å begynne seg ut på å ta en låt som dritbanger, og så skal tørre å prøve å gjøre den litt annerledes og litt bedre, og så faktisk få det til.
1: Og så liksom, jeg synes at hun på meg, jeg tror kanskje hennes sang gikk mer viral,
0: ja.
1: Enn den originale, uten at jeg skal si at det fakta, for det vet jeg nå om.
0: Ja, men du sier som at det fakta, du.
1: Ja.
0: Stå for det.
1: Hvis, står for ja. Det fakta.
0: Hvis du skulle ha coveret en låt da,
1: av Emma Steinbakken.
0: Ja, eller en hvordan som helst låt da. Du skulle ha gjort det til din låt. Hvilken låt har du coveret da, Nora?
1: Mossa, Mossa, Asi, Mose, Mata.
0: Har du hørt den her? Mossa, Mossa, de skit når de blir mata.
1: Ja, ikke sant?
0: De skit på feria.
1: Det akkurat det jeg skulle gjort, vet du.
0: Ja, det akkurat det. Så det jo allerede gjort da. Men du kan covere den igjen. Du kan lage en parodi på parodilåten. Ikke det lurt?
1: Det må jo bli klink.
0: Emil, du skal få høre låta Boy av Emma Steinbakken. Kos deg masse med den, og så ønsker vi en god fredag videre, Emil.

0: Det var Emma Steinbakken med låta Boy som Emil hadde ønsket seg her I P3 Sommer. Straks skal vi ha dagens konkurranse. Før den tid så får du nyheter av Rasmus.
1: Ja, og vi starter I Midtøsten. Israel skal etter planen trekke seg ut av noen okkuperte områder I Libanon de neste dagene. Det sier en amerikansk tjenestemann, skriver Reuters. Israel sier de har okkupert disse områdene for å hindre angrep fra militærgruppa Hezbollah som holder til sør I Libanon. Dette et av mange områder Israel har okkupert de siste årene, viser en kartlegging fra nyhetsbyrået AP. Siden terrorangrepet 7. oktober 2023 så har landet tatt kontroll over rundt 1000 nye kvadratkilometer, noe som dobbelt så stort som Oslo. Israel har en lang historie med okkupasjon av Libanon, det forteller reporter Emma Nordstein.
2: Siden 1982 så har Israel vært I konflikt med Hezbollah I Sør-Libanon, og Israel okkuperer nå 608 kvadratkilometer I landet. De har også utført kraftige angrep på det de mener Hezbollah-mål I de her områdene, og over 1 million mennesker drevet på flukt på grunn av de her angrepene.
1: Og så skal vi over til et ganske så spesielt politioppdrag I natt.
3: Vi har en grevling I taket, grevling, grevelang.
1: Ja, for tre grevlinger kom seg inn I et hus gjennom en katteluke I Trondheim I natt. Det sier Stian Martinsen Aalberg I politiet.
4: Jeg har aldri hørt om tre grevlinger som har tatt seg inn I et bolighus. Nei. Det første gang igjen.
1: Både huseieren og katten kom seg greit ut av det da en av grevlingene ble aggressiv, det forteller Aalberg.
4: Så hun tok tilhold inn på et soverom da når hun ringte oss. Og den ene katten hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn.
1: Men politiet hadde ingen ledige patruljer I området, så viltnemnda måtte til slutt inn for å hente ut de tre grevlingene. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Herregud. Ja, nei, bare ta den du, Nora.
2: Herregud, hva du skulle si?
0: Nei, jeg bare synes det artig med grevling I katteluka, jeg.
1: Ja?
0: Ja, eller det artig? De jo skumle, da.
2: Jeg har aldri sett en grevling, jeg.
1: Nei, de jo skumle.
0: Jeg kjenner mange.
1: En myte det der med at de kan bite deg inn til bein, eller?
2: Ikke det bæver?
0: Nei, det myte. Det ikke bæver, det
2: Nei, oter.
0: Nei, det myte.
2: Det myte?
0: Det myte. Men det som ikke en myte, det at våre lyttere mener at den potetsorten de kan spise mest av I et måltid, det potetmos. Hvilken type potet kan du spise mest av, Rasmus?
1: Røstig potet.
0: Røstig potet?
2: Ja, det god potet, ja.
1: Den bra, altså.
0: Hva det?
1: Det litt sånn hash browns.
0: Hash browns?
1: Ja, som vi sier borti over dammen der.
0: Borti statene?
1: Ja.
0: Hash browns, det ikke så dumt svar, den har vi ikke fått inn enda.
2: Nei.
0: Kanskje
2: Nei.
0: Det fasit?
1: Ja, altså nå det helg, ta deg en røstig potet, du.
0: Ta deg en røstig potet. Tusen takk for nyheterne, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Og vi, Petre Sommer, vi skal holde det gående frem til klokka blir ett I dag. Snart skal vi ha dagens konkurranse der du kan vinne Petre håndkle. Før det, litt mer musikk. Her Justin Bieber med låta You Come.

jakt etter Norges aller eldste is. Sjekk fryseren, hør med naboen og send en melding til Peter Sommer i appen NRK Radio. Hør mer kvart på 12 hver fredag i Peter Sommer. P3.

0: Patient av Melis.
1: Og musikkverden har mistet en helt. Hva ditt forhold til Bonnie Tyler Gibbs?
0: Jeg Bonnie Tyler for en utrolig dyktig vokalist.
1: Ja, det, hun en sanger, har
0: en legende.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Jeg helt sikker på at hun også var veldig kul å henge med på 80-tallet.
1: Tror du det?
0: 100%.
1: Ja,
0: eller kanskje ikke. Hvis jeg hadde så bra sangstemme, så hadde ikke jeg vært noe kul å henge med.
1: Jeg hadde vært overlegen, tror jeg.
0: Ja, også hadde blitt det.
1: Jeg hadde sikkert vært jævlig å være med, egentlig.
0: Ja, det er en grunn til at jeg har helt ok sangstemme.
1: Ja, ja. For du ikke overlegen.
0: Jeg blir for sterk, rett og slett, med hvis jeg har bedre sangstemme. Nå så blir jeg for sterk.
1: Ja, ja, ja. Det går ikke, vet du.
0: Jeg nerfer av Gud.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Nei, jeg har ikke hørt, liksom, hørt jern Bonnie Tyler, men jeg husker veldig godt fra gymtimene på ungdomsskolen.
0: Okay.
1: Så pleide vi, etter vi, når vi stod i dusjen, vi jentene, vi pleide, så var det alltid en eller annen jævel som startet med Turn around
0: Every now and then I get a little lonely and never come around
1: Turn around Og så håper ja. Vi det gående da
0: Også, men var det det dere gjorde i garderoben?
1: Det var det vi gjorde i garderoben.
0: Ja, fordi det her, altså vi gutta har jo alltid lurt på hva jentene driver på med i garderoben, for at vi hadde jo alltid sånne helt syke ting i garderoben. Ja. Dere hadde bare kor, dere.
1: Vi hadde dusjkor i garderoben. Det var veldig koselig, og det var etter hver eneste gymtime. Så jeg synes det er veldig passende at vi skal høre litt av den sangen. Det er jo en veldig lang sang, var det i 7 minutter, så jeg tror ikke vi skal nok ikke høre hele.
0: Vi skal høre mye.
1: Ja, vi skal høre mye.
0: Ja, her kommer Total Eclipse of the Heart av Bonnie Tyler. Kos dere med den låta her, altså.

0: Aiden Foyer med låta Revolve. Og vi inn i dagens konkurranse, der vi har spilt av den lyden her.
1: Helt faktisk helt forferdelig.
0: Ja, og det, dere har sendt inn masse meldinger på hvem dere tror det her kan være. Vi har, ja,
2: det er mange som har riktig, altså, og det er mange gode forslag. Og vi har jo kåret en vinner.
0: Vi har kåret en vinner.
2: Ja.
0: Og den som vinner i dag har skrevet Dan Børge Akerø, da han besøker Lesotho og brekker seg av lukta av lokalt hjemmebrent brygg. Det skriver Marius. Og Marius, gratulerer.
2: Du har helt riktig, eller delvis helt riktig i hvert fall.
0: Delvis helt riktig.
2: Lokalt hjemmebrent. Jeg søkte opp hva det er, og på NRK så står det at hva det er, eller sitat av hva det er oppi her, er ikke så godt å si, sier Dan Børge Akerø og brekker seg av det lokale brygget som gir dem som drikker det hallusinasjoner, lammelser og død.
0: Ja, men, ja,
2: så jeg håper jo ikke han drakk det etterpå.
0: Nei, det, hvis vi mister Dan Børge til det der. Men det har gått fint med han.
2: Ja, det har gått fint. Det er jo, begynner jo å bli noen år siden, nesten 20 år siden.
0: Jeg håper ikke det er så lang liksom, potenstid, skulle jeg si.
2: Du har fortsatt å hallucinere han.
0: Svime enda. Det håper jeg absolutt ikke. Marius, vi skal sende deg en ganske stor, vanlig håndduk. Den er ikke liten, den er helt vanlig, en helt standard.
2: Helt normal størrelse.
0: Ja, en vakker, helt gjennomsnittlig. 14 centimeter lang Petra-håndduk skal du få i posten fra oss. Nå skal vi høre litt mer musikk. Vi skal høre Mai med låta Not That Serious.

0: Good Flirts av Baby Keem, Kendrick Lamar og Momo Boyd her i P3 Sommer. Norges eldste ice, ice baby.
1: Norges eldste ice, ice baby. Vi på jakt etter Norges eldste is, og i den anledning så har vi fått med oss Marianne, som markedsdirektør i Henning Olsen. Hei Marianne!
2: Hallo, hallo, hei!
1: Hvor gammel, altså tror du vi har noen sjanse til å finne Norges eldste is?
2: Ja, det var jo et veldig gøy utgangspunkt å prøve å finne det. Det kan bli vanskelig, altså. Ja. Det tror jeg, ja.
1: Hvor gammel tror du Norges eldste is da?
2: Ja, det, altså det må jo være at det finnes en eller annen bortglemt gjemt på et eller annet lager et sted.
0: Ja, for du tror men vi kan finne den på et lager, og ikke, for vi har vært litt usikre på om vi skal prøve å finne den på et lager til en produsent, eller om det en privatperson som har glemt av en is på hytta.
2: Det kanskje en bedre lead, fordi både butikker, altså sånn som det fungerer på Hennes, jo at vi rullerer jo veldig hyppig på lagret hos oss, og våre samarbeidspartnere og våre kunder utrolig gode på også å holde butikkene oppdatert med ny fersk is. Mm. Så, for det jo viktig for å ha kremen og iskrem best mulig smakende ute i butikk. Ja. Så det noe med at det kan nok være vanskelig å finne ute i butikken eller på lager, men kanskje det en eller annen frysedisk hjemme.
0: For vi har snakket med litt andre produsenter, blant annet Diplomis, som var ganske sikre på at de har en is som 8 år gammel, liggende på et lager. Har dere et sånt lager med et slags arkiv da, med de største ismerkene dere hadde?
2: Altså, vi har et arkiv, men ikke med de isene som vi har hos oss, jo de som går ut i markedet. Mm. Men vi fant en gang på et lager hos oss for 10 år siden, da fant vi en iskake som var sikkert 20 år gammel.
1: Oi,
0: og
2: den,
0: så kult!
2: Så da lo vi godt.
1: Smakte du på den, eller?
2: Vi smakte på den, og det var overraskende god smak, altså. Så is holder seg ganske godt når du har det på sånne skikkelig dypfryser som vi har hos oss.
1: Ja, så du tror at hvis vi finner en is som 10, 20, 30 år gammel, tror du det trygt å smake på den?
2: Jeg skal ikke gå som kvalitetsgaranti på det, men det kommer nok ganske an på hvilket forhold han har hatt. Hvis han har begynt å smelte og så fryse igjen, da hadde jeg holdt meg litt unna.
0: Ja, tror du det kommer til å være verdt å bli litt dårlig i magen da, for den opplevelsen, ikke sant?
2: Ikke sant? Det kan jeg se, det kan jeg se.
0: Men hvis du skulle gjette da, tror du ikke at det finnes en gammel is eller en iskake liggende i en eller annen lager hos dere?
2: Ja. Ja, altså vi skal ta en ekstra titt, men hos oss så er det nok ganske mye fersk is. Den ene vi fant, det var faktisk 10 år siden at vi fant en som var så gammel.
0: Oi.
2: Jeg sjekket igjen før dere ringte, men vi har egentlig ikke noe veldig gamle nå.
0: Nei, det takker jeg, nei.
2: Men kanskje man kan finne en der som et år gammel, eller kanskje opp imot 10. Ja, det kan jo dukke opp.
0: Ja, det blir spennende.
2: Ekstra titt.
0: Det blir spennende å følge med videre på den, altså.
2: Ja, absolutt. Ja. Da må ha virkelig lykke til.
0: Jo, takk for det. Da sier vi tusen takk til deg, Marianne Høy Erikstad.
2: Jo, bare hyggelig. Ja. Lykke til på jakten.
0: Jo, ha det godt. Ha det godt. Oi. Ja, det var jo spennende det der da. De slår kanskje ikke Diplomis.
1: De gjør kanskje ikke det, men kanskje du som hører på gjør det?
0: Kanskje du som hører på der hjemme tar en ekstra titt i fryseren din og ser om du har en gammel is liggende helt bakerst der, atmen og bær. Vi skal høre litt mer musikk her nå. Vi skal høre Soup av... Vi skal ikke det. Vi skal høre Music Sounds Better Without You poppa akkurat opp her.
1: Det en ønskelåt av Kristina.
0: Ja, men Kristina, da får du kose deg med Stardust sin låt Music Sounds Better Without You.

Music sounds better with you av Stardust fikk du her I Petersommer, og det var en ønskelåt sendt inn av Kristina, som skriver at de kjører gjennom Tyskland på vei til Norge for å rekke seg hjem til kampen på lørdag. Rolige 17 timer med kjøring, og lurer på om vi kunne få litt fredagsstemning I studio. Og det kan vi absolutt, og vi skal fortsette med det. Videre så får du Soup av Remy Wolf.

0: Det var Prada av Casso, Ray og D-Block Europe. Om et kvarters tid får du høre hva vi har grillet I dag. Før den tid så får du nyheteren av Rasmus. Ja, det skal handle om voldsalarmer. Det har vært en stor økning I personer som får omvendt voldsalarm. Det viser tall fra Justis- og beredskapsdepartementet. Så langt I år så det 284 personer som har fått alarmen, sammenlignet med 402 I hele fjor. Og omvendt voldsalarm en elektronisk fotlenke som plasseres på den som har utøvd volden og ikke offret. Og hvis personen beveger seg inn I et område som den ikke har lov til, så blir politiet varslet automatisk. Det forteller reporter Mathias Mikkelsen.
1: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen sier at dette et viktig tiltak som redder liv, og at hun mener at alle skal ha muligheten til å leve et liv uten frykt for vold og trusler.
0: Og så må vi snakke litt om det her.
2: Norge har slått Brasil! Norge!
0: Ja, for I morgen så møter jo Norge England I kvartfinale, og hele Norge virker å glede seg. Folk mer enn klare til å kle seg I rødt, hvitt og blått I morgen. For de norske VM-draktene har jo blitt revet vekk fra hyllene, og mange har stått I timesvis I kø de siste dagene for å prøve å sikre seg de siste, sånn som Ingrid Garstad I Tromsø.
3: Jeg stod I kø siden klokka 4 I natt, og slapp endelig inn.
4: Og fikk du tak I det du ønsket?
3: Nei, jeg fikk dessverre ikke det, men jeg fikk tak I en hvit barnedrakt.
0: Men frykt ikke. Hvis du ikke har fått tak I drakt, så kan du få flere tips til hvordan du kan lage egen VM-merch på nrk.no. Og kampen, den kan du se klokken 11 på TV2 I morgen. NRK Nyheter, de fikk det av Rasmus Halvorsen.
5: Og Rasmus, du sitter her med kaffekoppen din. Vi diskuterte nettopp hvor mye kaffe vi drikker på en vanlig dag. Kan du ta oss igjennom dine kaffevaner?
0: Litt mer som punktlig.
5: Ja, punktlig og punktlig. Ta, riffer litt på det.
0: Drikker en når jeg står opp, første jeg tar I. Og så kommer jeg på jobb, tar en ny igjen.
6: Mm. Drikker du en kaffe før du pusser tenneren?
0: Ja, pusser tenneren etter kaffen, ja.
5: Pusser du tenneren? Mm.
0: Pusser tenneren.
5: Ja, ok, det bra. Ja, ja det bra. Ja.
0: Men så drikker jeg kaffe.
6: En frokost før eller etter man har pusset tenneren, fyr?
0: Frokost før, ja.
6: Ok.
5: Ja, vi skal ha frokost etter man har pusset tenneren.
6: Jeg helt enig med Gabriel her.
0: Det så mye mening rundt det her, altså.
5: Ja, det det.
0: Betent område.
5: Og hvordan fortsetter du dagen etter du har fått andre kopp kaffe på jobb?
0: Jeg så fortsetter jeg bare å drikke kaffe og jobbe innimellom. Og så...
6: Ja, ja. God arbeidsfordeling.
0: Så ender jeg kanskje opp på kanskje 5 kopper da.
5: Ja, ok, men det jo ikke så ille. Og så slutter du å drikke når du ferdig på jobb.
0: Ja.
5: Ja, men lurt. Tusen takk for nyheterne, Rasmus.
0: Vær så god.
7: Vi Petre Sommer, vi helder gående frem til klokka blir 1. Og om cirka 10 minutter får du høre hva vi har grillet I dag. Før det skal vi jo selvfølgelig høre litt mer god musikk. Her kommer Icarus av Moika.

0: You saved my heart from the fate of Ophelia.
1: Det synger Taylor Swift, men det gjør også vi her i P3-sommer. Ja, herregud, kjør på, Nora. Herregud.
2: Ja, fordi det nærmer seg med stormskritt at du må ta tatuering.
1: Ja, det gjør det, og grunnen til at jeg kanskje må ta en tatuering.
2: Du må ta tatuering, fordi Norge
1: Ok. Fordi jeg har jo inngått en avtale med et par kompiser om at hvis Norge kommer til semifinalen...
2: Og det så, gjør de.
1: Ja, vi som vi gjør i morgen, så må jeg ta en Haaland-tatuering på skytefoten, altså min høyre legg da, for å hedre Haalands innsats for Norge.
2: Og det er så sykt at du som ikke er, du var ikke liksom den største fotballgutten, altså vi skal jo gjøre deg til en fotballgutt i løpet av sommeren.
1: Ja.
2: Du er jo ikke den største fotballgutten enda, og det er du som ender opp med å ta Haaland-tatuering.
1: Ja, og det er jo det som er veldig gøy, jeg tar den jo fordi at det er artig å ta en tatuering, jeg tar det jo ikke for å være kul med Haaland-tatueringen.
2: Nei.
1: Og nå nærmer det seg jo da, vi får se i morgen, og jeg tror vi vinner kampen i morgen, og da må jeg ta tatuering.
2: Ja, har du landet på noe design igjen da?
1: Jeg har tenkt det som er grunnlaget for tatueringen, som vi alle skal ha, og så gjør vi litt egne varianter.
2: Alle skal ha
1: den? Ja, vi tar litt varianter av den
2: okay.
1: da. Det at man skriver Erling Braut Haaland i store bokstaver, litt sånn vakkert stilisert, og så under der da et eller annet quote av Haaland.
2: Herregud, ok, så dere skal ikke liksom ha en karikatur av Haaland tatuert liksom?
1: Jeg har tenkt på det også, og jeg har jo snakket med Tommy Berntsen, som er tatuør her i Trondheim, som jeg kjenner godt fra komikermiljøet, om det her, og han hadde også noen innspill til å lage en sånn karikatur.
2: Det er veldig gøy.
1: Det blir spennende, jeg har ikke landet helt på quote, men jeg tenker noe sånn, jeg liker bare å skyde ballen i mål og bli glad, ja.
2: Så har han sagt det?
1: Ja, han sier jo det hele tiden, gjør han ikke det? Enten det, så må jeg skrive. Kan jo det også.
2: Det kan jo også gjøre. Men hvor mange er dere som skal ta tatuering da?
1: Ja, vi er tre stykk. Gode venner.
2: Shit, så skal vi en matche med Haaland-tatuering.
1: Fjerde venn som nekta å være med på det.
2: Så det er litt sånn som når var det Mark Ruffalo som nekta å ta dere Avengers-tatueringer når alle... Jeg vet ikke om du har fått med
1: det. Jeg har ikke fått det med meg, men det er akkurat det samme.
2: Ja. Da med alle som var med liksom dere originale Avengers, han tok en sånn A-logo. Men jeg tror det var Mark Ruffalo eller noen som bare nekta.
1: Shit, det som skjer nå, vinner vi kampen i morgen som vi skal. Så jeg kommer til å feire, men jeg kommer til med litt hjerte
2: litt
1: i halsen.
2: Litt bittesøtt.
1: Ja, men egentlig så har jeg gledet meg litt å ta en tatuering, for jeg synes det er veldig gøy, jeg håper jeg får den.
2: Da har du en unnskyldning til å gjøre det.
1: Ja, det er et minne for livet, og det er en utrolig artig tatuering. Den vil, håper jeg, bli tatt i løpet av neste uke, kanskje uke etter der. Det må skje fort i hvert fall.
2: Ja, det skal vi få filmet.
1: Ja, det skal vi få filmet, så dere får se det, dere som hører på også. Og dere som hører på, hvis dere har et forslag da,

til det designet, eller hvilken quote jeg skal ta, så gjerne send oss en melding I appen NRK Radio med hva det skal være da, på det designet. Og mens dere grubler litt på min Haaland-tatuering, skal dere få høre Miriam Bryant med regnbløta skor.

0: ju grillas. Häng med.
1: Fire!
2: I løpet av sommeren så griller jeg noe nytt hver eneste dag for å kanskje finne den store nye grillretten. Og i dag, Nora, så har jeg grillet smågodt. Ja, der er
3: det. Du har innsynk, altså.
2: Ja, nå er vi gode, altså. Vi har synket opp.
3: Og det var sur pære.
2: Sur pære var
3: en
2: godteri.
3: En helt ok godteribit, synes jeg.
2: En mega, mega god godteribit. Den beste godteribiten. En av dem i hvert fall. Og vi kan høre hvordan det gikk når jeg grillet sur pære.
4: Hallois, det er grillmester Gabriel her. Nå er vi tilbake og har fyrt opp i beistet mitt, nemlig engangsgrillen. I dag skal vi gå en litt mer utradisjonell rute. Jeg skal nemlig ikke grille mat, men jeg skal grille smågodt. Og det som er så fint med smågodten, at alle gjestene kan ta med den type godteri som de liker. Og så kan man få grille det man har lyst til. Jeg har valgt meg ut sur pære, som jeg liker veldig, veldig godt. Så den kaster vi bare på grillen her nå. Og jeg tror det vi skal se etter nå er god varme, gjennomvarme helst. Og at den blir litt sånn flytende utenpå, men kanskje litt mer solid inni. Vi skal ha medium rare godteri. Ja, så der ja. Oi, oi, oi. Dette er kanskje det frem til nå som har oppført seg mest sånn som jeg har forutsett. Det har smeltet litt, sånn som jeg ba om. Fått noen fine sånn grillmerker. Det ser ut som det har blitt litt sånn flytende. Litt sånn som karamell, på en måte. Ja, det lukter godt. Altså, det lukter varmt godteri. Hva er bedre enn å kjøre godteri en runde i mikroen? Jo, nemlig å kjøre den runde på engangsgrill. Og vi tester surt pæregodteri. Ah, shit. Nå er vi inn på noe her. Now we're talking, altså. Det her ble mye mer stringy. Fikk en god sånn, skulle du si cheese pull, men ikke med cheese da, med godteri. Utrolig søtt, utrolig godt. Fin syre. Noe god røyk i bakgrunnen her. Terningkast 6. Dette er perfekt. Kjøp deg en pose smågodt og bare grill i vei, og så finner man seg en ny favoritt, altså. Dette var, det var en fin opplevelse. Det var fint å kunne dele det med dere.
2: Ja, det var helt nydelig godt, altså.
3: Ja, men du sier i klippet her, ta litt smågodt i mikrobølgeovnen. Har du gjort det før?
2: Nei.
3: Nei.
2: Men det er noen som gjør det, sikkert.
3: Ja, det er mange som gjør mye rart.
2: Jeg kan se for meg at det er digg.
3: Ja, men så gøy at vi fant en sekser, da.
2: Dette var en klink sekser. Dette var utrolig, utrolig godt.
3: Det var veldig godt å få litt pause fra brekningslyda i dag. Det har vært nok av det med Dan Børge tidligere. Og
2: ja, men det var stønning i dag, da.
3: Det
2: blir alltid det. Jeg stønner av mat. Sånn er jeg, da. Jeg er crazy, herregud.
3: Det er godt, herregud.
2: Og apropos crazy, vi skal høre Gnarls Barkley med låta Crazy.

0: Så nå, det bare vi I CS som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen så får du podcastepisoder av Siesta fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrettsstemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt. Så sjekk ut vår podcast Siesta. Den finner du I appen NRK Radio.
2: Siesta. 24 timers. Siesta. 3.

0: Isabel med Alt det jeg sa her i P3 Sommer.
1: Det sommer og sol, og mange kanskje ute på gressletter rundt om I landet for å høre god musikk fra kjente musikere. Festivalsommeren nemlig I gang. Hva de beste tipsene for å sove godt I telt? Vi har med oss Therese, hallo!
2: Hallo!
1: Du, Therese, leirsjef for 4H sin landsleir, hvor 600 ungdommer fra hele landet samlet denne uken oppe I Nordland. Hva skjer hos dere?
2: Nei, akkurat nå så det ganske god stemning, for de på fjelltur. Men nei, det jo landsleien til 4H Norge, som vi har vært så heldige å få opp til Sortland på Kleiva VGS I år. Og nei, vi koser oss. 4H kjempegode på det å sove I telt, så det...
0: Ja, ikke sant? Her
2: har vi god kunnskap.
0: Ja, veldig. Det koselig å høre at dere har det fint på leir. Vi snakket litt om 4H her I studio I sted, og både jeg og Nora har jo vært aktive 4H-ere.
3: Yes.
0: Som begge har vært ledere I hver vår klubb. Jakob, du hadde ikke noe forhold til 4H?
1: Nei, jeg tror ikke det står så sterkt I follow, altså. Jeg vet ikke.
0: Nei, kanskje ikke. Har du lyst til å forklare veldig kjapt hva 4H for noe?
2: Nei, 4H jo en barne- og ungdomsorganisasjon, og vi er aktive I hvert fylke. Vi har mange lokale lag, som dere sier, klubber, som jobber med å gjøre ungdom til liksom, aktive deltakere av samfunnet. Og det varierer jo litt I praksis på hvordan man gjør det fra fylke til fylke, men I hovedsak så har vi jo vært knyttet til landbruk, for eksempel, og dette med liksom et lokalt engasjement, da, og liksom lære litt ved å gjøre ting, rett og slett, at du engasjerer ved å ved at man får bli med, da, fra en ganske ung alder. Så det mye unge folk, veldig mye kjekke ungdommer her nå. Så, vi koser oss veldig. Jeg koser meg I hvert fall.
0: Det veldig godt å høre. Jeg også husker 4H som en veldig fin sosial arena, der jeg ble kjent med masse folk. Men en annen ting jeg husker jo selvfølgelig 4H-løftet. Skal vi ta det?
3: Ja.
2: Ja, det kan vi godt gjøre.
0: Vi lover å arbeide mot
2: et mål
0: og bli en ungdom med klart hode,
2: varmt hjerte,
0: flinke
2: hender
0: og god helse. Ja, helt nydelig, det jo det de 4H'ene står for da.
1: Ja, det var pent. Den landsleiren som dere på nå ikke så langt unna tilværelsen for de mange som selv bor ute I telt på festivaler rundt om I sommer. Therese, hva dine beste tips for å sove godt I telt?
2: Ha med deg ordentlig, altså først og fremst, ha med deg et ordentlig telt. Ha med noen som tåler vind, regn, sludd gjerne også, og som gjerne holder på temperatur ganske godt.
1: Ja, det høres lurt ut.
2: Ha også med deg noe som behagelig å ligge og sove på, for det påvirker både nattesøvn og hvordan du føler deg når du skal stå opp. Og ha med deg godt med klær, både til å sove I, men også bruke utenfor teltet. Fordi I hvert fall her så har vi opplevd at man ikke helt forberedt på nordnorsk sommer, og det noe greit, men temperaturer skifter fra time til time, og da må man være godt berett. Og så gjerne som et sånt ekstra tips, bare prøv å ha det litt ryddig, rett og slett. Vit hvor tingene dine og organisere litt, sånn at det blir koselig å være der inne, for det utgjør også en forskjell. Så det ble 4 tips, men ja.
3: Ja, men det fint det. Og så lurer jeg på, du sa jo at det lurt å ha med seg godt med klær, men hva det når man burde sove med I soveposen for å holde seg varm, da?
2: Hvis du ikke har en foret sovepose, så kan det være lurt med ull, faktisk.
3: Ja. Ok, takk.
0: Ja. Så godt utstyr altså, på en måte avgjørende for å greie seg I teltet?
2: Ja, enhver som har vært ute I norsk natur på sommeren kjenner til det godt, og det ikke noe forskjell på om det ute I Vindmarka eller om det bare her på en landbruksskole. Mm. Det man må være beredt, som man sier I speideren. Ja. Så det egentlig bare det, rett og slett.
0: Da sier vi tusen takk til deg for tipsene, leiresjef Therese I 4H. Ha en fin leir videre da.
2: Ja, og dere får ha en riktig god sommer videre.
0: Jo, tusen takk.
1: Takk for det. Yes.
0: Da skal vi høre enda en låt her. Vi skal få Summertime av DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince.

0: Summertime, altså. En skikkelig sommerbanger der. Og apropos sommerlåta, Nora.
1: Ja, nå spiller jeg at du skal se for deg. Du har vært på en hjemmefest, faktisk. Oi, det er midt ja. På sommeren, det er varmt, det er trope natt. Klokka begynner å nærme seg fire, og du skal gå hjem fra denne hjemmefesten, hagefesten.
0: I midnattssola.
1: Hvilken sang setter du på da?
0: Da setter jeg på en låt som heter My Kind of Woman av Mac DeMarco. Og den går sånn her.

0: Gabriel, du skal bli fotballgutt I løpet av sommeren.
1: Ja.
0: Og inn for å bidra til det så har vi fått med oss produsent Jakob I studio.
2: Ja, for du har jo fått en oppgave av meg, Gabriel.
1: Det har jeg.
2: Ekte fotballsupportere, som du skal bli, synger nemlig heiarop eller chants, som det kalles enten det I eliteserien, på landslaget eller Premier League, eller ute I breddefotballen. Heiaropene mye av sjelen til supporterne. Har du noe forhold til slike fotballchants, Gabriel?
1: Ja, litt. Jeg bor jo ganske nærme Lerkendal, så hører jeg ofte...
0: Sønn! Borg.
1: Ja, jeg hører den, og så hører jeg dem syng Sjalalalalala Å, Rosenborg
2: Så du våkner til det her, du trenger ikke noe alarm Du bare våkner
1: til Jeg våkner til det hver dag, og så synger de også Pippi-melodien
2: Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala
1: Rosenborg
2: dette en del av trøndringa?
1: Ja, det godt mulig, det I hvert fall intenst
0: Å, du må lære deg Rosenborg-chansene faktisk, det mye bra
2: Ja, du, Aruel, fikk jo I oppgave å lage ditt eget fotballrop Og for å hjelpe deg litt på veien, så samlet jeg inn et par eksempler
3: Ooh!

0: Ja, dette var et lite utsnitt av et par ulike chans, noen bedre enn andre kanskje.
1: Det var mye forskjellig, men jeg synes det var ikke så kreativt.
0: Nei, var noen av disse kjent for deg, Gabriel?
1: Ja, noe. Jeg har hørt den Bodø-Glimt, for jeg har jo min beste kompis, jeg er jo Bodø-Glimt-supporter, dessverre.
0: Ja.
2: Jeg synes den var litt goofy, den We want a ball back.
1: Ja, men det er jo litt gøy, da.
2: Det er jævlig gøy,
0: faktisk. Ja, det er veldig typisk britene, altså. Ja. Men Gabriel, du fikk jo I oppgave å lage din helt egen fotballchant, eller heia-rop, om du vil, som en del av din jakt på å selv bli fotballgutt I løpet av sommeren.
1: Ja.
0: Og nå lurer vi alle spent på, hva det du har stelt I sånn?
1: Ja, jeg greier ikke å holde meg til en. Jeg har gjort tre låter her nå, tre heia-rop. Alle med litt ulik basis da, I låtvalg.
0: Litt ulik tilnærming.
1: Litt ulik tilnærming, kanskje litt mer kunstnerisk enn jeg har hørt her, for jeg jo teaterfyr da. Den første den inspirert av Katy Perry sin låt Fireworks, og den går sånn her. For gutter I USA, Holland, Berg, Antonio, USA, banker alle I USA, type England I Manemusa.
0: Wow! Den synes jeg var veldig kreativ.
1: Jeg husker for
2: det,
1: men...
2: Det var klinkt.
1: Jeg likte det. Og så jeg også en her som inspirert av barnelåta Lille Kattepus, Hvor har du vært? Den går sånn her. Lille Erling Haaland, hvor har du vært? Jeg har vært I USA. Lille Erling Haaland, hva gjorde du der? Fikk alle til å skjelve I trusa. Lille Erling Haaland, hva gjorde du da? La oss bare si at de ble grusa. Lille Erling Haaland, hva sa du da? Jeg liker bare å skyde hardt mot mål, skåre mål. Haaland ble glad av det, ja.
2: Vet du hva, jeg synes det engelsk, men det lov til å si at jeg synes nesten herren bedre enn vår egne Nate sine. Han lager også noen før.
1: Har vi konkurranse mot Nate nå?
2: Ja, vi blir med Nate nå. Jeg synes det bedre.
0: Han hadde det som prosjekt, men jeg synes dine veldig kreative og morsomme faktisk.
1: Jo, tusen takk.
0: De får meg, hva skal man si, I liv?
1: Ja. I liv?
2: Ja, vi gas på kampen I morgen.
1: Jeg har en siste en også.
2: Ja, nå må vi
1: ha veldig. Det her Plumbo sin møkkamann. Ok. For du...

0: med heima.
1: Ja, det er godt for deg der.
2: Wow, du har virkelig vært kreativ.
3: Ja, du, herren, synes jeg, du, jeg synes du må sette i gang noen av dem her på kampen på lørdag, ass.
1: I morgen så skal de her smelle og tordne gjennom Trondheims gater, de skal det. En annen låt som tordner godt, det er låta Iris av Goo Goo Dolls, og den får du her.
2: Veldig bra innsats, Gabriel.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg føler meg som fotballgutt nå.
2: Ja, du er på vei. Godt
1: tusen
2: på vei.
1: Tusen takk.

Vi har en avstemning gående I appen NRK Radio, der du kan stemme på hvilken sommerlåt du har lyst til å høre. Det står mellom Mac DeMarco med låta My Kind of Woman og All For Us av Labyrinth og Zendaya. Stem på den du har lyst til å høre, så skal den spilles etter enda en låt her av Post Malone, nemlig Better Now.

0: Labyrinth og Zendaya der med All For Us. Vi ferdige for i dag, men straks får du sidespark med AB og Nora. Før den tid, nyheter av Rasmus.
1: Ja, og vi starter i Spania. Flere personer har dødd i en skogbrann sør i Spania. Antallet har endret seg flere ganger gjennom fredagen, men styresmaktene sier at minst 11 personer har mistet livet i brannen. Flere av de ble funnet døde i en bil som var innesperret av flammene ifølge Spanias allmennkringkaster RTVE. I tillegg til de omkomne minst 19 personer savnet og 4 alvorlig skadet. Ordføreren i Los Gallardos, som rammet av brannen, sier de aldri har opplevd en så ødeleggende brann før. Han sier også at brannen så ille at det ser ut som at en bombe har falt over byen. Reporter Sissel Wold forteller mer.
2: Ifølge vitner så kan denne brannen ha startet etter at en kraftledning falt ned og spredte gnister i den veldig tørre vegetasjonen og dermed spredte seg til skogen. Men myndighetene har ikke bekreftet at dette kan være årsaken. Men veiene ble stengt og mange ble evakuert da denne brannen spredte seg raskt. Og vi har jo sett at varmerekordene i Europa har blitt slått om igjen.
1: En palestinsk nødhjelpsarbeider som hjalp til med å organisere VM-visninger for palestinere på Gaza-stripen ble drept i et israelsk luftangrep tidligere denne uken. Dette luftangrepet skjedde akkurat i det kampen mellom Egypt og Argentina startet ifølge ITV. Og nødhjelpsarbeideren Mohammed Al-Wahidi var på vei til en visning av kampen da taxien han satt i ble truffet av en rakett. 3 andre skal også ha blitt drept. Angrepet skjedde til tross for våpenhvilen som ble inngått mellom Hamas og Israel i oktober. Den israelske hæren sier at Wahidi ikke var målet for angrepet, men at det var rettet mot et Hamas-medlem. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
3: Og i dag er det fredag, det er NRK P3 med Tidspark, Mai og Nora, Abu.
4: Abu og Nora.
3: Ja, Abu og Nora. Og det er fredag.
4: Dagens tema, det blir alt annet enn VM-været. Følg med!
3: Inshallah.

0: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rom til å sørge for at det ikke sporer av.
1: Og her sitter vi, her sitter vi.
0: Hei.
1: Vi er på enden av uke 2.
0: Oi,

0: hører på Sidespark med Abu Nora. Og for en dag, det jævla varmt ute.
1: Det dritvarmt, men nå kan vi egentlig presentere til AKA God ettermiddag VM, sånn at vi kan oppfylle Abu sin drøm.
0: God ettermiddag VM.
1: Jeg har finnet sånn lydunderlag vi pratet om før sangen her nå, at ja. Det var det jeg grua mest til å prate om lydunderlag. Skal vi prøve det?
0: Ja, la oss gjøre det.
1: Ok.
0: Oh! Oh shit, det var veldig P3-hete.
1: Vi jo to av de som har klart å skaffe oss bord til fotballfesten, Abu.
0: Det har vi, og det gikk veldig fort for oss.
1: Ja, for folk i harnisk, fordi folk har ikke fått bord. Det ble utsolgt etter 30 sekunder.
0: Kjapt.
1: Og nå, faen, jeg stresser meg det lydunderlaget.
0: Nei, fortsett.
1: Men nå ser jeg på VG at et bord som går, som koster 7000, selges nå for 50 000 kroner.
0: Altså svartebørsen.
1: Svartebørsen.
0: Som ikke lov i Norge, by the way.
1: Nei, det helt sjukt.
0: Det ulovlig.
1: Men vi går jo litt under radar nå på, for det var jo det første folk konspirerte om, at sånn, de trodde aldri det var noen billetter ute, at det bare var kjendiser som fikk bord.
0: Det ikke sant. Det mange tapere der ute også, som prøver å kapitalisere altså av den der gode innsatsen vår i VM. Og det fucker jeg ikke med. Du, din drittsekk, som har kjøpt deg bord, gå og se kampen. Ikke selg det videre.
1: Ja.
0: Fordi hvis de gjør det, fordi de som har folkefesten, de har sagt de finner ut av det, og de kommer til å kansellere bordet ditt.
1: Yes!
0: Det liker jeg.
1: Det liker jeg. Mm. Ingen trenger å kansellere bordet vårt, Abu, for det ble sikret med god margin.
0: Med god margin. Og vi skal på kamp sammen i morgen.
1: Vi skal på kamp sammen, og det jeg stresser litt med er at
0: Vent.
1: Det er...
0: Fader. En gang til.
1: Og det jeg merker jeg kommer i sånn radiomer, det jeg stresser litt med i morgen, Abu, er at det meldt styrt regn for kampstart.
0: Og det liker jeg.
1: Nei, fordi det kombon med da 30 grader og regn, så regner jeg ikke blir på en måte, det går ikke, man må bare sitte der klissbløt.
0: Nei, men det Yr har skrevet jo at det ikke 30 grader i morgen kveld.
1: Nei, 26.
0: 26 grader helt til klokka 3-4, og så går det ned til 24.
1: Nope.
0: Og så blir det 20.
1: Nope.
0: Nei, 20, det blir...
1: Jep, 30 midt på dagen, 26 når vi skal ut og sikre oss... Det bordet vi stod lenge i kø for.
0: Ja, faen, det blir klamt, ass.
1: Det kommer til å bli klamt, det kommer til å bli vått.
0: Og gniste.
1: Gnissete.
0: Vi kommer til å gnisse låra.
1: Kanskje jeg skal finne meg en regnporsi da. Men vet du hva jeg har litt lyst til?
0: Hva da?
1: Dette her kommer jeg til å binde opp nå mot noe som... jeg gjorde mye. Nei, hvordan skal jeg prøve å ikke liksom av fy faen, det lygedunderlaget. Nei. Ok, det jeg skal gjøre nå, det har noe med dagens tema å gjøre.
0: Ok.
1: Som også er en sånn hyllest eller sånn tilkalling av værguder i morgen.
0: Ok.
1: Regn, regn, gå din vei. Sol, sol, kom til meg. Etter dette så skal vi presentere dagens tema. Du kan jo gjette nå i NRK radioappen hva du tror dagens tema er. Imens så vil jeg at du skal love meg nå. Kan du love meg det med Jesper Jensen?

0: CCN av Bargy. Du hører på Sidespark på NRK P3.
1: Og vi, Abu, vi skal presentere dagens tema. Det er ikke skrekk og gru denne gangen.
0: Ikke det hele tatt.
1: Jeg sang jo regndansen, regnsangen, før vi gikk på her.
0: Og, regn, kom din vei.
1: Gå din vei. Ja, jeg vet ikke hva dere har vokst opp med i Pakistan, men nei, det er ikke sånn det går.
0: Der er det monsun.
1: Ja. Kom din vei!
0: Min vei!
1: Ja.
0: Min.
1: Men, ja. Det er en ting jeg forbinder med denne låta, og det er nemlig dagens tema, som er... Barndom!
0: Var det eneste jingle dere fant der? Det var fint.
1: Dagens tema, det er barndom.
0: Jeg savner barndommen.
1: For hva, Abu, hvis du liksom lukker øya, hva er det første når du tenker barndom, hva er det første som dukker opp da?
0: Puberteten.
1: Ja, men det er jo ikke feil det.
0: Det er barndom det også.
1: Ja, puberteten.
0: Men det jeg tenker da er liksom... bekymringsløse dager.
1: Ja, for alle dagene var så lange.
0: Du vet, vi skal helt også gjøre. Du har så mye energi i kroppen din, og så bare sånn, hvor skal jeg få ut energien?
1: Og så sånn telefonkatalog som man fikk fra skolen. Og så ringte man sånn, hei, er Sebastian hjemme? Han er ute på lekeplassen.
0: Men du vokste opp med mobiler?
1: Nei, jeg fikk min første mobil. Jo, så jeg fikk jo min første mobil når jeg var sånn 12.
0: Same.
1: Så det var veldig mye leking med pinner, og det er jeg så glad for.
0: Jeg er glad for det for de barna nå. Ain't the same.
1: Nei, det er skjerm. Jeg var så kreativ når jeg var liten. Det var klatring i trær. Vi lekte jo veldig mye det vi så på TV, så jeg lekte mye sånn Wings, Harry Potter. Og så var det liksom å kjøpe ukeblad på butikken. Nå fikk jeg så god følelse i kroppen. For da hadde vi vært ute vi hadde vært litt ute i hagen da, og så kanskje vi skulle ned på stranda. Yeah. Og da husker jeg at man har badet i sprederen, og så er det skikkelig varmt, og så går vi innom butikken, og så kjenner du liksom kald aircondition. Yeah. Så ser du sånn, jeg tror jeg skal kjøpe Julia-blad, ja. Og så kjøpte man sånn barnemagasin da, og så dro man på stranda. Badet og leste i magasin da. Livet var så enkelt da.
0: Altså. Livet var veldig enkelt, og... Man tenker ikke på det da man var barn, at hvordan det kom til å bli, fordi ikke at jeg hater livet mitt nå.
1: Nei, men det er så mye bekymring.
0: Men voksenlivet er så mye, i tillegg jeg har barn, jeg har så mye ansvar, og bare sånn, kan jeg få ro? Kan jeg få ro i noen minutter?
1: Ja.
0: Det skjer ikke så ofte lenger.
1: Men det er derfor jeg har så lyst på barn, nettopp bare, fordi, ærlig å si det, jeg er ikke så glad i barn, ja, men...
0: Dine egne barn er noe helt annet.
1: Ja, men jeg har så lyst til å overføre liksom disse minnene til mine barn. Og, nei, nå, dæven, jeg gleder meg til å dykke ned dette temaet.
0: Vi skal snakke mer om dette her.
1: Vi skal snakke masse om barn.
0: Fordi jeg har jo barn, og jeg har sett barna mine, og se barna mine bare kose seg. Det er en glede som ikke finnes ellers også. Men la oss ta en sang da.
1: Ja, og så merker jeg at etter dette her så skal jeg dykke ned i puberteten din. For det var det første du nevnte, så jeg må dykke ned i puberteten til Abu.
0: Jeg skal dykke ned i puberteten min, skjønte du? Trist
1: Trist marsjonist, ja, av Delara.

0: Du hører på Sidespark, og vi snakker om barndommen. Var det samtidig?
1: Ja, vi sitter med hver vår jinglepad, så det er jo... Nå, kan jeg prøve å trykke på en helt... kan jeg utfordre deg, Abu?
0: Hva da?
1: Dette er min... Ok, dette er min siste dag.
0: Slutt å snakke om det.
1: Etter meg så kommer Maria Stavang. Jeg skal nemlig på... Vacation!
0: Wiki, wiki, wow, wow, west! Det er Will Smith-referanse.
1: Ok.
0: Han likte den.
1: Jeg har lyst nå... Nå, fordi en del... Vi er jo veldig ulike, Abu, men samtidig er vi ganske like. Og ja. Så har jeg litt lyst nå til at... Hva enn, nå skal jeg trykke på en jingle, og hva enn jeg trykker
0: jingle?
1: På.
0: Okay. Hvilken jingle skal du trykke
1: Nei,
0: på?
1: Nei, hva enn jeg trykker på,
0: ja.
1: Så har du nødt til å gjøre noe oppå det.
0: Ok.
1: Ja, litt impro.
0: Jesus, du vet det.
1: Nei, litt impro.
0: En ting jeg fortalte deg liksom, før vi startet for 2 uker siden, er bare sånn, jeg ikke så veldig glad i impro.
1: Nei, men vi må øve oss, så ja, okay. Nå kan vi varme opp. Tre ting du kan ha i kjøleskapet. Kjapp.
0: Tomater, ja. Melk og egg.
1: Kjempebra. Ok, da har du klart dette her. Er du klar, Abu?
0: Ja.
1: Her kommer en lyd, og du skal gjøre hva du vil oppå dette her.
0: I kjøleskapet så har jeg tomater som jeg spiser annenhver dag. Jeg spiser egg. Hva vet du om det? Fordi når jeg møter min vegg av salat... Se, det her går ikke. Jeg vet, du kan ikke sette meg sånn i noen spatt. Jeg tenkte slam poesi.
1: Ja, dagens tema er barndom. Og hvis noen barn hører på, så ble du nettopp vitne til ditt første traume.
0: Det var flaut. Det var dritflaut.
1: Jeg synes det startet bra, men du tenkte for mye på de tomater i kjøleskapet.
0: Ja, fordi jeg sa tomat, egg og
1: tomater
0: melk.
1: Tomater skal ikke i kjøleskapet heller.
0: Det skal de.
1: Å, faen. Ok, i hvert fall, noe jeg forbinder med barndom er kulturelle skolesekken.
0: Åh!
1: Husker du det?
0: Når om jeg det sånn, husker det?
1: Og når læreren skrev på tavla med kritt hva man skulle. Åh, nå kom jeg på den der krittlyden hvis du dro det nedover.
0: Ja.
1: Men i hvert fall, så husker jeg at de alltid skrev sånn, åh, klokka 12, kulturelle skolesekken, og det var som en helligdag.
0: Det var det.
1: Da løp vi ut med innesko, satt på ryggen til hverandre, fordi folk hadde glemt innesko og måtte gå i sokkene.
0: Ja.
1: Og så satt vi oss i gymsalen, og så var det alltid et eller annet par på reisefot som bodde i en van eller noe, som skulle ha et opplegg.
0: Ja, sånn teater. Det var mye teater.
1: Ja, mye teater, mye sånn sang.
0: Ja.
1: Jeg husker kanskje mitt største øyeblikk på barneskolen var at hele skolen, altså fra 1. til 7. trinn, hadde fått i oppgave å skrive et dikt. Og så skulle disse kulturelle skolesekken velge ut et dikt de skulle lage om til en låt. Mitt dikt ble valgt ut.
0: Oi.
1: Og da ble denne låta til. Jeg husker den fortsatt, fordi det var så stort øyeblikk for meg.
0: Få gjøre
1: det. Nesen min er borte, fløy den inn i det sorte. Altså var det noe, jeg henter mine skrivesaker. Mamma er og baker, så jeg henter mine skrivesaker. Det var det, og det tenkte de, det var det beste vi fant.
0: Og så skulle de synge det.
1: Så der har du kulturelle skolesekk.
0: Ja.
1: Men du var inne på det slam på, det slam på.
0: Slam på er veldig sånn skole. Det er liksom kulturell skole. Og så er det mange rappere. Jeg vet om, at shoutout til André Jensen, som er med i Hagle. Jeg husker han før han ble Hagle var en del av kulturelle skolesekken.
1: Nettopp.
0: Mye bra spennende der, altså.
1: Jeg har lyst til å utfordre oss igjen. Jeg synes dette er min siste sending. Ja. Så vil jeg at etter låta her nå, så skal vi lage hvert vår slam på. Vi fremfører på kulturelle skolesekken.
0: Ja, du kommer til å ta med Hell and Back med Bakar og... Oi, Bakar?
1: Ja, er det broren din?
0: Nei, jeg heter Abu Bakar. Men Hell and Back med Bakar og Summer...
1: Ja, nettopp.
0: Hell and Back med Bakar og Summer Walker.

0: Klokken 2, og det klart for nyhetene, og de får du av Rasmus.
1: Og vi starter i Midtøsten. Israel skal etter planen trekke seg ut av noen okkuperte områder i Libanon de neste dagene. Det sier en amerikansk tjenestemann, skriver Reuters. Israel sier de har okkupert disse områdene for å hindre angrep fra militærgruppa Hezbollah som holder til sør i Libanon. Dette et av mange områder som Israel har okkupert de siste årene, viser en kartlegging fra nyhetsbyrået AP. Siden terrorangrepet 7. oktober 2023 har landet tatt kontroll over rundt 1000 nye kvadratkilometer. Israel har en lang historie med okkupasjon av Libanon, det forteller reporter Emma Nordstein.
2: Siden 1982 så har Israel vært i konflikt med Hezbollah i Sør-Libanon, og Israel okkuperer nå 608 kvadratkilometer i landet. De har også utført kraftige angrep på det de mener Hezbollah-mål i de her områdene, og over 1 million mennesker drevet på flukt på grunn av de her angrepene.
1: 1 million kvinner har mistet tilgang til helsehjelp etter kutt i bistand. Det viser en ny FN-rapport. Flere store land har kuttet i bistanden, men nedgangen størst i USA, der Trump-administrasjonen har gjort milliardkutt i utenlandshjelp. Nå rapporterer 9 av 10 kvinneorganisasjoner at de ikke klarer å møte behovene. I tillegg så står 40% av 855 kvinneorganisasjoner i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å stenge i løpet av et år. Og gårsdagens Tour de France-etappe ble tung for det norske laget Uno X. Etter 2 historiske dager i gul trøye så veltet Torstein Træen og måtte bryte rittet. Leder for laget Thor Hushovd sier de nå ser fremover.
3: Vi offensive og tenker at nå åpner det andre muligheter seg. Så nå går vi fra etappe og prøver å vinne fra brud.
1: Og etappen den kan du følge i NRK Radio fra 2:30. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Det fortsatt sidespark. Vi skal gønne på en time til, der dagens tema barndom.
0: Det det. Jeg tror ikke du kan høre latteren.
4: Jo, den hørtes, den.
0: Den hørtes, ja.
4: Ha det. Nei.

0: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rom med til å sørge for at det ikke sporer, og jeg sporta.
1: Du sporta fordi du slo på mikken min når ikke du skulle, og det var som om når jeg satt og sang, og så skrudde mikken seg på, så det ble sendt på lufta. Det er som å sitte og bæsje på do og noen åpner døra.
0: Og det er kjempesårbart. Og du lukter det?
1: Du lukter det.
0: Eller hører det? Ja, men sånn er det. Det er bare første to ukene våres.
1: Ja. Og min siste.
0: Og siste dag. Faen, ass. Jeg kom til å savne deg, Nora. Det har vært jævlig gøy.
1: Ja, jeg kom til å savne deg så mye. Vi har kost oss, og dagens tema, det er barndom. Og når jeg også tenker barndom, altså det er jo ikke en fullverdig barndom uten at man har rampa litt rampestreker og fått litt kjeft. Og jeg føler ikke, ja, men ikke for å være fordomsfull nå, men jeg føler vi har fått kjeft på ulike måter.
0: Ja, du har fått kjeft med munnen. Jeg har fått kjeft med hånda.
1: Ja, det er det, ja, det er greit du sa det. Jeg føler det er flip-flops involvert.
0: Flip-flops, kost,
1: sko. Jeg føler det er sånn, nå kommer onkeren din
0: og gjør hva?
1: Nei, ja, men nå slår pisker deg med beltet sitt.
0: Nei, det her er for foreldrene mine. De lot aldri, ingen andre slå meg.
1: Nei.
0: Det var bare de.
1: Ja, for jeg føler ofte det i sånn film, sånn skal jeg sende onkeren din på deg. Men det har kanskje vært sånn
0: ingen andre enn meg skal slå mitt barn.
1: Nei.
0: Så det var
1: jeg hyller det. Det verste som skjedde med meg var å bli sendt på rommet.
0: Ja, det var ferie for meg da. Jeg vil heller bli sendt på rommet enn å bli banket opp. Nei, nå til dere lytter ut.

0: Du hører på Sidespark med Abi og Nora, og vi snakker om
1: barndom. Og nå tenkte jeg at vi skulle dykke litt inn i kanskje det som er litt mer skummelt med barndom.
0: Oi,
1: nemlig,
0: ikke sånn.
1: Han skumle i nabolaget.
0: Ah.
1: Alle hadde en, den der enten pedo, eller liksom sånn lastebil-Lars.
0: Mest pedo.
1: Ja, men det var alltid den ene i byen.
0: Bio.

0: Originalen?
1: Ja, ja.
0: Byoriginalen?
1: Som enten så har du en gladfis som sånn, nei, ikke bry deg om Roar, han bare glad, ja. Men bry deg om Torstein, ja. For han ikke god.
0: Eller sykkelterje.
1: For vi hadde sykkelmannen.
0: Ja, vi hadde sykkelmannen også.
1: Nei!
0: Vi hadde en sykkelmann, vi hadde også en fyr som gikk ut med bikkja si hele tiden.
1: Ja.
0: Men visste ikke hvor han bodde. Vi bare så han litt overalt i Lønnskog.
1: Ja.
0: Samme bikkje, samme klær nesten.
1: Ja.
0: Hele tiden.
1: Ja.
0: Så han også visste ikke, jeg visste ikke hva han het.
1: Nei, for vi hadde sykkelmannen som vi på Heistad var livredd for. Han hadde alltid på seg det samme, sånn beige pensjonistjakke, og var liksom veldig sånn gammel i fese.
0: Ja.
1: Men han syklet så jævlig fort, så det var nesten sånn, hva skjer? Du for gammel til å sykle så fort, så det var sånn utenomjordisk skapning.
0: Ja.
1: Men da husker jeg liksom, for han bodde i en blokk sammen med litt andre sånn, alle var litt redde for den blokka, for der bodde det litt forskjellige folk. Og da husker jeg, ja.
0: Hva slags?
1: Jeg vet ikke det, jeg tror bare det var...
0: Narkomane slash...
1: Ja, og så tror jeg det bare var litt sånn uheldig at alle hadde havnet i den blokka.
0: Riktig.
1: Uten at det skulle være det.
0: Kommunal bolig, mest
1: sannsynlig. Ja, kanskje. Ja. Men da husker jeg at vi drev og sneik litt, fordi da hadde det spredt seg rykte på barneskolen sånn, sykkelmannen har katter i baksetet i en søppelpose.
0: Oi, oi.
1: Og jeg skulle være så tøff, vet du. Så jeg gikk jo for å sjekke inn i bilen, sto og skikket inn i bilen, og så hører jeg, Løp Nora. Og da kommer han på sykkel i rasende fart ned mot meg. Ja. Da så jeg livet mitt passere i revy, og det var ganske dårlig.
0: Men hvorfor gjorde han det?
1: Nei, han skulle jo ingenting.
0: Åja, han skulle ikke ta deg.
1: Han var helt harmløs, men alt blir jo så skummelt når du hauser opp en fyr, ikke sant? Han var helt harmløs, han sikkert dritsnill.
0: Ja.
1: Men man bare stempler noen, og noen jo oppriktig farlig.
0: Ja.
1: Men han her var et unntak av sånn, nei, han bare så litt annerledes ut. At det var sånn, han dritfarlig, han kommer til å drepe.
0: De pleier å være snille.
1: Jeg vet, de er bare litt ensomme.
0: Ja, men jeg var jo for eksempel veldig redd generelt alle alkoholikere.
1: Mm.
0: Hvis jeg så noen fulle folk ute, så var jeg pissredd.
1: Ja.
0: Og egentlig jo fulle folk bare hyggelige.
1: Ja.
0: Men jeg fikk pekkerne av å være rundt det. Og vi også hadde en kommunal bolig i Lønnskog, ved Solheimsenteret. Kjære til Solheimsenter. Og der var det som hvis jeg gikk forbi der, så var det alltid noen med noen ølflasker ute, og da var det sånn at jeg måtte gå rundt hele faktisk blokka.
1: Ja.
0: For jeg turde ikke gå rundt i. Men det var mange av de i hvert fall, Lønnskog. Og så hadde vi også en sykkelterje, som bare syklet. Han heter ikke Terje, da sikkert.
1: Men du kaller det alltid etter den
0: andre. Sykkelterje, han syklet hele tiden. Og han også virket som han ikke var helt sånn, han var ikke 100% da.
1: Men det så plutselig, Abu, så om 20-30 år, så det vi som ender opp som sånn...
0: Sykkelabu,
1: eller sånn...
0: Bysje-Nora.
1: Ja, rullesko-Nora. Der kommer jeg det igjen.
0: Handicap-Nora.
1: Handicap-Nora. Hun med armen.
0: Bare gå rundt og skremme barnet. Hei!
1: Skal du ta på han?
0: Skal du ta på hånda mine?
1: Men jeg har lyst til å høre deg som lytter på. Har du en sånn... En slags mann i ditt nabolag?
0: Eller
1: som
0: kvinne.
1: Eller kvinne. Det finnes noen også, men som bare er sånn... Å nei, der er Rulle Lars. Jeg vil vite det. Send inn i appen NRK Radio på Sidespark. Og så...
0: Og nå som du skal dra i dag, siste dagen din, det eneste jeg vil si til deg nå, Nora, er at I don't want to lose a friend av Sofia.
1: Åh...

0: fälla enda en fotbollgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK.

0: Store gutter gråter ikke. Det er ikke sant, fordi jeg gråter av og til.
1: Ja, og store damer gråter.
0: Ja, og du hører på sidespark.
1: Fy faen, det er jo bare samme greia. Han har byttet ut kjønn.
0: Er det en sang som heter det?
1: Fergie. Fergie, få på den etterpå. Jeg skal ha på Big Girls Don't Cry av Fergie.
0: Oh, jeg trodde du sa Fergie. Hva faen er Fergie?
1: Fergie, det er mitt rapnavn.
0: Ja.
1: Fergie.
0: Fudge. Fudge up.
1: En bitch som heter Nora spiser mer enn deg. Should I be mad too?
0: Oi, er det en... Var det Saji?
1: Ja, nei, Fudge.
0: Ja, det var Fudge.
1: Ok, vi snakker om barndom. Det er dagens tema her i Sidespark. Og før vi spilte låt her, så spurte jeg jo om du som lytter, om du hadde noen sånn, holdt på å si, mystiske skapninger i ditt nabolag, sånn pedolage eller trillemannen.
0: Sykkelterje.
1: Sykkelterje, Sylvi Listhaug. At du, om du hadde noen liksom, litt sånn rare folk.
0: Ja, og vi har fått meldinger.
1: Vi har fått meldinger. Veronica skriver, vi hadde en dame i nabolaget som gikk på, som gikk rundt på natta og dro opp blomstene i blomsterbeddet og slapp ned flaggene fra flaggstangen.
0: Oi.
1: Hun var ikke helt frisk. Litt morsomt å tenke tilbake på,
0: ja, egentlig. Det er de historiene er morsomme å tenke tilbake på.
1: Ja, men det er creepy med sånne nattvandrere.
0: Ja, nattvandrere.
1: Ja.
0: Ja. Det er litt som alkoholikere.
1: Abu, har du gått i søvne?
0: Nei.
1: Nei?
0: Jeg snakker i søvne til tiden.
1: Å, jeg også snakker masse i søvne.
0: Ja, men, hvis jeg drømmer, så snakker jeg drømmene mine.
1: Men det som er at jeg gjør det mest når jeg er hjemme. Mm. Fordi mamma sverger at hun har hørt meg gå i søvne. Og jeg snakker så jævlig mye når jeg er i Porsgrunn.
0: Kanskje,
1: tror jeg
0: blir besatt. Kanskje det er hun som har gått i søvne og tenker
1: det
0: deg?
1: Ja, faktisk. Hun har gått rundt senga og tenkt sånn, oi, det beveger seg.
0: Ja, det er veldig gøy.
1: Da fikk vi svar på det.
0: Ja.
1: Vi har også fått inn melding av Synne som skriver, hadde en gammel dame med krykker i nabolag som gikk tur hver dag. Spilte ingen rolle om det var styrtregn eller full storm. Krykkedama var supertrivelig og hilste alltid på alle, så ut som hun var 130 år gammel.
0: Roasted! Roast! Det var sikkert ikke det, for det er nesten det er umulig. Og blir til 130.
1: Ja, ikke hvis du bor i India. Blir ikke de sånn kjempegamle, noen av de da?
0: Ja, for det er mange som ikke, vi vet ikke hvor mange av de som er liksom over 100, men de vet ikke alderen sin, fordi de fantes jo ikke kalendere.
1: Nei, ikke sant.
0: Back in the days, faren min vet jo ikke når han er født.
1: Nei, det er bare det du må gjøre.
0: Han er født først i første han, 1939.
1: Åh, her fikk vi en akkurat en til også, fra en lytter der som skriver, i Larvik så hadde vi gaffateipmannen som prøvde å lokke til seg barn med lakkeris og så videre. Var en nyhetssak på NRK og Østlandposten i 2012.
0: Det er det mest larvikete jeg har hørt noensinne, for Larvik er veldig kjent for å ha sånne folk.
1: Men hvorfor gaffateipmannen? Det var sikkert fordi han hadde gaffateip på buksa og lappet inn et høl eller noe.
0: Eller i hånda, som han gikk rundt og prøvde å ta barn med.
1: Ja, man prøvde å lokke lakkeris. Nei, det er typisk, det er typisk.
0: Ja, ja. Abu, du har også,
1: ja.
0: Fått en melding her. Yo, Abu, childhood crushet ditt tok meg tilbake til Helga, som jobbet på ungdomsklubben på Hovsetter. 100% bæri, sikkert rundt 25-35, er det nå 13-åringer er dårlig på å bedømme alder, som mange av oss gutta crushet på.
1: Du kan banne på at hun var sånn 19.
0: Ja,
1: ja.
0: 100%. Samme med hun bærin fra Lønnskog, sikkert 19.
1: Åh, jeg gleder meg til å dykke mer inn i barndom. Etter en liten låt, som jeg sa vi skulle høre på, Fergie, Big Girls, Don't Cry, så skal vi prate litt om cup. Livet.

0: Fossils Park. The Girls Don't Cry, Fergie. Ja, og jeg var i sånn chill-mode nå, ja.
1: Nei, fordi jeg i et sånt mysterie-mode.
0: Mystery-mode?
1: Ja. Fordi jeg sa vi skulle prate om cup, og det skal vi. Det skal vi her i Sidspark. Tema er...
0: Men ting skjer her, bro.
1: Ting skjer. Fordi vi fikk en melding av en lytter her som skriver at de hadde gaffateipmannen, og jeg måtte dykke litt ned i den saken her. Ja. Og den saken her er jo utrolig skummel.
0: Den er veldig... Det var mer enn det jeg trodde det skulle være. Jeg tror det var sånn, bare sånn... Altså, var det sånn urban legend?
1: Ja, at det var sånn, det var som sykkelmann som egentlig bare var snill.
0: Ja.
1: Men dette her tok sted i Larvik i 2012, og nå vil jeg bare liksom lese opp hva dette her var for noe.
0: Ja.
1: Dette er at flere skolebarn observerte en mann som var maskert med gaffateip i ansiktet, og som oppholdt seg ved sykkelstien på skoleveien. Han skal ha iført seg en mørk frakk og forsøkte å lokke til seg barn og elever ved å tilby dem lakris.
0: Mm.
1: Og det ble jo stor oppmerksomhet med dette med det lokale politiet.
0: Yep.
1: Og her er det, dette synes jeg var også ganske creepy, for en av de som har sett mannen...
0: Ja?
1: Ja, få på noe. Ja, åh. En av de som har sett mannen, en ung gutt, sa: «Jeg er livredd. Han har teip i ansiktet, og man ser kun øynene, men det ser ut som han har noe sort rundt øynene. Jeg tør ikke å se for mye på han», forteller gutten, som er veldig engstelig på vegne av sine yngre søstre. Og her kommer det også, det blir mer creepy. Fordi saken forblir et mysterium, da gjerningsmannen aldri ble identifisert eller pågrepet på fersk gjerning. Saken ebbet ut utover vinteren etter at observasjonene opphørte.
0: Fy faen! Så det her er en true crime som burde bli lagd.
1: Gaffateipmannen er der ute.
0: Morderen er ute et eller annet sted.
1: Ja, gaffateipmannen er der ute. Han kan være i din Faris fra Larvik.
0: Stavernfestivalen, ja. Slottsfjell.
1: Mm.
0: Tønsberg, han kan være liksom i Holmestrand. Han kan være hvor som helst i Vestfold.
1: Vet du hvem jeg tror det er?
0: Hvem?
1: Sebastian Solberg. Bare når vi snakker om sånn Slottsfjellfestival og sånn.
0: For
1: er det et sted han vil være, så er det jo i Larvik.
0: Ja, Sebastian Solberg elsker festivaler.
1: Og han skulle bare prøve å gjøre folk til influensere.
0: Mm.
1: Han bare så de tidlig. Det var sånn, kom og få lakris, så skal jeg lage...
0: Du kan tjene penger!
1: Ja, ja, 100% var bare det. Eller så skulle han bare gi terningkast på antrekket dem, så skulle han lukke dem for å gi terningkast.
0: Ja, nei, men det er en sak, altså, noen burde lage true crime.
1: For et mysterium, da!
0: Ja, det var en fyr i 2012 som bare gikk rundt og prøvde å lukke seg barn med gaffateip på fjeset.
1: Men dette er jo det største marerittet. Er det noen fra Larvik som kan liksom... Er det noe, et rykte om hvem det kan ha vært? Liksom, er det noe vi kan lene oss på? Jeg trenger å vite det.
0: Ja, men det er Larvik da.
1: Det er Larvik, det er 2012.
0: Dag. Det er en helt vanlig dag i Larvik.
1: Ja, folk
0: med gaffateip. Har du vært i Larvik før?
1: Ja, har det.
0: Det er forferdelig bra, ja. Koselig sted. Men, veldig varmt.
1: Vann med kullsyre, det kan de. Det kan de.
0: Faris!
1: Ok, vi skal snart snakke om cup. Men
0: endelig.
1: Vi skal få opp stemningen litt. Vi med Barbie World from Barbie the album av Nicki Minaj, Ice Spice and A. Stop playing with them, right?

0: All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Fantastic. You can brush my hair.
2: Undress me everywhere.
1: Imagination.
2: Life is too obligation.
1: Come on, Barbie. Let's go party.
2: Yeah.
1: Ok, det, du hører på Sidespark.
2: Ja, og igjen her hadde vi trengt en programleder som var sånn, hold kjeft og
1: hold
2: gå videre.
1: Hold kjeft, Neris.
2: Dagens tema i Sidespark er barndom. Og nå har jeg lovet i tre stykker at vi skal prate om cup.
1: Ja.
2: Vi skal prate om cup, fordi jeg føler jo det er sånn, det er sånn første, du vet Trond-Viggo sin sang, tenke kjær og mene, det kommer til livet på cup.
1: Tenker ikke jeg var banger, altså.
2: Ja, men da blir du sendt uten familie. Du har ofte pakket selv. Jeg husker jeg hadde pakket tre truser etter en uke på Dana Cup.
1: Ja, trenger du mer enn det da?
2: Ja, Abu.
1: Annenhver dag.
2: Nei, jeg drev
1: skiftet annenhver dag.
2: Nei, jeg drev og vrengte trusa, ja, frem og tilbake.
1: Hvorfor tok du med tre truser bare?
2: Nei, jeg visste ikke hvor mye truser jeg trengte, så jeg drev og vrengte truser, sånn at det skittende var ut, og så vrengte jeg den tilbake.
1: Men hadde du vanlig truser der, eller var det sånn starten på tanga truser?
2: Nei, Kari Trå bokser.
1: Shout out.
2: Men jeg var livret for at noen skulle finne skittentøys, eller baggen min, for det tror jeg var epicenter etter covid, ass!
1: Flaggemustruse!
2: Har du vært på cup, Abu?
1: Jeg har vært på cup, men ikke så langt unna. Jeg har vært Norway Cup.
2: Du har vært på Norway Cup?
1: På Norway Cup. Og da
2: ble det noe banging der, eller?
1: Er du gæren, eller? Bare at vi skulle gå rundt og flørte med jenter.
2: Ja, men flørte du med noen da?
1: Tror du? Se på meg! Se på meg og tenk deg meg, 13 år gammel.
2: Du ser fortsatt sånn ut når jeg tenker på deg som 13, så ser du
1: unik ut. Litt dunskjegg på siden.
2: Ja.
1: Fortsatt lubben pluss. Høy da, men halla jenter! Halla!
2: Halla
1: jenter!
2: Halal-jenter?
1: Nei.
2: Har du hørt om halal-jenter?
1: Ja. Puberteten. Altså, jeg så vennene mine få telefonnummeret. Jeg så jo vennene henge
2: ja.
1: Med jenter. Men det som er digg med meg da, var jo at jeg hadde bare kjekke venner.
2: Ja.
1: Jeg var han comic reliefen som var med kjekke dudes.
2: Ja. Men du, vi nøyaktig det samme.
1: Ja.
2: Jeg hadde så deilige veninner. Mm. Altså fra de var 8, så var de dritige hele
1: tiden. Høres feil ut, men ok.
2: Nei, men de var det. Og jeg var jo hun morsomme.
1: Mm.
2: Hun overvektig pluss dritmorsomme.
1: Mm.
2: Som på en måte ble brukt som mellomledd. At jeg ble jo bestevenn med gutta. For jeg liksom, det gikk så lett for meg. Og så sendte jeg de videre da. Jeg crushet jo på alle gutta.
1: Selvfølgelig,
2: men
1: samme
2: da,
1: her.
2: Ja, og så sendte jeg de videre til sånn, ja, du er jo en kjempegod match med Sara. Altså,
1: alle jentene digga meg.
2: Jeg vet.
1: Som en venn.
2: Som en venn på feil grunnlag.
1: Din grunnen. Venn, Abu.
2: Jeg spilte baris med gutta. Og de ville fortsatt ikke ta på meg.
1: Det gjorde det ikke. Nei, men det var sånn, alle var venner med meg, altså. Det var trist.
2: Men jeg husker jo, det jeg på en måte likte med cup, var jo at jeg var veldig god i fotball. Mm. Var du der for å spille fotball, eller var du bare på
1: Nei, jeg spilte fotball.
2: Du spilte fotball?
1: Ja, jeg var ving, og jeg ble kalt for Lynvingen.
2: Lynvingen?
1: Ja, treneren min kalte meg Lynvingen.
2: Oi!
1: Ironisk. Mest sannsynlig. Men det var kallet meg, for Lynvingen er Batman,
2: ja,
1: hvis du skjønte.
2: Ja, det, ok.
1: Og jeg er ikke rask. Men jeg var veldig god til senteret. Jeg hadde en jævlig god passningsfot.
2: Fantastisk overblikk hadde
1: jeg. Mm, jeg også.
2: Men jeg husker jo det som var litt svårt på cup-livet var jo at alle gledet seg jo å dra på Dana Cup for å flørte.
1: Mm.
2: Jeg var jo der 100% for fotball, for jeg grua meg jo til diskoteket når det var sånn, og så er det diskotek fredag kveld, og når lyset slukkes, da skal dere være i seng. Nei, folk drev jo å løpe rundt og
1: akkurat litt og sånt.
2: Jeg hatet det.
1: Nei, jeg også.
2: Fordi jeg hadde så dårlig selvtillit.
1: Same.
2: Men med en gang det var sånn, nå skal vi spise middag, da trivet jeg, for da liksom, jeg kan kommunisere med alle. Ja. I'm a cool girl.
1: Ja, ja.
2: Men når det kom liksom hooking inn i bildet, da husker jeg alltid ble inn i klasserommet, sammen med min far som var trener, og så kjørte han meg til mekkeren, så satt vi der og hadde far og dattertid.
1: Det er koselig.
2: Ja, ja, er det rart jeg mistet jomfrudommen i en alder av 22?
1: Altså, same her. Jeg også var sånn, faen, det er trist å høre på, så, Nora. Men ja.
2: Det er same.
1: Se på oss nå.
2: Look at us now.
1: Ja, peniser og vaginer overalt.
2: Ja, jeg våkner opp kliss på det. Jeg ble tatt hardt bak fra dagen før at jeg ikke rekt å bli tørr engang.
1: Banger som faen, banger som faen hver eneste dag.
2: Legger meg med stå, våkner med stå.
1: Begge har kjærester, leilig. Vi har barn, jeg har banger.
2: Du har benga, du har barn.
1: Ja, og
2: jeg har hatt spontanabort på Burger King. Kalorier inn, kalorier ut. Vi setter på en låt. Rødt, hvitt, blått. Med Girl in Red and Marsh.

0: på P3 Her Sidespark Og ja. Vi har sidesparka
1: Vi har sidesparka ja. I to uker nå Dagens tema det barndom Og jeg må si at det har aldri vært så heftig liksom strøm inn I inboxen
0: Det har vært første gang det har vært så mange meldinger altså.
1: Etter vi nevnte om folk hadde en sånn mystisk skikkelse I nabolaget
0: mm-hmm.
1: Og her har vi fått inn Skal vi se Hvor skal man starte da?
0: Ta det første da
1: Markus skriver Vi hadde en gammel dame I nabolaget som ikke så riktig rett ut Hørt den før altså Da vi var små, hun var dritskummel
0: ja.
1: Da vi ble noen år eldre Endte det med at hun av og til kom vuggende bort oss
0: Nei
1: Og spurte oss om å gjøre småjobber For eksempel klippe plen Og vi ble lovet noen penger Men det endte alltid med at vi bare fikk smørbok
0: Ja
1: Og ja, at de skulle gjøre småjobber
0: For penger, men de fikk ikke penger, de fikk smørbok
1: For derav fikk hun navnet Smørfrid Vi I nabolaget sa alltid nei ettertid
0: Ja, det skjønner jeg altså
1: Ja, kom vuggende bort
0: Halla gutta
1: Ja, vil dere ha noen smørbok?
0: Vil dere ha noen smørbok? Også melding fra Anonym I bygda mi hadde vi en som het Heilbommen han drepte...
1: Heilbommen?
0: Oh, ja, wow, den burde jeg lest litt før Men han drepte hele familien sin nei. Og prøvde å skyte seg selv I hodet
1: Nei,
0: men tok
1: nei,
0: bare halve ansiktet Så han kom inn på butikken og siklet på kassabåndet Når han betalte for kontanter
1: Nei, det der tror jeg en vandrehistorie Fordi han hadde ikke, han, da hadde han vært bura inne
0: Ja, hvis han drepte hele familien ja. Så det bare bullshit
1: Med mindre du kommer fra Vet ikke, hvor det er veldig lite
0: Haram.
1: Folk
0: Haram
1: Haram?
0: Haram I Sogn og Fjordane.
1: Ja, da trenger de alle innbyggerne til å få. Aldri hørt om det stedet.
0: Haram? Det finnes det som heter Haram, ikke sant?
1: Ja. Hvorfor ikke du der da? Det jo der du skulle dratt på som pilgrim.
0: Haramsøy. Fordi jeg gjør bare halal.
1: Men,
0: Vi har flere meldinger.
1: Har vi flere? Ta ja, en til melding da.
0: Vi tar en melding til.
1: Ja.
0: Vilma har skrevet angående forskjellige folk I nabolaget. Vi hadde en pantemann som syklet rundt og samlet pant. Pleier alltid å sette panten min også opp på soppeldunken, så han kan ta den. Innser også nå at jeg sikkert har hjulpet til med å spre litt plast I havet. Hadde gode intensjoner da. Sånn
1: ja.
0: Er det.
1: Ja, det det, der har vi den. Vi rekker å prate litt om sånn nabolaget ditt, Abu.
0: Ja.
1: Hvis vi tenker bortsett fra de veldig snålingene, hadde du noen andre I nabolaget som liksom var beryktet? Sånn det blå huset der, der de ikke tar ringepiggen, for der... Der får du hagesaks etter deg
0: Altså nei, men jeg bodde jo rett overfor gamlehjemmet da
1: Ja, ikke sant
0: Så jeg var sånn, det var liksom, de gamlingene likte ikke oss De nei. Bråka mye
1: Ja, ja
0: Så de, når de var ute I verandaen, var sånn, så de veldig stygt på sånn vi lekte da
1: Men jeg husker vi hadde liksom, du vet når man drev og solgte lott for fotballaget
0: mm.
1: Vi hadde liksom faste hus om de der, de tar og de kjøper hele loddboka
0: mm.
1: Så jeg gikk alltid til de husa for å selge hele loddboka da var det liksom mann med gress på taket der liksom han kjøper på 500 kroner hver gang
0: riktig
1: og så hadde du han I det blå huset han måtte du aldri ta riggepiggen på fordi han drev å løpe etter oss med hagesaks
0: åja
1: oh, ja, hoppet ved hekken og sånn
0: what the
1: gæren.
0: Fuck med hagesaks?
1: Ja, ja, ja. Ja. Helt gæren.
0: Ja.
1: Og så hadde du liksom sånn, pass på at ikke du leker for lenge ved det hvite huset,
0: mm.
1: for da får du kjeft for at du bråker for mye. Altså, alle hus hadde liksom vært sitt sånn stempel.
0: Vi hadde, ja, vi hadde alle.
1: Vårt hus var sånn, det der det skjer.
0: Der skjer det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ting skjer, bro.
1: Ja, men vi hadde to hager, store garasje, lite sånn lekehus,
0: mm.
1: og vi lekte, og det var alltid liksom,
0: alle var invitert.
1: Hvis noen trenger å leke, dra til Nora og Silje I Ravneveien der, da det politi og tyv og vanskelig og...
0: Det koselig da.
1: Ja, vi var verdens verste naboer for nabostakker, vi bråket så jævlig, vet du.
0: Ja, men det lov, vet du, barn har lov til å bråke.
1: Ja,
0: ikke etter
1: barn.
0: Ni, men før ni, bråk som I dere
1: vil. Det, før det.
0: Innenfor. Ja, vi har jo snakket litt om Karpe, som vi alltid gjør. Kan vi ikke bare høre på en låt da?
1: Jo, kan vi ikke høre på det.
0: La oss høre på Kenya.
2: Jerik Mokar og Samblao, du kommer på det, badane. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

0: Det var drømmefanger
1: Fanger
0: Med Mille og Uro Og vi snakker fortsatt om barn
1: Nå er det Nå er vi ved veis ende. Mm. Vi er ved veis ende både dagens sending og Brun og Bli.
0: Ja.
1: Som vår duo.
0: Det duoen, så altså, det som kjipt akkurat nå at du skal, det siste dagen din.
1: Jeg skal vekk, og det jeg synes litt fint med at vi har hatt dagens tema som barn, jo å prate litt om barndomsdrømmen, for det nettopp derfor jeg nå må si adjø, fordi jeg skal oppfylle en barndomsdrøm,
0: ja.
1: Som at jeg skal reise til Mongolia og Kina.
0: Oi!
1: Som vært kanskje på min bucketly siden jeg var 8 år, har jeg liksom alltid vært veldig sånn, dette har jeg nødt til å oppleve.
0: Ja.
1: Og nå gjør jeg det, i en alder av 27.
0: Mm.
1: It's never too late.
0: Nei.
1: Så om en liten stund nå, jeg skal først innom Island, men etter det, så det barndomsdrømmen min som går i oppfyllelse.
0: Sykt mal da, Mongolia og Kina.
1: Ja, etter jeg så på den store reisen på NRK,
0: der
1: det var en familie som bodde med nomadene i Mongolia, så jeg alltid hatt lyst til å gjøre det samme. Og nå skal jeg det. Skal bo med en nomadisk familie.
0: Det gøy.
1: I 2 uker, melke geiter, slakte dyr sikkert, da kommer jeg til å snu meg bort, bæsje på bakken, ikke tørke meg.
0: Oi.
1: Og,
0: for du sprer skinkene, så bare det går rett ut.
1: Ja, det det du lærte meg en av de første sendingene, Abu.
0: Sprer skinkene så det faller ut, så du ikke trenger å vaske det.
1: Ja, der burde vi kua sangen Won't you follow me into the jungle? men det det jeg skal. Jeg skal følge barndomsdrømmen min. Ja. Abu, har du en barndomsdrøm du skal følge denne sommeren?
0: Altså, jeg har oppfylt barndomsdrømmen min. Jeg drømte om å bli en entertainer. Og jeg har jobbet som entertainer i snart 15 år.
1: Look at you.
0: Og jeg koser meg både radio, TV, jeg har vunnet priser, jeg koser meg, vært med film, vært med på TV-serier. Jeg har ikke så mye mer drømmer igjen, altså. Drømmen min nå at jeg blir millionær.
1: Ja, som alle andre.
0: Som alle andre, eller milliardær helst. Men så barna mine har det bra da jeg dør om cirka 15 år.
1: 15 år? Nå jeg veldig...
0: Jeg vet, men la oss, du satser ikke så høyt. Man sier 15 år, og så blir det bare, alt bare pluss.
1: Yeah, you never know. Så nei, jeg drar til Kina, Mongolia og Taiwan, det gjør jeg også. Så plutselig så jeg første korrespondent i Taiwan og Kina, hvis det skjer noe.
0: Ja, vi ringer deg.
1: Så setter dere over til meg.
0: Ja, hallo, Maria, ja? Ja, Maria kommer til å si, hallo, hvordan går det der nede?
1: Nei, her smeller det da, vet du, men jeg skal bade i dag. Jeg fant ut av et litt sånn søt elv der man kan klappe panda, så jeg ser hvor det går. Har kjøpt meg hjelm og refleksvest, så dette skal gå greit.
0: Jeg kommer til å savne trynet ditt.
1: Nei, jeg kommer til å... Dette altså, har vært så veldig gøy.
0: Jeg har koset meg så jævlig, og det kjipt, men jeg gleder meg også til å jobbe med Maria fra neste uke, fordi jeg drar ingen steder.
1: Du drar ingen steder.
0: Fordi jeg har ikke noen ferie. Jeg skal være her 4 uker til, med dere.
1: Og Maria kommer, da blir det spennende. Det jo... Maria driver jo også nå og forbereder seg til Norseman.
0: Norseman, ja.
1: Som også blir en reise dere får være med på.
0: Ja, fordi hun... Det vel midt i...
1: Midt i her.
0: Midt i juli, ja.
1: Så får dere en live update, så det bare å fortsette å følge med på Sidespark.
0: Ja.
1: Nora Svenningsen out, Maria Stavang inn. Men det fortsatt to blifiser, altså.
0: Ja, det det. Og Abu Still.
1: Abu Still.
0: Still, ja.
1: Det siste slampo du har lyst til å oppsummere reisen vi har hatt?
0: Spa. Det har vært en spa-reise.
1: Det er jo...
0: Jeg vet det. Men det koselig.
1: Ja,
0: og jeg kommer til å samle...
1: Spa, vi to to. Spa, brun og bli. Det
0: oss to. Ha.

0: stemning av Feel Still med Portugal, The Man. Og endelig så altså klokka tre, og det betyr at Tino Klara her. Ja, det fredag, ikke min! Det fredag, vi altså så... Vi har hatt overtenning hele dagen.
1: Ja, seriøst, det burde ha vært sånn der live videokamera fra kontoret, fordi vi har sprunget rundt, spilt fotball, altså det, vi har gjort så mye greier før jobb i dag.
0: Bortsett fra å jobbe, selvfølgelig.
1: Ja, det er det. Ja. Men det er altså det som er så fantastisk med å være her, er at alt går inn I jobben, liksom.
0: Ja, jeg tror faktisk dette et felles fenomen, spesielt på fredager, og spesielt på fredager før VM-kamp. Ja. At rundt omkring på kontorene I landet nå, så jeg ganske sikker på at det en til to stykker, kanskje de heter Tino og Klara, ja. Som bare ikke får gjort en damn shit, altså.
1: Ja, men jeg nekter å tro at det ikke noen som allerede har rukket en sånn dance barrel på kontoret og alt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Med den stemningen som går rundt I lufta I dag, altså.
0: Ja. Det jo altså tidenes fredag. Det fredagenes fredag.
1: Det det.
0: Så vi skal jo lade opp til VM. Det en utrolig bra dag generelt, rett og slett.
1: Ja, det blir fantastisk. Og ja. Vi skal ikke minst grille. Og I dag så skal vi grille noe litt sært, om jeg kan si det sånn.
0: Ja.
1: Metaforisk grille da. Men fortsatt, det et litt sært tema.
0: Nei, du får henge på. Vi skal jo også ha massevis av ønskelåter I dag, så det bare å begynne å fyre inn I appen NRK Radio. Skal vi se om vi får spilt din favorittlåt I løpet av tre gode timer.
1: Så lenge det god stemning I den låta,
0: så vi med.
1: Så vi med. Da blir den spilt, trust me.
0: Ja. Og vi skal få god stemning fra Gracie Abrams før vi begynner grillingen vår I dag. Det skal du få med låta Hit the Wall.

0: Ja, presenterte låten sig selv ganske greit. Grace Abrams med Hit the Wall.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Och vad ska grillas idag då, Klara?
2: Idag så ska jag grill taklampe. Ja. Fordi, her min tanke. Hvorfor skal man ha en svær taklampe når man kan ha flere små lamper i stedet for?
0: Ja.
2: Følg med.
0: Jeg har sett dette fenomenet på sosiale medier.
2: Ja.
0: Det jo mye debatt rundt dette her.
2: Ja, det det. Fordi jeg synes at flere små lamper, det skaper en mye mer koselig atmosfære i hjemmet. Mm. Skjer for deg, liksom, ok, du på kvelden, det stua di, og du skal sette deg ned og slappe av litt. Og så har du liksom en lyslenke der, noen smålamper der, med litt sånn varme, koselig lys.
0: Levende lys, det det beste.
2: Ja, det flott.
0: Mm.
2: Men alt det her i stedet for en sånn der kryttvit lampe som henger over huet på deg. Og så synes jeg at å kun ha taklampe på, det gir veldig sånn sykehusenergi.
0: Mm.
2: Det blir veldig sånn korridoraktig på en måte. Derfor liker jeg ikke det.
0: Ja. Skjønner.
2: Ok, en liten lysig blikk jeg får fra tiden her nå.
0: Gir det sånn fintlig blikk, det blir en battle, kjenner jeg.
2: Ja, det blir det.
0: Nei, altså, vi sitter jo her i et studio som veldig fin, sånn lampebelyst, det kan vi si. Så jeg skjønner appealen, det gjør jeg.
2: Ja.
0: Men du skal få deg en liten kamp likevel.
2: Ja, det skal jeg få, og vi har også allerede en avstemning gående inn i appen NRK Radio på om du foretrekker flere smålamper eller en taklampe. Så det bare å gå inn og stemme allerede før vi skal få høre argumentene fra Tine, som jeg kan røpe så mye som at hun liker en taklampe.
0: Ja!
2: Yes.
0: Gjør det, og så det også mulig å sende inn din ønskelåt, for vi har skikkelig ønskelåt på dansa. Det gjør du i appen NRK Radio, akkurat sånn som Petter allerede har gjort. Og du skal selvfølgelig få låta di. Dette her låta Gangnam Style.

0: glemte nesten at vi skal prate på jobb også.
1: Ja, herregud, det har vært helt kalas her for å si det sånn.
0: Ass. Ja, fy faen. Takk for ønskelåt, Petter. Bare å kjøre på med flere, fordi dette her er fredagenes fredag! Og grille litt også, da.
2: Alt kan jo grillas. Heng med!
1: Jeg har akkurat grillet konseptet med å ha en svær takelampe, fordi hvorfor skal man ha det når man kan ha flere smålamper som er mye mer koselig? Men Tine, du er uenig!
0: Ja, jeg liker store lamper som lyser opp hele rommet, fordi la oss være ærlig, hvem er det som har lyst til å sitte i et mørkt rom og gjøre hva enn du skal gjøre? For det første, hva gjør du på nettmiddag, Clara?
1: Spis middag.
0: Spis middag? Hvorfor vil du spise middag i mørket?
1: Jeg vil ikke spise middag i mørket, jeg vil ha på masse smålamper.
0: Da tar du en stor lampe som lyser opp hele rommet.
1: Nei!
0: Hva annet gjør du? Skal du i TikTok, kanskje?
1: Ja.
0: Hva gjør jeg?
1: Nå fikk du bare sånn tanker.
0: Hva gjør jeg med livet mitt, egentlig? Det er ikke det denne skal prate om, holdt jeg på å si. Vi kan ikke eksponere oss for sterkt skjermlys, for eksempel. Hvis ikke det er nok lys i rommet rundt oss, skader øynene, vet du. Jeg har ikke faktasjekket. Dette er min rene mening.
1: Ja, hun kommer bare med en teori.
0: Jeg kommer med en teori om at det er skadelig for øynene.
1: Okay,
0: og så sier jeg bare, sminkelys. Du trenger mye lys, friskt lys, som er så likt som mulig ute miljøet. Og det er jo hvitt, mye lys. Ikke små, gulaktige lamper og sånne ting.
1: Ja, men sånn, når du er litt sliten, det å ha litt sånne der små varmelys på deg, kjempedel, og helt inn i, altså jeg hadde aldri sminket meg med masse små lamper på rommet. Det hadde jeg ikke.
0: Nei, og da, hva er det jeg skal frem til her nå? Det er overtrøttstending, det er det jeg sier. Vet du hva, jeg setter den der. Jeg skal ha taklampe, jeg liker å se hva jeg holder på med.
1: Ja, hell yeah. Men nå vet du som hører på, du vet litt hva jeg og Tine tenker om det her. Men, om du har en mening om det her, så kan du gå inn i appen NRK Radio, for der har vi startet en avstemning på om du foretrekker flere smålamper, eller en taklampe. Og så skal vi straks se litt på resultatet fra det her. Men før det, musikk, musikk, musikk! Og da starter vi med CLMD og låta Voi Voi.
0: Ja, vi skal voie!

0: What are you running from? Do you wanna be my lover?
1: Det var fint!
0: Tack!
2: Allt kan ju grillas. Häng med!
1: Det er jo sayinga vår til meg, Tine og Klara. Alt kan grilles, og i dag skal Klara grilla taklamper.
3: Ja, jeg har det. Og det her har vært et veldig spennende tema, fordi hva egentlig best av flere smålamper og en taklampe?
1: Jeg liker å ha lys når jeg driver med ting, jeg. Men det bare meg.
3: Ja, det gjør jeg også, men jeg liker de små koselige lysene.
1: Ja, nei, jeg forstår. Ida med I inboxen. Hun sier at hun trenger enda et alternativ til avstemmingen vår, nemlig begge to. Hun foretrekker både mulighet til vanlig sterkt lys når hun skal drive med ting, sånn som jeg gjør, og bruke smålys til kosestemning for å slappe av.
3: Ja, altså det Ida sier jo klinkfasit.
1: Ja, men da har det ikke vært gøy å diskutere noen ting.
3: Det akkurat det, hvis man sånn, ah, men begge greit, da ja. Funker det ikke.
1: Og... Men Ida, du skal vite at vi helt enige.
3: Ja, vi enige. Ja, absolutt.
1: Vi vil bare ikke innrømme det.
3: Nei, vi kan ikke innrømme det. Men for dramaturgiens skyld.
1: Ja, faktisk. Nå jeg veldig spent på hva som faktisk ble resultatet.
3: Ja, fordi vi har jo hatt en avstemning om det her gående inn I appen NRK Radio. Og det flere smålamper som har vunnet avstemningen.
1: Nei!
3: Jo, det det.
1: Ok, du skal få noen her.
3: Takk. Ja.
1: Det ikke så ofte du vinner avstemningene våre.
3: Nei, Clara. Det faktisk veldig sjeldent. Men nå
1: så gratulerer med seier.
3: Takk.
1: Ro. Vi må lade opp litt I morgen
3: også. Ja, det blir fyring av alt det nå. Ja.
1: Nei, men da har vi etablert. Taklampe, det tydeligvis ikke bra.
3: Det ikke det, altså.
1: Nei.
3: Men straks så skal vi ta turen til Norge rundt.
1: Ja.
3: Så det bare å glede seg til det også.

0: Nej men Lil Nas X. La la la la la.
1: Vi er jo litt overtrøtte.
0: Ja, vi er jo det.
1: Vi er jo det, men det betyr bare at sendingen blir ekstra god når vi skal inn I Norge rundt, som stedet hvor vi tar deg med på Norges ferie, rett og slett.
0: Vi gjør det, og det, jeg synes det så koselig, fordi det vi gjør her, det også at vi spør om du som hører på, ditt hjemsted, din hjembygd, hjemby, eller en plass du liker I Norge, som du kan sende inn I appen NRK Radio, og så presenterer vi den her vakre plassen, på Norge rundt.
1: Ja, litt som en turistattraksjon. Hva ja. Må man oppleve I dette lille stedet?
0: Ja, gjerne send det også. Hva en god restaurant, en fin aktivitet å gjøre? Hva enn det så vil vi gjerne ha det, så vi kan ja. Snakke om det her.
1: Det vil vi. Og vi skal jo selvfølgelig et lite sted I dag også, som du kan legge til på lista over små steder og sjekke ut. Hvor skal vi, Klara?
0: Jeg har faktisk ikke lyst til å spoile stedsnavnet helt enda, men jeg kan gi et lite hint, og det at det hjemplassen til en på det norske landslaget. Fikk noe å tenke på der,
1: ja. Da får vi tygge videre på den da. Først så blir det musikk, vet du. Det lyden av byen, og den det rakkerne som står for. Det blir bare bedre og bedre stemning her.
0: Ja, løfte taket, løfte taket! Kjenner lukten etter byen. Jeg tror vi du får det fint.

0: Velkommen skal du altså være til en mega overtrøtt sending. Vi gira, vi trøtte, vi klare for helg og ikke minst også klare for VM. Men før det blir ordentlig helg så skal vi ta deg med rundt I Norge. Alt blir bedre med en remix. Det, det må jeg bare ha sagt. Norge rundt, det stedet der vi tar deg med på din perfekte Norges ferie. Hvis du har kanskje litt for få planer I sommer, så skal vi rett og slett gi deg noen. Og det alle de små og store, vakre stedene I Norge, hvor de mest banale, absurde, flotte turistattraksjonene finnes. Og vi skal gi deg en lang liste med disse stedene her. Og I dag så skal Clara ta deg med til et helt spesielt sted.
1: I dag så tar vi turen til Bryne, som et tettsted I Rogaland, og mest kjent som hjemplassen til Erling Braut Haaland. Og det finnes faktisk masse å gjøre I Bryne, selv om det et lite tettsted. Blant annet så kan du besøke Midtgardsormen.
0: Ja, orm?
1: Ja, Midtgardsormen, den fra norrøn mytologi som Loke født.
0: Så det en statue av en orm?
1: Nei, for det man kanskje tenker, men den midtgardsormen du kan besøke I Bryne, det altså en bro på 3,7 kilometer. Så det rett og slett en fin søndagstur I Bryne, å ta seg en tur på midtgardsormen.
0: Ja, men det hørtes koselig ut.
1: Ja, det hørtes veldig koselig ut. Og I tillegg, hvis du fysen på litt mat, så har jeg undersøkt litt, og jeg fant en veldig fin plass som heter Drivhuset Bageri og Gårdsutsalg.
0: Bageri.
1: Der det åpne buffet, og det så kjempegodt ut. Og ikke minst, herregud, for en koselig stemning det var der. Altså, jeg fikk lyst til å dra dit, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Og hvis du av museumstypen, så har de et Garborg-museum der, som et nasjonalt formidlingssenter for forfatterskapene til Hulda og Arne Garborg.
0: Ja, det har jeg ingen forhold til, men det sikkert utrolig gøy der
1: også. Ikke heller, men et museum kan jo være stas for spesielt interesserte det.
0: Ja, absolutt. Men nok en gang, Clara, grundig research. Du har jo lagt opp til en hel dag I Bryne.
1: Ja, takk, takk, takk.
0: Jeg bare litt sjokkert over at det ikke noe Haaland-mentioned.
1: Ja, det mangler en Haaland-statue, tror jeg.
0: Ja, kanskje det det. Dette skal bli vår kampsak.
1: Ja,
0: vi må få opp Haaland I Bryne.
1: Haaland! Haaland! Haaland!

0: Hei, vi snakker om serier man alltid kan rewatche.
1: Vi gjør det, og da kommer vi begge til en enighet om at Friends en fantastisk serie å rewatche.
0: Jeg føler det nummer en rewatch-serie, faktisk.
1: Ja, det det, og vi har til og med fått inn en melding fra Lisbeth, fordi vi spilte av introlåta til Friends.
2: I'll be there for you.
1: Den spilte vi av. Og da har Lisbeth sendt en melding der hun har skrevet: Visste dere at det bare ble laget som en intro først, men at fansen til Friends forlangt å få en hel låt?
0: Det så kongemove av fans å gjøre.
1: Seriøst, og, men det, vet du hva, det så på sin plass, fordi folk kjenner jo nesten bedre til introen til Friends enn selve serien og ting som skjer i serien.
0: Enig! Altså, en annen ikonisk intro-låt, iCarly. Om 5, 4, 3, 2, iCarly også. Nei, det var veldig teit, men det tidløst, altså.
1: Ja,
0: det
1: så lett. Sitter du og rewatcher iCarly til,
0: ja? Ja.
1: Nei.
0: Jo.
1: Ok. Ja, damn det, da.
0: Ja.
1: Shit, pomfritt.
0: Nei, men, har du prøvd å se det i voksen alder?
1: Nei, det har
0: jeg
1: ikke.
0: Det er en anbefaling fra meg, altså. Okay. Det på ekte lettis, liksom.
1: Ok, kanskje jeg skal gi det et forsøk, faktisk.
0: Ja, du må det.
1: Maybe. Ja. I will try.
0: Nei, det finnes mange gode serier å rewatche. Har du noen, send det inn til oss i appen NRK Radio. Nå blir det mer musikk. Det din ønskelåt, det ikke det, Clara?
1: Jo, det det.
0: Ja, den kommer straks. Du kan jo introdusere den nå, da, hvis du vil.
1: Ja, min personlige ønskelåt, det Petra Marklund med Hendene mot himmelen. Oh. Men den må du vente litt på, fordi før det kommer den vakre Tomine Harket med låta Hold meg fast.
0: Ja, skal vi bare gønne på, eller?
1: Selvfølgelig gjør vi det.
0: Vi gønner på.

0: Faded, Ann Walker og Iselin Solheim, og vi gjør klart til konkurranse her på P3-sommer med Tine og Klara. Og I dag så har du fått testa litt konkurransen allerede, sammen med Rasmus fra Nyhetene.
1: Ja,
0: som, ja, kan du forklare konkurransen en gang til?
1: Ja, konkurransen altså at jeg har tatt en engelsk låt, som jeg har oversatt til norsk, og så det rett og slett et lite forkortet vers da, som jeg skal lese opp, og du som hører på, du skal gjette hvilken låt det jeg har oversatt til norsk.
0: Ja.
1: Og da det bare å gå inn i appen NRK Radio og sende en melding på hvilken låt du tror det
0: Gjør det. Skal vi bare ta den I gang da?
1: Ja, vi tar den.
0: Ja.
1: Her kommer den oversatte teksten. For mange år siden, da jeg var yngre, likte jeg en jente jeg kjent. Hun var min, og vi var kjæresta. Det var den gang, men så det sant.
0: Oh. Oi, det knaker I hjernebarken her nå.
1: Det knaker, men jeg tror kanskje at det noen som trenger å høre den en gang til også, for å virkelig koble på her.
0: Ja, fordi at jeg merker, når du testet denne her på meg, Klara, så begynte det faktisk å jobbes I hodet mitt. Ja. Så ja, ta den en gang til.
1: Vi tar den en gang til. For mange år siden, da jeg var yngre, likte jeg en jente jeg kjent. Hun var min, og vi var kjæresta. Det var den gang, men så det sant.
0: Åh, fader, det ringer noen bjeller! Det ringer noen bjeller!
1: Ja, hvis du tror du vet hvordan låt det her så går du inn I appen NRK Radio, og så sender du en melding med hvordan låt. Og hvis du heldig, så kan du også vinne et knakende fint P3-håndkle.
0: Og mjukt da.
1: Ja, det bra deilig. Så ikke vær beskjeden her, altså.
0: Nei, rett og slett. Janice, shut the fuck up. Skal vi gå ut på den?
1: Ja, vi går på den vakre låta der.
0: Ja, vi gjør det. Million.

0: Disco Cowgirl av G-Flip. Vi har kjørt i gang en konkurranse som vi gjør hver dag klokka fire her på P3 med Tina og Clara.
1: Yippie! Og i dag så har jeg snekret sammen en konkurranse der jeg har oversatt en engelsk låt til norsk. Les den opp, og så skal du som hører på gjette hvordan låt det Og jeg kan jo gjenta den teksten her da, for jeg synes den var ganske fin.
0: Du en poet altså.
1: Jeg en poet. Ja. For mange år siden, da jeg var yngre, likte jeg en jente jeg kjent. Hun var min, og vi var kjæreste. Det var den gang, men så det sant.
0: Vakkert. Jeg må si at jeg ble kjempeirritert på deg etter du skrev den her.
1: Ja,
0: du ble fordi, fordi jeg ikke klarte å gjette det.
1: Ja, så ble du sånn, selvfølgelig var det den.
0: Ja, fordi man har det på tunga, men det så vanskelig å putte navn på den. Men det var tydeligvis et meg-problem, for vi har fått utrolig mange riktige svar her.
1: Ja, det var mange som fikk den ut av tunga for å si det sånn.
0: Det
1: ja,
0: var det. Det
1: er det lov?
0: Det det lov?
1: Ja, det lov.
0: Vi har i hvert fall funnet en vinner. Og det var...
1: Consuela, som vant i dag!
0: Consuela,
2: Consuela,
0: Consuela!
1: Ja, yay, gratulerer altså!
0: Du skal selvfølgelig få et navy blue P3-håndkle til dusjing og bading gjennom hele sommeren,
1: vet du. Ja, hva enn du vil bruke det til, du får det i hvert fall.
0: Det skal du få tilsendt i posten av oss. Vi må videre i planen. Vi skal nemlig snakke om det å være et dårlig menneske.
1: Det skal vi absolutt, fordi det vi.
0: Ja, det vi. Nei, jeg lurer oppriktig på om jeg begynner å bli et dårlig menneske. Det skal du få lov til å dømme sammen med Clara etterpå. Men først så blir det litt mer musikk selvfølgelig.
1: Hell yeah. Og jeg må bare nevne også Consuela. If you're listening to us right now, send fullt navn, adresse og postnummer inn i appen NRK Radio, så får vi tilsendt merch.
0: Det som en trussel.
1: Nei, det ikke det!

0: Petremorgen i morgen.
1: Ja, det har forhåpentligvis du, Hedda, en oppdatering fra ditt besøk hos den franske ambassaden som du skal på i kveld.
2: Ja, jeg tror det den mest absurde invitasjonen jeg har fått, så det blir spennende. Jeg gleder meg til Ariane kommer i morgen og skal dykke dypere inn i denne tusenfryd karpe konspirasjonsteorien jeg har.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på

0: godt ha vært en av de låtene jeg hørte på vei til jobb i dag, når jeg vibet ekstremt hardt, Clara.
1: Ok!
0: Ja, jeg hadde the time of my life. Det var litt varmere i vær i dag. Jeg hadde ikke på meg jakke. Jeg sto og hørte på I just might make my baby. I just might make my baby. Hey!
1: Og du vibet skikkelig, du?
0: Vibet skikkelig, ja. Okay. Alle fredagslåtene på rekordal, vet
1: ja,
0: du?
1: Ja, ja, ja.
0: Og så ser jeg noen komme mot meg. Jeg på min ride. Og så kommer det en eldre dame med rullator.
1: Ja.
0: Kommer det ganske sånn sakte mot meg. Og jeg stopper på et rødt lys. Og det jeg gjør da, det rett og slett at det går fort i hodet mitt. Jeg må gjøre en bedre dag for denne eldre damen. Så jeg begynner å synge I Just Might enda høyere. For ja, jeg synger høyt på video.
1: Nei!
0: Jo!
1: Nei!
0: Fordi, og nå lurer jeg på om jeg et godt eller et dårlig menneske? Fordi tankeprosessen min her var hun har kanskje ikke så mange gøye opplevelser igjen.
1: Ja, men egentlig, vet du hva? Fordi jeg var egentlig klar for å arrestere deg nå. Oi. Men om jeg hadde bare levd dagen min på morgenen liksom, og var ute og vandret, og så det noen som kjører forbi meg på en ride og synger fullt hjerte, jeg hadde blitt så glad.
0: Ja, fordi det var også tanken min. Åh, nå jeg et godt menneske. Og så slo det meg sånn, men jeg gjør det jo fordi at jeg tenker du skal dø snart, mest sannsynlig.
1: Åh, herregud, Tine! Ja. Nei, og du trengte ikke å dra det kortet!
0: Men det var det som jeg tenkte at, ok, hvor mange syke, artige opplevelser har hun igjen, liksom? Man vet ikke.
1: Er det...
0: Så her må jeg veie opp. Var jeg et godt menneske som tenkte jeg skal gi deg en litt bedre dag, eller var jeg et dårlig menneske som tenkte du snart i grava, på en måte?
1: Vet du hva? Jeg retter meg fortsatt mot at du et godt menneske for deg, ass.
0: Ok.
1: Fordi, takk. Jeg tror hun satt stor pris på det, for å være helt ærlig.
0: Det håper jeg. Jeg rakk ikke å se, for jeg måtte skynde meg videre for å komme en bil bak. Så da,
1: ja,
0: da måtte jeg bare gønne på videre her med I Just Might på hodet.
1: Ja, men vet du hva? Jeg tenker vi slår den fast der. Du et godt menneske, Tine.
0: Å, takk, så hyggelig!
1: Ja,
0: da passer det fint å feire med Clean Bandit og Anne-Marie. Dette Rockabye på P3.

0: bare en mann. Og jeg, Tine og Clara, vi bare jenter. I'm just a girl. I'm literally just a girl. I sted så fortalte jo du, Tine, om at du hadde sunget av full hals forbi en gammel dame på vei til jobb i dag. Ja. I forsøk om å prøve å gjøre dagen hennes bedre.
1: Eller gjøre slutten på livet litt bedre.
0: Ja. Men det fikk meg til å tenke litt. Føler du at du overtenker veldig hvordan du skal forholde deg til eldre?
1: Ja, utrolig mye faktisk. Ja, okay. Du treffer en nerve her. Altså, det ikke bare på ride at jeg har disse problemene, men på bussen for eksempel.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om du har opplevd dette, men det å skulle ta stilling til om en person gammel nok til at du skal reise deg, så de kan Oi. Få plassen din.
0: Ja, det har jeg aldri tenkt på, men jeg har alltid tenkt sånn, hvis jeg sitter og så ser jeg at det kommer inn noen med liksom sånn hvitt hår liksom
1: ja.
0: Og så dere ser at de ganske gamle
1: da spør jeg
0: alltid sånn, ja vil du sitte?
1: Ja,
0: og så,
1: der grensa går du har jo rett og slett kommet med en gyllen regel her hvis de har hvitt hår, så spør du
0: ja, egentlig ja.
1: Men, det der grensa går?
0: Ja, men også sånn, altså, hvis du ser at de liksom skikkelig oppegående for det jo en grunn til at eldre skal få sete da, og at de har liksom reserverte sete det jo fordi at de har behov for å sitte
1: ja.
0: Og da tenker jeg sånn, ok, hvis jeg ser at sånn ok, men de har større behov for å sitte enn det jeg har, ja. Så spør jeg
1: ja, men det vanskelig å bedømme også da, og så hvis du gjør det til noen som skikkelig, og så føler jeg at å, jeg så sprek jeg kan stå, så blir det litt vondt det også.
0: Ja, men samtidig så det jo ingenting eldre like mer enn god ungdom Nei. Som på tilbudssiden og snakker ja. Og er der liksom.
1: Ja, så, kanskje du har rett i det.
0: Ja, jeg tenker det skader aldri å spørre om Nei. Å gi fra seg sete.
1: Men da tror jeg vi lander den regelen der, for du hadde en veldig fin setting der. Har de hvitt hår og kanskje også en stokk?
0: Ja.
1: Da kan vi spørre.
0: Ja,
1: ja,
0: absolutt.
1: Ja, men da sier vi det sånn. Fredagsstemningen fortsetter her på P3 med Nia og Sam Say.

0: Vi har skyhøy VM-feber, Tine. Stemmer ikke det?
1: Ja.
0: Det er helt crazy, faktisk.
1: Og Roland.
0: I morgen så er det jo en utrolig viktig kamp. Norge er jo i kvartfinalen i VM. Ja. Og spiller mot England klokka 11 i morgen.
1: Ja. Jeg gleder meg så, vet du hva? Jeg gleder meg mest til å dra ut, drikke noen pils, og bare ha den beste, the best time of my life, altså.
0: Ja, for det kommer til å bli en dritbra dag. Jeg gleder meg så mye. Og her kommer faktisk en liten fun fact, som jeg ikke vet om folk har tenkt på en gang. Ja. Men hvis vi vinner kampen i morgen, og er i semifinalen, da er vi garantert to kamper til. For da spiller vi i semifinalen, og enten så kommer vi jo videre til finalen. Og om vi ikke gjør det, hvis vi taper semifinalen, så går vi videre til bronsefinale.
1: Men ok, men jeg kan ikke fotball, Clara. Kan du få... Hva er bronsefinale?
0: Bronsefinale, det er jo altså samme som en finale. Der spiller de om førsteplass. Den som taper finalen, den får jo andreplass. Men bronsefinalen, der spiller man jo om tredjeplassen i VM.
1: Ja!
0: Ja! Så da kan vi vinne bronse.
1: Ja, men bronse er bra, men jeg vil jo vinne da. Vinne.
0: Vi må jo sikte på å vinne. Så det,
1: vi må sikte på gull,
0: ja. Viktig kamp i morgen, fordi hvis vi vinner i morgen, da er vi garantert to kamper til.
1: Ja, og da blir det ekstra mye kosestemning fremover. Men når er finalen i VM? Husker du det?
0: Det er 19. juli.
1: Ja, ok, men da har vi i hvert fall litt over en uke igjen da, på litt god VM-feber i Norge.
0: Ja, vi har det. Og du som hører på, hvis du har en formening om hvordan kampen mellom Norge og England kommer til å gå i morgen, gjerne send din prediction inn i appen NRK Radio til oss.
1: Ja, jeg forventer at noen som skikkelig kan fotball og har en feeling på hvordan kampen kommer til å gå, kanskje vi kan få en spåkone inn i innboksen. Det hadde vært rått.
0: Ja, fordi jeg trenger å få boosta opp enda mer at det kommer til å gå bra. Og uansett om du tror det ikke går bra eller, bare send det til oss, så vet vi. Ja. Og jeg har min egen lille forhåndsprediction.
1: Oi!
0: Ja, og det skal jeg fortelle litt mer om etterpå, før det. Okay. Tine, musikk!
1: Ja,
0: musikk! As always.
1: Ja, jeg elsker Ariana Grande. Det her er hennes nyeste låt fra et album som kommer nå i juli. Så her er det bare å lade opp med Hate That I Made You Love Me.

0: Ja, det var en deilig ønskelåt vi fikk inn der i forbindelse VM-kamp i morgen, og da skal vi selvfølgelig spille på med ønskelåt, selvfølgelig.
1: Ja, og vi har snakket litt om predictions i forhold til morgendagen, fordi det jo en viktig kamp.
0: Det en utrolig viktig kamp.
1: Ja, vi må undersøke det så mye vi bare klarer i detalj. Ja. Og det har jeg gjort. Jeg har browset litt på nyheteren og funnet ut at vi har litt bedre sjanser enn det vi kanskje trodde faktisk.
0: Oi, ok.
1: Ja, fordi det er nemlig to gode engelske spillere som kanskje ikke skal spille i morgen.
0: Yes!
1: Ja! Nå, altså, greit, dumt at de er skadet og bla bla bla, liksom, men det er bra for oss. Ja, men for våre vinnersjanser.
0: Unnskyld meg, men jeg har sett utrolig mange kommentarfelt at folk er glade for at norske spillere er syke.
1: Ja, det...
0: Altså, at de har blitt syke og ikke kan være med på... Nei, da begynner man å bikke over til dårlig lagmoral, eller?
1: Ja, seriøst. Men de spillere det snakker om, det er da først og fremst Mark Guehi, om jeg uttaler det riktig. Han er skadet, han har fått strekk i hamstringen, og det er ikke sikkert at han skal starte. Og jeg tror faktisk det skal være en vurdering på det i dag, så det blir ganske spennende å holde seg oppdatert på.
0: Følge med videre ut i dag, ja.
1: Og den andre, det jo en av stjernespillere til England, nemlig Declan Rice.
0: Ja, jeg har ikke hørt om han, men jeg tror på det.
1: Han er veldig god. Han er veldig god i fotball, og han har slitt mye med sykdom i det siste. Og så sliter han også med et nerveproblem som påvirker både hamstring og korsryggen, som har blitt forverret av sykdommen.
0: Ok, ok. Er han på linje med Haaland og Nyland og gjengen, eller?
1: Nei, det er han ikke. Det er han ikke, men han er skikkelig god. Det er han er, okay. Spør du meg, så er han er en av de beste spillere på det engelske laget.
0: Så han er en tøff motstander da, hvis han blir bedre i hamstring, for eksempel?
1: Ja, absolutt.
0: Hvis man skal bruke terminologien.
1: Ja, og vi har også spurt litt om predictions da, i forhold til morgendagen. Og Tonje, hun tror at Norge kommer til å vinne 2-1 etter ekstraomganger. Men er litt skeptisk på å tippe høyt i tilfelle. Hun jinxer det, og så er det sagt høyt. Men hva gjør vi da? Vi banker i bordet.
0: Ja, det gjør vi. Det gjør vi. Nei, jeg har troa på Norge, jeg også.
1: Altså, we got this!
0: We got this.
1: We got the bag.
0: Ja, vi har en skikkelig VM-oppladning i dag, så det bare å fortsette å slenge en ønskelåter nå på tampen. Holder på i en god time til, vet du. Men nå skal du få Slater og låta Dance. Passer jo ganske bra det også, da.
1: Hell yeah!
0: Yeah!

0: Og vi er I så sterk VM-feber her. Ikke
1: ja,
0: sant, Ida?
1: Ja! Og jeg bryr meg om fotball en gang, men jeg så gira.
0: Ja, stemningen her I hvert fall.
1: Ja!
0: Og noe... Ja, ok. Ja, ro!
2: Ro!
1: Ro!
2: Ro!
1: Ro! Ro!
0: Ja, vi må pøse på deg, vi klarer altså.
1: Ja.
0: Men har du fått med deg, Tine, at Haaland den nummer en artisten I Norge for tiden?
1: Ja! Om jeg har, ja!
0: Ja, han, fordi han har jo... Altså, det her har vært et fenomen lenge, det at Haaland har jo laget en sang for mange år siden med noen kompiser som heter Kygo Jo.
1: Ikonisk låt.
0: Ikonisk,
1: og så... kan dere slutte å prate så mye, da blir ikke noe gløy.
0: Å, jeg elsker den låta!
1: Du var flink også!
0: Ja, takk! Jeg kan den dialekten der nå, altså, etter Haaland har begynt med den.
1: Ja.
0: Men, ja... Hva du mistet poenget?
1: Var det fakta om låta du skulle ha?
0: Vi begynte å synge, og da datta av oss.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja, men han I hvert fall nummer en artist, fordi Kygo har laget en remix.
1: Ja.
0: Som virkelig har boostet opp den låta her igjen.
1: Ja, han lovte jo en ting. Det var, den låta her skal ut hvis vi vinner. Det var vel Brasil-kampen?
0: Ja, hvis vi vant mot Brasil og Haaland skårt.
1: Og Haaland skårt, ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det må jo til.
0: Det må jo til, selvfølgelig. Og det som så utrolig flott med det her, at vi har jo også en skikkelig ønskelåt fredag, og vi har masse ønskelåter. Og da har vi fått ønskelåt fra Tonje faktisk, som ønsker seg låta Kygo Jo.
1: Ja! Tonje, du helt på ballen, altså. Vi liker det.
0: Perfekt, så her kommer altså Kygo, Flow Kings, JMK og Lyng med låta Kygo Jo.
1: Og Haaland, da.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Ja, det var selvfølgelig Kygo og Flow Kings.
1: Nei, ikke avbryt Håland når han snakker.
0: Ja, ah, beklager. Herregud, han jo guden for tida.
1: Ja.
0: Det var for låta Kygo Jo med Kygo sin nye remix. Ønsket seg inn av Tonje, fordi vi har en skikkelig, skikkelig god ønskelåtsending. Vi vil ha masse ønskelåter. Så hvis du har en god en, gå inn i appen NRK Radio og send den til oss. I mellomtida så skal vi fortsette å booste opp stemninga her på P3, og da blir det selvfølgelig Avicii med låta Waiting for Love.

på P3 så det Tina og Klara som henger med deg og sørger for en overtrøtt og VM-gira stemning uten like. Vi tar imot ønskelåter I fleng og skal også straks spille på mer musikk.

0: det sa Fanny Avonne. Er det sånn man sier det?
1: Fanny Avonne og Huvjakt.
0: Huvjakt, ja. Ja, men självklart. Vi tar emot massevis av ønskelåter I dag. Og det gjør vi jo som alltid også nå, rett over klokka fem. I dag så har vi lyst på et tema.
1: Ja, vi må jo det.
0: Og hva tror du temaet hekta på da?
1: Selvfølgelig blir det VM, men ikke en VM-låt. Vi vil ha en feirelåt.
0: Ja, låta du setter på når du skal feire at du har fått en ny jobb, at det siste dag før ferie, at du skal feire at Norge har vunnet VM, for eksempel.
1: Ja, det akkurat det, og vi trenger en feirelåt, fordi vi må spille den her for å ta seieren på forskudd før kampen I morgen, fordi det ikke noe farlig med å ta en seier på forskudd, spør du meg, ass.
0: Nei, jeg synes også det lov å feire. Altså, jeg en forkjemper på å feire så mye som mulig I livet, og det å feire en seier vi ikke har fått den av, det synes jeg helt innenfor.
1: Ja, vet du hva, det faktisk helt på sin plass. Så vær så snill, gå inn Epen NRK Radio og send oss en god feirelåt. Så skal vi straks komme dit. Men hva skjer før det?
0: Før det, så det min feirelåt. Altså, du skal få... Åh, Klara, du aner ikke. Det her en av de beste throwbacksene I livet. Og jeg skal gi deg to hint.
1: Ok.
0: Det Pitbull.
1: Åh.
0: Og det Neo.
1: Pitbull Neo.
0: Ja. Hvilken låt tror du det
1: Det finnes veldig mange Pitbull Neo-låter. Gjør det ikke
0: det? Det gjør det, men alle gode. Men det her mener jeg faktisk toppen av trona.
1: Ok? Kan du bare si det? Du stresset?
0: Ooh, I'm the time of my life. Yeah. Vi får den på.

0: Drop Dead på P3. Vi er inne i dagens solskinnslåt. Hvor er stedet hvor vi ønsker inn ønskelåter fra deg som hører på? Det er ditt sted, rett og slett, for å få inn din drømmelåt på P3. Du er litt sjef, faktisk.
1: Nei, men Tine!
0: Nei.
1: Hva skjedde nå? Nei, vi har fått ut en melding!
0: Oi!
1: Har vi det? Ja, fra Jakob, som ønsker seg Kongens menn med Birkelund mannskor.
0: Så
1: feirer låt her på P3.
0: Jakob, du treffer oss jo med Amors pil i hjertet.
1: Ja, vet du hva? For å si det sånn da.
2: Det er helt riktig.
1: Det er helt riktig, Jakob. Her snakker vi VM på boks, ja, altså.
0: Vi tar en applaus for den.
1: Ja, virkelig. Ja, ja, men oppriktig, den låta her, den hører jeg masse på.
0: Fordi ja, du gjør det.
1: Ja, den er oppriktig sånn norsk VM-stemning i en låt.

0: Norge. Nei. Hei på deg, du som hører på NRK P3 akkurat nå. Det bare vi i CS som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen, så får du podcastepisoder av CS fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrettsstemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt. Så sjekk ut vår podcast CS. Den finner du i appen NRK Radio. Siesta, 24 timers fiesta,
2: NRK P3. Og her i P3 sommer så er det også tid for rett og slett siesta. For vi skal feire. Vi skal feire at Norge er på plass i VM igjen i morgen, og det gjør vi med massevis av ønskelåter. Jørgen sin, den skal du få her nå. Det Calvin Harris og Frank Ocean, pluss Migos da, som står for den her. Dette låta Slide.

0: account. Bye, whatever, whatever. I might. Ja, det var Jørgen sin ønskelåt, nemlig Slide av Calvin Harris og Frank Ocean. Du hørt der. Crush-kurs er stedet hvor vi må innom litt romantikk varje dag, altså, fordi det finnes ikke noe bedre enn en liten sommerflørt, for eksempel. I love it! Kjærleiken hører sommeren til, og det et lett og munter tema til å lysne opp en hver fredag også.
1: Ja! Og i dag så altså temaet vår drømmedate.
0: Drømmedate!
1: Vi elsker dates, gjør vi ikke det?
0: Jo, jeg har ikke vært på så mange dates i mitt liv. Har du vært det, egentlig?
1: Jeg har vært på dates, ja, men ikke så mange faktisk.
0: Nei, kanskje du er jo 19 da.
1: Ja, det... kanskje det litt sånn utet fenomen egentlig, hvis du også...
0: Ja, men det tror jeg faktisk. Også det, men generelt så jo, det flere fenomener i kjærligheten i 2026 som på vei ut.
1: Ja, det det.
0: Det å for eksempel be noen ut på date jo også et vanskelig steg å ta.
1: Ja, det det. Men Tine, hvis noen skulle bedt deg ut på en date, hva skulle du ønske at den daten var?
0: Og jeg synes det kan bli litt vondt med middag, og det tror jeg vi på en måte litt felles enige om her i verden.
1: Enig.
0: Kan bli tørt, kan bli litt kleint, så jeg vil gjerne ha en aktivitet. Jeg synes minigolf for eksempel, kjempegøy.
1: Ja! Mm-hmm. Oi, enig, det tenkte jeg ikke på engang.
0: Nei, sant, minigolf er veldig gøy, men du må også vise en viss skill da. Det kan også bli flaut å komme dit og ikke klare å treffe ballen på en måte.
1: Ja, men jeg tror generelt sett at en god date er liksom en der man gjør noe. Hvertfall som første date liksom, at man faktisk liksom gjør noe. At det ikke bare sånn, sitte og spise middag, det masse folk rundt, så må du prøve å sitte og bare holde en samtale. Det kan bli litt vanskelig.
0: Men drømme første date, det egentlig bare å ta en date når man møtes. Ideell situasjon, tror jeg, i verden, det å for eksempel sitte på en bar, og der møter du på en måte den perfekte kandidaten. Ja. Og så starter man bare daten der med et par gode glass, altså.
1: Ja, den var ikke dum.
0: Nei, sant?
1: Den var ikke dum, altså.
0: Nei. Ja. Det finnes masse gode drømmer der ute. Drømmer.
1: Drømmer, ja, det gjør det også.
0: Drømmedates der ute. Åh, nå begynner vi å bli klare for helg, altså. Men vi skal selvfølgelig innom din drømmedate også, Clara.
1: Det skal vi.
0: Og så må du gjerne bare slenge deg med på appen NRK Radio. Hvis du har en veldig spesifikk drøm om en date, så kan du få sagt det på radioen, så kanskje det noen som tar hintet der ute da.
1: Ja, ja. Vi liker det. Matchmakers her.
0: Ja, kanskje det det vi skal gjøre.
1: Ja, never know.
0: Nei, nå skal vi faktisk ha en liten ønskelåt, for vi har også ønskelåt bonanza i dag.
1: Det har vi.
0: Før vi tar mer drømmedates. Og det her kommer fra Siri og Susanne. De har en feirelåt som de alltid går til, og det betyr at stemningen i denne måten her, den bør være sinnssykt bra.
1: Ja, it better be.
0: It better be. Her får dere ønskelåta deres, 10 feet tall.

0: Ja, det var bubbel på balkongen du fikk høre der.
1: Du glad I den der, du?
0: Ja, jeg elsker den låta, ass.
2: Crush-kurs.
1: Det crush-kurs, stedet hvor vi har litt grann romantikk hver eneste dag, fordi vi så glad I hverandre.
0: Ja!
1: Ja! Ja, det må vi til.
0: Vi må det! Rett og slett, så lett det. Og vi har snakket om drømmedates. Og da startet vi med hva din drømmedate Tine. Vil du oppsummere den litt raskt?
1: Det eneste den inneholder rett og slett en aktivitet eller en bar.
0: Ja.
1: en av to.
0: Ja, så lett på det. ja. Jeg har grublet litt om det her, og jeg har kommet fram til min drømmedate.
1: Ja, altså, du har tenkt lenge.
0: Ja, min klare drømmedate hadde jo vært sånn en spa-weekend på et hotell. Men jeg dropper det.
1: Fordi det blir for mye.
0: Det blir for mye. Det blir for mye. Men her litt mer lavterskel da.
1: Ok.
0: Og det rett og slett en ordentlig brettspillkveld. Med, altså, så ikke Jatsi, Atlas, kortspill. Bare liksom alt mellom himmel og jord og kortspill og brettspill. Love it.
1: Ja, men det bare da dere to da?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tror ikke det kan bli drygt I lengden å spille alle mulige spill, bare to stykker?
0: Ja, men det jo en start da, hvertfall.
1: Ja, oi! Ja. Eller at Clara ble ekte sint for at jeg dissa ideen hennes.
0: Ja, åh, det har gått så god idé til meg.
1: Nei, men jeg synes det høres så veldig bra ut. Jeg elsker kortspill og andre spill, så jeg med på den, altså.
0: Ja, og I tillegg så må man jo drikke litt vin imellom her også.
1: Ja! Du, det en stor forkjempe for. Spillkveld med et glass vin.
0: Ja!
1: Det blir Kjempegøy. Så mye gøyere. Har du spilt dette spillet som heter Ligretto?
0: Ja, det har jeg.
1: Det rett og slett sånn stressspill uten like, og det med et par glass inn I blodet, det utrolig morsomt. Så lite helgedips fra meg, altså.
0: Ja, takk for den. Men det viktigste av alt for en date, spør du meg, det litt god musikk I bakgrunnen. Det må til. Og da tenker jeg for eksempel at man kan høre på den låta her. Det Tulu med låta Body.
1: Ja, ikke feil.

0: The Script og Will I Am. Den ikke feil, den heller, altså. Og vi skal snakke litt om Haaland. Vi lader jo maks opp til VM. Altså, det her må jo kalles VM-maksing, faktisk.
1: Ja, vi må jo det. Vi må jo bare melke det for alt det verdt.
0: Ja, det jo så å si bare en uke igjen av hele VM. Og da det 4 år til neste gang, så nå må vi bare ta et øyeblikk til å nyte det som skjer her og nå.
1: Virkelig, altså.
0: Ja, og i den forbindelse, Clara, hvis det går til helvete med Norge i morgen, og vi ryker ut, og ingenting går bra fremover, hva tror du blir Haalands neste steg?
1: Oi! Sånn, hva gjør han når karrieren
0: hans? Fotballa går til, ja.
1: Ja, men ikke, han jo fra litt sånn bondeland, da. Og nå, jeg synes han har litt sånn bondelukken.
0: Clara,
1: hva?
0: Har du sett denne saken?
1: Hæ?
0: Det helt riktig.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Var det et fasitsvar?
0: Det var fasit. Haaland har nemlig sagt tidligere i et intervju at hvis det ikke blir fotball senere, så blir det enten rapping, det har vi jo hørt da, i låta Kygo Jo, eller så blir det et småbruk.
1: Å, herregud!
0: Fader, så god du på tuppelek.
1: Ja, men jeg jo litt synsk, da.
0: Nesten ikke gøy, vet du.
1: De kaller meg snåsaklara, vet du.
0: Ja, de gjør det.
1: De gjør det for en grunn.
0: Nei, han planlegger faktisk. Han har allerede vært litt på gårder og drevet med potetplukking. Og stelt med noe dyr og kjørt i traktor, og det tydeligvis en passion for han.
1: Ja, men jeg synes han klær det.
0: Ja,
1: han har jo litt sånn der litt sånn røff mannebondelukk, liksom.
0: Ja, ikke sant? Og så kan han jo springe dritfort, da, hvis han må jage noen kur eller noe sånt.
1: Ja, men, altså, men greia er jo at Haaland hadde jo vært en dritgod bonde, og det hadde jo gått kjempebra med han, fordi, sorry, men folk hadde jo reist fra hele verden for å dra til Haaland sin gård for å kjøpe seg melk og egg.
0: Ja, å herregud, Haaland-egg.
1: Haaland-egg.
0: Haaland-melk.
1: Nei, ja. Ok, Tine! Ok!
0: Nei, det ikke greit. Jeg tror vi stopper den der, ja. Gjør vi ikke det?
1: Vi må nesten stoppe den der, og så må vi heller fokusere på god stemning, for det blir det. Det blir straks ønskelåd fra Åsgun, Pump It fra Black Eyed Peas, men før det, her Justin Bieber med Peaches.
0: Jeg liker god den da.

0: er Sissam. Vi begynner å lade opp skikkelig til helg, og det er VM-helg!
1: Jippi!
0: Vi skal jo faktisk slå England.
1: Vi skal slå England, tenk det.
0: Ned i støvlene, altså.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vi skal ikke skje noe mer av England etter lørdagen, ass. Nei. Seriøst, da er vi på topp.
0: Ja, da. Faktisk. Nei, så det er bare å keep the stemning up, selv om vi skal hjem for dagen.
1: Ja, skal vi ta en liten stemning, eller? Skal vi det?
0: Ja, vi gjør det, vi gjør det, vi gjør det.
1: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Ja,
1: der er vi!
0: Vi skal jo, vi ses jo på mandag, når vi har vunnet mot England.
1: Å, det blir så deilig det. Ja. Jeg gleder meg så mye til den mandagssendingen, da er det bare å bli full guffe, fordi vi er i semifinale!
0: Ja,
1: for det skal vi. Jeg driver meg ikke, bank i bordet, ass.
0: Ja. Nå blir det helt overtenning her.
1: Ja, det blir det. Men vi kan jo kose oss med at vi skal stateside i morgen og spille i kvartfinalen i USA, sammen med Pink Panthers og Sara Larsson, for her er altså låta.

Fordi ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.